0: Radio Feony Filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio Feony Filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio Feony Filazantsara, ao amin'ny fobe loterana momba ny fifandraisana.

0: Radio Feno Filazantsara www.fln-rff.org. Téléphone 034 34 912 00.
1: FM 91.2 MHz.
0: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry ray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Zahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika. Amen.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rakotomalala Mahatoky Zakary, mpitondra fitandremana Masony Loharano. Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rakotomalala Mahatoky Zakary, mpitondra fitandremana Masony Loharano.
2: Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokafin'ny Fanahy Masina ny fonay, mba hiasan'ny teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mafoy azo kosa no ahazo famindrapo. Raha miaiky ny fahotantsika isika ary dia matoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka niritena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra. Ndreto izay mpanota mahantra manitry tena sy maiky ny fahadisoanay sy nyeloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota seloko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very soeloana mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao lehibe sy magaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra rahaibe famindrampo, sy izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isoloanay, mamindrafo aminay ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy.

fiangonana malala hoy ny tompo aminao izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavina ary ny fahotanao tahaka ny raona koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho

aoka hivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra tsytoa, tsy niaritra alahelo na fahoriana eto ambony tany intsony ianao, fa mipetraka eo ankavanan'ny rainao ka dia ny tompony izao rehetra izao. Dia mangataka aminao izahay iraho ate aminay ny fanainao masina, ka omeo mpampianatra marina izahay izay mitana ny teninao ny fiangonanao, arovy amin'ny herinao ny fanjakanao, mba resenay ny devolo mba amin'ny mpandoza rehetra tia tany, mandra-panitsakao ny fahavalonao rehetra eo ambanin'ny tongotrao. Dia ianao izay miara-belona sy miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Zao tsika dia handre ny ten'Andriamanitra izay ho vakintsika, izay hitantsika izany ao amin'ny boky ny Isaia. Isaia toko fahafito amby dimapolo ny andinin'ny fahadimy amby folo. Isaia toko fahadimy amby fito amby dimapolo ny andinin'ny fahadimy amby folo. Ary ny salamo fahafolo amby zato ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo fahafolo amby zato ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Isaia toko fahafito amby dimapolo ny andinin'ny fahadimy amby folo. Rehefa tantsika izany teny izany dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa izao no lazain'ny ray avo sy manerinerina, izay monina mandrakizay masina no anarany, ao amin'ny fitoerana avo sy masina no omenako, ary ao amin'ny toritory fo sy ny manitry tena hamelombeloman'ny fanahiny manitry tena sy hamelombeloman'ny fo ny toritory fo. Salamo nataon'i Davida: izao no lazain'i Jehovah amin'ny tompoko, mipetraka eo an-tanako havanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran'ny tongotrao. Ny teniny herinao avoakan'i Jehovah avy ao Ziona, manapa eo amin'ny fahavalonao ianao. Ny olonao dia mazoto manolo tena amin'ny andro anafianao, amin'ny fiaingoana masina tahaka ny ando ateraka ny maraina ho anao ny zatovinao. Efa ny anana Jehovah ka tsy hanenina, ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Ny tompo eo ankavananao dia andripaka ny mpanjaka maro amin'ny andro ny fahatezerany. Hitsara any amin'ny jentilisa izy ka hampiapatrapatratra faty any, andripaka loholona ary any amin'ny tany malalaka izy. Hisotra amin'ny ony any an-dalana izy, ka izany no hitrakany lohany. Amena.

Zaho dia rorisika indray ny filazantsaramasina araka ny Matey araka ny Lioka. Lioka toko fahefatra amin'ny roapolo ny andiny fahefatra amby efapolo ka hatramin'ny fahadimy telo amby dimapolo. Filazantsaran'ny Lioka toko fahefatra amin'ny roapolo ny andiny fahefatra amby efapolo ka hatramin'ny telo amby dimapolo. Rehefa hita izany ary dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy: izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàny Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy: izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba ho toriana amin'ny anara ny fibebahana sy ny famelan-keloko amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema ary ianareo no vavolombelona izany. Ary indro izao manampitondra ny teny fikasan'ny raiky ho anareo, fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafy anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania, dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy, dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo mitsaoka azy, dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo an-kianjan'ny tempolo isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Amen.

aoka hivavaka isika rehetra. Faly ny fonay Andriamanitra raisanaka ary fanemasona. Fa manatanteraka ny fankalazana ny andro nekarana izahay. Fa izany ny fanantenanay mino ety ambonin'ny tany. Mba hanananay fiainana mandrakizay fa kay ny Andriamanitra ay dia niakatra ho any an-danitra amin'ny voninahiny hanomana toerana ho an'izay mino azy. Ka dia izany ny fifaliana mpino ety ambonin'ny tany. Fa manana fanantenana velona ka na dia mafy ara ny atrehanay ny fiainana amin'ny fanarandian'i Jesosy, fiatrehanay ny fahavalony amin'ny devoly, dia hery sy toky ary tanjaka ho anay izany fiomanana sy karakaran'i Jesosy anay ao amin'ny fanjakana izany. Ka dia mampirisi anay ianao, Jesosy, ao an-danitra. Hanomezanao anay ny fanahy masina ka hahafahanay mijoro tsara ho vavolombelona amin'izany fitorena ny filazantsaranao izany. Ka dia mitenena aminay ampaherezy mandrakariva amin'ny teninao izahay. Fa izany no fifaliana ho anay fa ny Andriamanitra tokoa dia velona ka miasa mandrakakehitriny. Ka tsy miasa fotsiny fa sady mivavaka sy mifona ho anay. Dia aminaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy nahatratra n'ity andro ny akarana izay fety lehibe ihany koa ao amin'ny taom-piangonana kristianina manerana izao tontolo izao ny amin'izany andro ny akarana izany, satria fifaliana be lehibe sy fanantenana ho an'ny mpino fa ny tompo izay inony dia ao amin'ny voninahiny ka manomana ho an'ireo izay mino azy koa. Noho izany dia manana anjara toroteny amin'izany ny fiangonana loterana malagasy izay hitantsika izany eo amin'ny filazantsarany Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahaefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny roapolo. Filazantsarany Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahaefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny roapolo. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Raio, tiako mba ho any amiko amin'izay hitoeraka ireo izay nomenao ahy mba hahitany voninahitra ao nomenao ahy izy. Fa efa ty ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ray marino, tsy mahalala anao izao tontolo izao fa izaho no nahalala anao, ary ireto efa nahalala anao fa ianao no naniraka ahy, ary efa nampafantariko azy ny anaranao, ary mbola ampafantariko ihany mba ho ao aminy fitiavana izay nitiavanao ahy ary izao koa ao aminy. Amen. Ry ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ampitombona aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fifaliana lehibe ho antsika kristianina na ny mpino ihany koa izao andro ny akarana izao. Amin'ny ankapobeny dia saika ao anatin'ny vanim-potoana ny andavanandrom-piainan'ny olona no misy ny andro ny akarana, ary mazana dia somary adinin'ny olona izy io noho ny antony maro samihafa eo amin'ny fiainana izay misy azy. Fa isaorana ny tompo fa mbola mampatseha antsika amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana ataon'ny fiangonana ny amin'ny andro ny akarana izao. Ka dia tsara ho fantaritsika fohy aloha ny makasika ny andro ny akarana izay tsara ho fantatra sy zava-dehibe amin'izany andro ny akarana izany, mialohany hidirantsika amin'izao perikopa anjarantsika izao. Ny andro ny akarana dia 70 andro taoriana nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, izany hoe tamin'ny andron'ny paska izany. Matetika izy io dia ny andro alakamisy no fankalazana azy, satria raha manomboka eo amin'ny andron'ny paska ny alahady mandra-patonga ny 70 andro izay dia matetika dia mifarana eo amin'ny alakamisy ny fahafenoany ny 70 andro. Ny filazantsara Marka toko fahaenina ambin'ny folo sy ny andininy fahasivy ambin'ny folo
Sini asan apostol tuk voluan endi mfasif katam rekem bifur numlaza nyam fekaran Jesus enendanta. Araviam zani filazan tsara sini asan bukni asan apostol zan no na lain fienguna na uzava debe. Eo am tataran fienguna na nfisin nyandu nekarana. Sati yon fanatenan minu. Zava debe om finun kristiana ni andu ni karan sati izan fanatena nromin. Mamel na nifununa kristiana. Mampa ire azem niya safan pune zay nanran jesusias. Arman me antu kafa vel nan tumpu. Arma pufan rein minu am nanre mantra izan. Araksani ar detena zava debe ni andu ni karan. Ariu dea am eti am zototul zot dea marun firenena makalazan zan ni andu ni karan zan. Ary natao andro tsy fiasana izany amin'ny firenena sasany. Isan'izany isika firenena malagasy dia tsy andro tsy fiasana ny andro ny akarana. Tahaka an'izany ny frantsay ny anglisy dia manao azo zava-dehibe amin'ny finoana maha kristianina izany. Ka natao lalàna eo amin'ny firenena fa tsy fiasana ny andro ny akarana. Ary vokatra izany dia maro ny fiangonana manao izany fankalazana izany. Manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny andro ny akarana ary manokatra ny fiangonana mba ho dera sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary tsy diso anjara amin'izany ny fiangonana loterana malagasy manao ny fankalazany zany aty andrenivohitra, eny fahitany ambany vohitra any azy any ambany ravinahitra any, dia manokatra ny fiangonana ary fifalian'ny kristianina zany mankalaza ny andro ny akarana zany, satria tena zava-dehibe ary fanantenany mino fampahirezana araka an'izay fanilazaina teo ambony teo. Ny andro ny akarana dia amin'izay mahazava-dehibe azo amin'ny fiangonana izany dia tafiditra ao anatin'ny taom-piangonana loterana ny andro ny akarana. Manana liturjia amin'izany izy ary matetika dia ny zioga fotsiny no ampiasaina satria mariky ny voninahitra sy ny fandresena ary ny fahamasinany. Raha izany ny fanazavana fohy amin'ny andro ny akarana, fa inona kosa no hafatra ho antsika amin'izao fankalazana ny andro ny akarana izao? Manana hafatra lehibe ny tompo amin'izao perikopanjarantsika izao izay hitantsika tao amin'ny filazantsara teo izay izay novakintsika teo. Noho izany dia aoka isika hiaingotsara amin'izany hafatra izany. Raha ity perikopanjarantsika ity no jerena dia anisan'ny vavaka fisoronana nataon'i Jesosy Kristy talohan'ny fijaliany sy ny fitsanganana. Izany fifaliana ho antsika fa ny Andriamanitsika dia mivavaka ho antsika eo anatrehany iray. Eny, mandraka kehitriny ary dia mbola mivavaka ho antsika izy. Mivavaka ho an'ny fiangonana izy. Midika izany fa tena manan-danja izao vavaka izao satria maneho ny fifandraisan'i Jesosy amin'ny Ray sy ny zanaka ary ho antsika mpino. Izany indrindra no hanomezana azy loha hevitra hoe Jesosy tsy nandao ny mpino fa niakatra any an-danitra hampiditra antsika amin'ny voninahiny sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Araka izany loha hevitra izany ary dia misy teny manan-danja anankitelo izay tsara hazavaina mifehy amin'izany loha hevitra izany. Dia ny ao amin'ny andiny fahefatra amin'ny roapolo izay ambaran'i Jesosy, tiako mba ho any amiko amin'izay hiterako ireo izay nomenao ahy. Izany no anisan'ny tonom-bavaka nataon'i Jesosy etaetam-po sy faniriny amin'ny voninahiny, ka mba tiany koa mba hitoetra amin'izany ireto izay mino azy ireto. Midika izany fa tsy fiakarana any an-danitra ny fiafarany ny asa ataon'i Jesosy fa mbola mitohy. Fanomanana ny toerana ho any mpino ka tsy ny amin'izao fiainana izao ihany no mifarana fa mbola mitohy amin'ny fiainana vaovao, toerana vaovao. Ary io efa nolazain'i Jesosy, andeha aho hamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Izany efa teny nolazain'i Jesosy izany mialohany ny amin'izao vavaka izao, fampatsahivana ny amin'ny mino fa manana asa ny Andriamanitsika, asa mitondra antsika ho amin'ny fiainana vaovao, asa mitondra antsika, mitarika antsika ao amin'ny fiainam-baovao izay nomanintsika. Fanantenana ngeza be izany
kamzao andro ne karan' zao dia tsy niakatra ho azy izy fa niakatra manomana zavatra tsara ho antsika. Ao anatin'izany teny izany koa dia mampiditra ny olona ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Izany hoe raha ny voninahitra andraisana eto dia ilay efa nananan'i Jesosy talohany nahareny izao tontolo izao, izay niariny manana niarany manana tamin'ny ray Jesosy no tomponatoko amin'izany, araka efa nampianariny hoe izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Noho izany dia ampidiriny ao amin'ny voninahiny ny mino azy. Izay mino azy, izay manatanteraka ny fikendreny, manao amin'ny sitrapony, dia ampidiriny ao amin'ny voninahiny. Izy no tomponantoko amin'izany. Mbola asa miandry azy any an-danitra izany, hampiomanina ho antsika mino. Ry fiangonana malala, izao nafatra ho antsika amin'izany. Ny kristianina mino an'i Jesosy dia manana fanantenana any an-danitra. Azo antoka ny fiainana mandrakizay, tsy verimaina ny finoana, satria misy fiombonana mandrakizay ao amin'i Kristy. Ny mino izay lazaina eto dia ireo izay miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainana. Izany hoe ny tenin'Andriamanitra no ivo ny fiainana, ny tenin'Andriamanitra no beko ny fiainana. Araka ny tenin'ny ray aman-dreny Tobo izay hoe tsy azo atao hay ny soratra masina raha tsy efa niainana. Izany ny finoana izany no manosika azy handeha, hanao, hanompo an'i Jesosy. Izany ny vavaka nataon'i Jesosy izay mino ahy irahany hanao ny asa. Izany no manana fanantenana, izany no hanamboaran'i Jesosy ny toerana homeno ho an'ireo mino, ary manana azo antoka ny amin'izany. Noho izany dia hampirisiana isika raha mbola velona ka milaza fa mino an'i Kristy, ataovy ny asany. Tanteraha amin'ny sitrapony dia ho tonga aminao izany voninahitra homeny anao izany any amin'ny fiainana mandrakizay. Faharoa eto dia ny amin'izay ao amin'ny andiny fahefatra amin'ny roapolo ihany, izay lazany hoe fa efa ti ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia amin'ny fanambarana ny fitiavany ray, lay ray mpamorono izany, lay ray izay antoka izao rehetrarehetra izao. Entina ilazana fa ny ray dia efa nisy talohan'ny famoronana, ary tiany izany zavatra noforoniny izany, ary tsy tiany hiso simba sy ho very izany. Ary izany no betiteniny tamin'ny famoronana tamin'ny voalohany, hitantsika eo amin'ny Genesis, ary iny ro fa tsara izany. Fa noho ny etraketraky ny ota izay tao amin'ny olona dia simba avokoa ny zavatra rehetra. Ary izany no hamerenany izany fitiavana izany mba ho tsapan'ny olona fa tena ti antsika ny ray. Ary izany fitiavany ray izany dia naseno tao amin'i Kristy, ary izany fanehoan'i Kristy izany indrindra ny hiverenany amin'ny fanjakany mba handraisany antsika ilay voahary simba ka tonga tsara ao amin'i Jesosy Kristy hiara hitoetra aminy ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fitiavany ray dia misy ao amin'ny zanaka, ary ny asan'ny zanaka dia mamonjy ny fanorenana izay efa simba. Fitiavana masina teo amin'izy roa, zavatra anankiroa manana no maizy azy, ny asan'ny ray sy ny zanaka. Inona no afatra amin'izany ry fiangonana malala? Ny afatra ho antsika dia izao: ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia miverina teo amin'ny toerany amin'ny voninahiny, miditra amin'ny fandresena Jesosy, tanteraka avokoa izay efa nolazainy hoe efa nomenany fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Ary izany tokony hotokitsikany, tokony hotokitsika ny mpino fa efa nandresin'i Jesosy tsika, ary ny fandreseny no mitondra antsika amin'ny fitiavany ray, ary ny fiombonany zanaka sy ny ray izay mitondra antsika amin'ny trinite masina. Satria rehefa tonga ao amin'ny voninany izy dia andefa ny fanahy masina, araka an'izay falazainy izany any amin'ny filazantsara amin'ny Mateo. Noho izany dia tena zava-dehibe ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra maneho ny fitiavany ray atsika voahariny ilay simba, ka havaozina ao amin'i Jesosy Kristy
amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fanahy masina amin'ny voninahiny. Fahatelo, dia hitantsika fa ao amin'ny andininy fahaenina amby roapolo dia manambara fa nampafantariko azy ny anaranao. Ny fiakaran'i Jesosy dia tsy nandao ny mpianatra sy ny mpino azy, fa tena mitony asany dia nandefa ny fanahy masina. Ny fanahy masina nomeny antsika miara-monina amintsika. Izany fanahy masina izany no mampafantatra antsika ilay hatsaran'Andriamanitra. Izany fanahy masina izany dia miasa ao amin'ny fiangonana, satria ao amin'ny fiangonana no andrenesana ny tenin'Andriamanitra sy izarana ny sakramenta, hanambarana ny hatsaran'Andriamanitra ny toetrany, ny fahamasinany, ny famindrapony, ny mahairay ti antsika sy ny mahairay azy. Zava-dehibe amin'ny vavaka nataon'i Jesosy io ampahany farany io, satria hitantsika tsara amin'izany fa tena maneho ny fitiavany atsika Jesosy, ary izany fitiavany izany no ampafantariny ny hatsarany ray ao amintsika. Ka izay tadiavy misika indren'i Jesosy amin'izany dia mba ny hitoerantsika ao aminy. Fa ny fiangonana izay nahoriny dia nahorin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Izay hitantsika zany tany amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, nanorena ny fiangonana rehefa niala tao Egipta ny zanak'Israely, izay tsy nahalalan'Andriamanitra nandritra ny 70 taona ka navaozina indray ny zanak'Israely, ka nanorena ny fiangonana dia nitranolay izay hitoerany mba hamanginy azy hanambarany ny sitrapony. Ary izany koa ny ankehitriny izay nanakaran'i Jesosy any an-danitra tsy hanary ny mpino fa nandefa ny fanahy masina ao anatintsika, ampiorina antsika ao amin'i Jesosy Kristy mba ho tonga ho ray isika amin'ny alalan'izany fanahy masina izany. Izany no mahatonga ny fanekem-ponoantsika ry havana, izay vakintsika hataontsika isaky ny alahady ao anatin'ny fanompoam-pivavahana. Ny amin'ny artikola fahatelo milaza hoe ny fiombonan'ny olona masina, fiangonana manerana izao tontolo izao. Zava-dehibe ny fiangonana, aoka fa ao amin'izany fiangonana izany no hikarakarany antsika amin'ny alalan'ny teniny sy ny sakramenta. Inona no navatra ho antsika ary amin'izao? Ry fiangonana malala, ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia nanomezany antsika ny fanahy masina. Midika izany fa tsy nandao antsika izy, fa natolony tao amin'ny fiangonana izany tamin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny batisa. Tonga fianakavim-ben'ny lanitra isika, aza miala amin'ny fiangonana. Mareta araka ny tenin'i Paoly hoe aza mafoa ny fiaranareo miangona tahaka ny fanaon'ny sasany. Aoka hikaraka, ao no hikarakarany antsika, hitazany antsika. Noho izany, meteza ho tazany fiangonana amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta, fa aza manao fitaovana ny fiangonana ka mampiasa ny fiangonana araka ny sitrapontsika. Feno ry havamalala ho amin'ny tompo. Amin'izao andro lehibe ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra izao, dia fandreseny Jesosy an'izao tontolo izao araka ny teniny hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra ary ety an-tany. Tsy mahafoy antsika Jesosy, tena ti antsika izy, ary izany fitiavana antsika izany no nanomezany fanahy masina. Ary izany fanahy masina izany no manambara amintsika ny fitiavany ray mba nanantsika fifandraisana sy fiombonana aminy indray. Ary izany fiombonany zanaka sy ny ray ary ny fanahy masina izany no fandresantsika mpino, izany no antoka ny famonjentsika. Ny fikaran'i Jesosy any an-danitra ry havamalala dia mampatsiahy antsika fa ao amin'Andriamanitra no fonenantsika. Aza matahotra, aza kivy, mahareta, miareta, izany ny fanantenany mino, ka mahatonga antsika hijoro vavolombelona, hitory sy hizara ny filazantsara ety amin'izao tontolo izao ity. Fa mbola hiverina amin'ny voninahiny Jesosy andray antsika mpino, ampitoetra antsika amin'ny voninahiny. Ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia fampirisiana antsika hanao ny asany, fa izany no mahampino antsika. Fanompoana amin'ny fitiavana, fiombonana amin'ny fanahy masina, mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany mba ho maro ny hovonjena. Aza miala ao amin'i Jesosy Kristy ry havamalala ao amin'ny tompo, nanome ny fiangonana izy hikarakarany antsika sy hitazany antsika. Mivavaka ho antsika izy mba hitoerantsika maharitra ao amin'ny fiangonana, mba hitombontsika amin'ny finoana
sianantsika fanatenana amin'ny farany. Tsarovy fa tonga mpandresy anao ao amin'i Jesosy Kristy. Na inona ny zavatra miseho eto amin'izao tontolo izao. Sambatra ianao manana an'i Jesosy satria izy tsy mba mandao fa eo aminao mandrakariva ary mitondra anao ao amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ho an'Andriamanitra irery any Dera sy Lazaro ny voninahitra izay zatra amin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Raiso ny fitahinina. Ho aminareo any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Aka ivavaka isika rehetra. Misaotranao izay Andriamanitra iray io, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotranao izay ry Jesosy Kristy io, noho nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanisoranao ny fahadisoana rehetra tamin'ny ranao. Misaotranao izay ry fanahy masinao, noho nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay dia nitsafantaranay na inona na inona famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaomby tamin'ny fijaliana. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hinonay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Arazava amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsapialanay an'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongane ny fanjakanao, atao any ny sitraponao etỳan-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay ny izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondratena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rakotomalala Mahatoky Zakaria, mpitondra fitandremana Masin'ny Loharano.

Fanompoam-pivavahana tanterahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara Antsirabe fitiavana. Ampifaliana ry havana no iarabanantsika rehetra nomen'Andriamanitra tombonandro nahatratra izao andro ny akarana izao manamarika indrindra ny akaran'i Jesosy Kristy ho any an-danitra hamonjy ny toeram-boninahitra izany. Miombombavaka isika ry havana ary dia manasanao izay hiaraka hanatanteraka izany isika. Ho alina mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ny lidera sy ny laza, ny aja sy ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha ary mbola ho azy mandrakizay. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetrany anapaka ao anatin'ny fonao izay ombona amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana. Ny salamo fafito ambe fapolo iavana no iarahantsika rehetra mamaky. Salamo fafito ambe fapolo no iarahantsika rehetra mamaky, andininy voalohany hatramin'ny andininy fafito. Amin'ny anaran'i Jesosy, mite hafatanana ry firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra, fa Jehovah no avy indrindra, ka tokony atahorana, mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambantsika ary firenetsa miafa ho ambany tongotsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy dia ny voninahary Jakoba izay tiny. Efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara, mankalaza an'Andriamanitra eny mankalaza, mankalaza ny mpanjakantsika eny mankalaza, fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra koa mahaiza mankalaza tsara ianareo. Amen.

0: ivavaka isika ry havana. Andriamanitra ray masina sy tsara indrindro, Andriamanitra tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao. Andriamanitra hatramin'ny namoronana izao tontolo izao, ary mbola hoekena io Andriamanitra ay mandrakizay. Andriamanitra tsy mitsahatra ny mikarakara anay, mamelona anay, tianay, manomenay ny tombon'andro. Misaotra anao Andriamanitra fa tsy tambina isaina ny fahasoavana sy ny fitahiana hitantananao ny fiainanay rehetra, na ny mino na tsy mino, izao tontolo izao mihitsy, satria tianao ny asan'ny tananao, ny zava-boary izay noharinao. Dia indretso izay Andriamanitra manokana indray izao fotoana izao, miara-mombombavaka, mahatsiaro ny andro ny akaranao ho any an-danitra. Vita ny asanao tetỳ an-tany, dia indrinao fa hiakatra hamonjy ny toeram-boninahitra ao amin'ny lapamasina dia ao an-danitra ao. Dia indretso izay Tompo, tahaka ny nankalazanay ny dinanao tetỳ an-tany ho tonga nofo, no iravoravonay koa ankalazainay ny mpanjakanay ilay namonjy ny toeram-boninahitra. Dia raiso ary ny fivavahanay, ny fankalazanay, fa vokatry ny fonay. Raiso Tompo ny aja ambony indrindra izay atolotra anao, ary dia mametraka ny fiainanay eo ambany fitantananao izay mametraka izao fotoana izao, eo ambany fanapahanao ry fanahy masina. Izany fanahy masina izany no ampahery ny olonao rehetra. Ny fanahy masina no hiasa ao anaty ny fonay, hitarika anay ka hitombo finoana izay azo hery noho ny asanao ry fanahy masina. Ny mpanomponao rehetra izay miombona amin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana, miaino vavaka, mamali vavaka azy, ry Andriamanitra fitiavanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ametrahana indray ny fivavahanay. Misaotra ry mpamonjy. Amen. Amin'izao andro alakamisy ny akaran'i Jesosy Kristy izao ry havana, dia manana ny sitrapony ambarany amintsika indray Andriamanitra, koa enoy amin'ny fanajana sady eritreretro tsara ny teny manambara ny sitrapony amintsika. Ny anaran'i Jesosy. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanan-kavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Koa tahaka nanandrata Mosesy ny menarana tany an-efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba anana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy.
1: Sabatra ny manitsy lalana, izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah. Sabatra izay mitandrina teny fahavonona.

Miavana malala rehetra amin'ny tompo, nandre ny sitrapon'Andriamanitra isika. Matsiaro fa tsy misy tanteraka na dia raha akory aza, mitaonanao indray andehantsika hifona, hibebaka eo apotry ny azo fijalian'i Jesosy Kristy. Aoka ny fotsika hiaiky ny fahotana, hivavaka isika. Ray Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika mpamonjy anao. Misaotra anao izay fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra ivavahanay, Andriamanitra masina, manana ny sitrapony omenanay tantalanay ny fiainanay. Dia indreto izay Andriamanitro, tarihinao indray amin'ity andro androany ity mba hikatsaka ny zavatra any ambony, dia any amin'izay toeran'i Kristy. Jesosy Kristy ilay mipetraka eo an-tanan-kavanany iray. Tominao kosa ankehitriny mba isaina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Andriamanitro, mora mivily ny fonay sy ny sainay. Ny ety an-tany sy ny zavatra mandalo mora levina, tsy manam-panorenana matetika nokatsahanay. Andanina ny andronay, ny volanay, ny maizy azy anay, fa ankehitriny mitonanay ianao, tsy ho variana ety an-tany, tsy hosondriana amin'ny zavatra mahafinaritra mandalo izay tsy manam-panorenana. Tarinao izay mba hikatsaka ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy, izay misy ny fiadanana tanteraka, hitobahan'ny fahasoavana tsy hitalany, anatanterahanao ny izay milaza manao hoe andeha hamboatra fitoerana ho anareo. Raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo a, dia andray anareo any amin'ka izay toerako, ny toeranareo koa. Andriamanitro, tsy manam-panorenana ity an-tany izay, fa ny fonenana maharitra mandrakizay dia ao aminao Jesosy Kristy, ilay mipetraka eo tanan-kavanany iray. Dia indreto azay tompo, mifone tamin'ny fahatsonay, ny tsy fahatanteranay, ny fivilianan-dalana rehetra, na tamin'ny teny na tamin'ny asa, tamin'izay rehetra nataonay ka nampalahelo anao. Mamelany elokay mamindrafo aminay, aza tsarovanao ny lasanay. Ankehitrin'izay avereno amin'ny fivavahana marina, ankehitrin'izay tarionoho ny asany finay masina, tena hikatsaka ny zavatra any an-danitra, ny zavatra any ambony, any amin'izay hitoeranao. Fa misy zava-miafina sarobidy marobe efa homanina ho anay, fitahiana, fahasoavana, fifaliana maharitra mandrakizay. Tsy mba resin' izao tontolo izao, tsy mba resin'ny kalalao sy ny arafesina manimba, fa maharitra Andriamanitro indretse tena maniry handova izany fiainana mandrakizay homanina ho anay izany. Dia ataovy mibanjina ny lanitra izay, mibanjina anao Jesosy Kristy ilay tompony finoanay. Engany ny fonay tena ho resy lahatra, fenona ny fanahy masina, anaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Engane izahay Jesosy, mba olona manaiky anao ka iova ny fiainanay, manomboka ity andro androany ity. Anio ilay andro nataonay hiderana anao, ankalazana anao, tsy andro fitsangatsanganana na andro anaovana izay mahafaly sy alana sasatra amin'ny manofo, fa tena sitraka ao indrindra hivavahanay, hikatsahanay ny fanjakan'Andriamanitra. Dia indreto izay tompo ampaherezo no ny asa ny fanahy masina, fanoratena ny mpanomponao, heno ny fivavahana, valio fa tena mila anao izay. Tsy misy mahasaraka anay amin'ny fitiavanao, ary ny eo akaikinao rery ihany no sitraky ny fonay. Ny misaotra tompo ao fa mbola afaka mivavaka toy izany, ny mpanomponao izay mandoatra ny ao ampony, mangetahetanao ny fanahiny, dia vokiso ny any mpanahava any an-danitra, ary ka tsiary fifaliana sy fahasambarana fa izay mivavaka mifomanina dia miaina ianao, mamaly ianao. Dia matoky izay ry tompona eo, fa harotsaka ao aminay ny fitahiana mananampy sady ampy amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahana izany fivavahana izany. Misaotra tompo. Amen.

0: Hoanao ry havana zay nibebaka marina tokoa tamin'ny fonao. Matoky fa Andriamanitra marina, ny Andriamanitra ivavahantsika, manadio antsika, mamela ny elontsika. Koa dia raiso amin'ny finoana zany tenin'Andriamanitra izany. Hoy ny Tompo, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona zay azahoantsika famonjena. Zay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy manana fiainana mandrakizay. Koa mandra-pahantitrareo dia tsy miova, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana hitondra anareo. Izao no nanao ka izao no hitondra sy anafaka. Ho Jehovah tompony maro, hovelany elokareo noho ny anarany masina, mandehanaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona zay ho velany.

Ny mpanota matsiaro fanavelan'Andriamanitra ny elondriavana de say manambara ny finoany andeha ary iarahantsika rehetra manonina ny fanekem-pinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny mino rehetra manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra iray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an'i Jesosy Kristy izay zanany lahytokana tompontsika izay notorotoroina tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Virjiny nijaly raha nanapaka Pontsy Pilato nombona tamin'ny azo fijaliana matsy kanalevina nidina tanay fianatsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raitsy to avy any no hiaviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiombona ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsangana ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

tonga eo amin'ny litorjy ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, mialohan'ny amakina ny tenin'Andriamanitra voalahatra anio dia iraintsika ny ramanaraka aorian'izay dia isy vavaka.

0: hivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay eo, tianay ianao ka manome ny teninao isan'andro ho sakafo ny fanahinay, ivelomanay, satria tsy ny mofiany ivelomany olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ankehitriny ara te hivoky zava-tsoa avy amin'ny teninao izay, dia mangataka ny fanahy masina hameno ny fonay rehetra izay hamaky ny teny, hiaino ny teninao mba ho mpiaino mpakato izay fa tsy ho mpiaino manadinoka hamitaka ny tenanay. Ianao fanahy masina no hametraka ny teny ao ambava ny mpanomponao, ao am-pony mba tsy laza fa tsy nisitraka ao izy. Ny fanahy masina hanapaka amin'ny fiainanay tsirairay avika, hampangina izay rehetra tabataba tsy hahafahanay miaino ny tenin'Andriamanitra. Fanahy masinao mampahireza ny mpanomponao. Fanahy masinao mitenena aminay rehetra. Fanahy masinao tario izay ahita ny zava-mahagaga, raketi ny teninao, fa ny teninao no fanazavana lalanay, fanilo ny tongotray, dia mitenena aminay fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anarana ory Jesosy Kristy. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika sady hiaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay tao amin'ny Isaia toko faharaika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Isaia toko faharaika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isy solofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jese, ary isy mitrebona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra eo aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah, ary hohanitra ankasitrahana aminy ny fahatahorana an'i Jehovah, ka tsy tsara araka ny hitany masony izy na mpiaiky araka ny reny sofony, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary homeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany, hamely ny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy, ary ny fofonain'ny molony no hamonoany ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary fanahy matoky no fehikibony. Amen. Fanohizana ny fianoana ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Lioka toko fa efatra amby roapolo ny andininy fa efatra amby efapolo ka hatramin'ny andininy fa telo amby dimampolo. Lioka toko fa efatra amby roapolo ny andininy fa efatra amby efapolo ka hatramin'ny andininy fa telo amby dimampolo. Efa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy: izao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fonombola atao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanahy teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy alala ny soratra masina, ary hoy izy taminy: izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famialan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema, ary ianareo no vavolombelony izany. Ary indro izao mampitondra teny fikasan'ny ray ho anareo, fa mitoery eo an-tanàna mandra-panafiana anareo ny hery avy any amin'ny havo. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania, ka nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy, dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsoka azy, dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo kianjany tempolo isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Amen. Ary farany Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahefatra. Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha niara-natsangana tamin'ny Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra ny ambony any amin'izay toeran'i Kristy, izay mipetraka eo an-tanan'ankavanan'Andriamanitra. Sainoho ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra tia tany, fa efa maty anareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika, dia reseho amin'ny iantso isika amin'ny voninahiny ianareo. Amen.
0: Ry fanahy mpanazava miandrandra anao zahay, aza ela fa tongava tao amin'ny fanahinay. Zany no hira ho iraintsika, dia hitory ny afatr'Andriamanitra indray ny mpanompony.

Revana malala fali mira banareo amin'ny anaran'i Jesoa natratra ity aondro ny akarana ity. Anisan'ny fety kristianina izay tokony manandanja toy ny krismasy, ny paska, ny pentekosta, ny andro ny akarana izay lazaintsika hoe ascension ihany koa. Fa isika kristianina matetika no manamaivana izany, ary dia izany na tonga ny fiangonana hitaiza ny kristianina ka ilaza hoe raha zava-dehibe aminao ny fahatsirovana ny nidinan'i Jesosy Kristy tity amin'izao tontolo izao tamin'ny andro krismasy io, dia tokony ho zava-dehibe mavesa-danja mihoatra noho izany a ny fahatsirovana ny akarany, ny akaran'i Jesosy any an-danitra. Tsy azo dinganina eo amin'ny tantaran'ny fiangonana io fety kristianina io, ary tsy ho voakosoka mihitsy a eo amin'ny tantarany famonjena izao tontolo izao, satria heverina ho toy ny tetezana mampitohy ny asam-pamonjena nataon'i Jesosy tetỳ an-tany amin'ny asan'ny fanahy masina izay ho tsaroantsika afaka folo andro izany, dia ny andro pentekosta. Efitra roriavana no azavaina amintsika. Voalohany a, ny andro ny akarana sy ny efitra finosiny, ary ny faharoa ny andro ny akarana sy ny asa miandry ny fiangonana. Ny voalohany ary dia ny hoe ny efitra finosin'ny andro ny akarana. Ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia maneo afatra lehibe ho an'ny fiangonana, ho an'ny kristianina. Vita ny asana mpanaovin'Andriamanitra ray azy, ary zany raha teo no teneniny teo ambony azo fijaliana. Vita ny asa mpamonjena ho antsika, vita ny famelan-keloka ho an'izay mibebaka marina tokoa, vita ny fampiavanana antsika amin'Andriamanitra, ary vita raha teo ihany koa ny fampiavanana ny olona samy olona. Anjarantsika ry havana ny mandray izany fampiavanana izany, mandray izany amin'ny finoana. Azo lazaina noho izany fa vita ny asa izay nandrahan'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo izao. Niverina any amin'izay naniraka azy izy, dia ilay Andriamanitra ray niverina nandray ny voninahitra izay efa nananany hatr'izay hatr'izay namoronona izao tontolo izao a ilay Jesosy Kristy rehefa niasa sy nanatanteraka ny famonjena tety amin'izao tontolo izao, ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra rainy. Ry havana malala, renao ve izany tenin'Andriamanitra izany? Voarainao ve izany afatr'Andriamanitra izany? Ekenao ve fa vita ny famonjena? Ary raha vita ny famonjena moa ve efa noraisinao tamin'ny finoana ny famonjena efa vitan'i Jesosy Kristy ho anao izany? Fa ny andro ny akarana ihany koa dia maneho ny mahazava-dehibe ny fandresen'Andriamanitra ny fahavalo. Ny fahavalo tety amin'izao tontolo izao: resy ny fasana, resy ny fahafatesana, ary nitsangana velona izy ny marainy ny alahady, ary niakatra velona any an-danitra. Tsy ahitana fahafahambaraka intsony eo anatrehn'ny fikenenentsamihafa, ary nangina izao tontolo izao. Any hevitra izao tontolo izao dia nanely hevi-diso, dia nilazany hoe lazao fa ny mpianany no tonga nangalatra ny faty teo raha variana natory izahay, raha sondriatory izahay tamin'ireo mpiambina ny fasana. Ry havana, raha mino ianao dia ho mpandresy tahaka azy. Eny, mandresy ny fahavalo, mandresy ny fahafatesana aza.
Betsaka ny zavatra izay mandreraka ny fiainan'ny zanak'olombelona ankehitriny. Tebiteby tahotra faharatsiana maro samihafa mianaka eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ireny rehetra ireny dia mitambatra ho fahavalo koa raha mino ianao dia ho mpandresy tahaka an'i Jesosy Kristy ilay niakatra ho any an-danitra, satria nandray ny toerany ilay mpanjaka ny mpanjaka sady tompo ny tompo. Ny andro ny akarana ihany koa dia maneho ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny hoe tsy misy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina. Marina ankehitriny a izany tenin'Andriamanitra izany, tsy azo edikevitra izany tenin'Andriamanitra izany a, fa miariary hita ny masony mpianatra ary reny zao tontolo izao ny niakaran'i Jesosy ho any an-danitra. Maneho ihany koa ny fahamarina ny finoana kristianina izany andro ny akarana izany. Ravana malala eo amin'ity hevitra voalohany ity dia mazava azy ny hevitra finosiny ny andro ny akarana fa vita ny asa nanirahana an'i Jesosy Kristy, vita ny famonjena, resy ny fahavalo. Marina tsy azo edikevitra ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Baiboly, ary marina ihany koa ny finoana izay arahan'ny kristianina. Ny hevitra faharoa izay hitantsika eto a dia ny hoe ny andro ny akarana, inona ny asa miandry ny fiangonana? Ny asa miandry ny fiangonana. Ny asa miandry ny fiangonana dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto ny hoe fa izy ireo kosa dia lasa mitoriteny eny tontolo eny. Ny fanoizana ny asa fitoriana nataon'i Jesosy Kristy, ny asa fitoriana ny filazantsara no nataon'ny mpianatra. Rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy dia lasa izy ireo a nitory ny filazantsara, nanohy ny asa famonjena izay nitanterahan'i Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo izao. Ny asa fanasitranana, ny asa fanafahana, ary ny aty atao amin'ny fanahy ratsy ihany koa. Ny filazantsara hafa dia manome baitso mihitsy ny mpianatra, ary dia izany no nataon'ny mpianatra teto amin'izao tontolo izao, nandeha nitory ny filazantsara. Talohan'ny niakarany tany an-danitra, niafinafina ny mpianatra ary natahotra mihitsy azy ny ankamaroan'izy ireo. Rehefa nakarina ho any an-danitra Jesosy, izany no nataon'ny mpianatra teto amin'izao tontolo izao, nandeha nitory ny filazantsara. Talohan'ny niakarany tany an-danitra, niafinafina ny mpianatra ary natahotra.

fa Andriamanitra ilay Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana ilay niakatra ho any an-danitra dia mivavaka ho antsika fiangonana, mivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, eo mpanatanterana izany asa fitoriana ny filazantsara, asa famonjena izao tontolo izao. Fa tsy misy anarana hafa ho ny tenin'Andriamanitra azahontsika ny famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Fa ny vavaka zay hoentintsika manatanteraka ny asa ihany koa dia vavaka ataon'ny tena ny mpanompon'Andriamanitra, azadino ry avana ny mitondra mbavaka ny asa zay ataonao, ny fijoroana vavolombelona anyrahan'ny tompo anao, fa ny sehatra zay anatanterahana zany asa fitoriana ny filazantsara zany, fijoroana vavolombelona zany a, dia Jerosalema, Jodia sy Samaria ary atrany amin'ny farany tany. Izany hoe ny tokantranonao mila ny fijoroana ny vavolombelona zay ataonao, ny tokantranonao mila ny fitoriana ny vaovao mafaly ary fiarahamonina misy anao, ary izao tontolo izao mihitsy a dia nirahana antsika anatanteraka izany fitoriana ny filazantsara zany. Ka ny vavaka ataonao dia hery ho anao, apetraho ambavaka ny asa fanompoana zay tanterainao, apetraho ambavaka fa ho tanteraka ho lavirary a izany asa izany. Fa ho ihany koa ny vavaka ataon'ny hafa minory havana, fa misy olona maro zay mivavaka ho antsika, mifampivavaka eo anatreny ny asa fitoriana, eo anatreny ny fijoroana vavolombelona, eo anatreny ny fanapariana ny famonjena ho an'izao tontolo izao. De mifampivavaka ny kristianina, mifampivavaka ny mpanompon'Andriamanitra, mitondra mbavaka ny asa fitoriana naiza naiza itoriana ny filazantsara manerana ny nosondrazantsika, manerana izao tontolo izao mihitsy. Dia tsarovo Madagariva fa misy mpanompon'Andriamanitra izay mitondra mbavaka ho anao. Ry havana malala ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny afatra izay ampitaina amin'izao andro ny akarana izao dia vita ny famonjena, resy ny fahavalo, vita ny Jesosy ny asan'izay natao tetỳ amin'izao tontolo izao, marina ny tenin'Andriamanitra, marina ny finoana kristianina izay irosontsika. Atsy izany ihany fa ny fiangonana, ny mpianatra, ny mpanompon'Andriamanitra dia lasa mitoriteny eny tontolo eny. Koa izao ary avana maheresa ao anatin'izao azakazaka iombonana izao, ny amin'ny fijoroana, ny amin'ny fitoriana ny vaovao mafaly, fa mila izany indrindra ny fiarahamonina misy antsika, mila izany indrindra ny firenentsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminao ankehitriny a ny fitahian'Andriamanitra mba azony manatanteraka izany asa fitoriana ny filazantsara izany. Amen.

0: Riandriamanitra, renay, renay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tompo sy mpamonjy anay. Jesosy Kristy, ilay niakatra velona any an-danitra, saronay amin'izao andro niakarana izao. Misaotra anao izahay, midera anao izahay, mankalaza sy manome voninahitra anao, noho ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay, noho ny amin'ny hafatra entin'izao andro niakarana izao. Noho ny amin'ny asa izay miandrana ihany koa, ny amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny amin'ny fitsoroana vavolombelona. Raha mandinika ny teninao izahay, dia mahatsiaro fa tsy mahatanteraka, fa tsy mba nomenay lanja tahaka ny andro Krismasy, tahaka ny andro Paska, tahaka ny andro Pentekosta, ny andro niakarana. Dia mifona aminao izahay Jesosy Kristy, noho ny amin'izany fanaonay mahazatra izany. Fa ankehitriny resy lahatra izahay, fa ankalaza sy anome voninahitra anao, ary anatanteraka ireo asa izay miandry anay. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, nomenao anay ny hafatra amin'izao andro niakarana izao. Vitanao ny famonjena, vitanao ny asa izay nanirahan'Andriamanitra anao tetỳ amin'izao tontolo izao. Notanterahinao tamin'ny fitiavany izany, notanterahinao tamin'ny fanetreteny izany, notanterahinao noho ny fahefana nanananao izany, ka marobe ireo olona izay nandray ny famonjena, nandray ny fanasitranana. Misaotra Tompo, noho izany asa famonjena notanterahinao izany. Dia omeo anay hatrany Tompo ny fanahinao masina ho avy ny andro Pentekosta. Omeo anay ny fanahinao masina mba azahoanay mandray ny famonjena izay vitanao. Azahoanay manome lanja ny ranao sarobidy izay nalatsaka ao teo ambony hazo fijaliana ho famonjenanay, ary omeo anay hatrany ny fanahinao masina mba azahoanay manatanteraka ireo asa miandry ny fiangonana, dia ny fitoriana ny filazantsara, fitoriana ny vaovao mahafaly, ary fampielezana izany vaovao mahafaly izany mba handray anao ny olona maro ka iova fo noho ny asan'ny fanahinao masina ety amin'izao tontolo izao. Fantatray fa na dia any an-danitra izahay ianao, dia momba anay mandrakariva araka ny teninao. Manao hoe ino izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao? Dia matoky ary izahay Jesosy Kristy fa momba ny fiangonanao ianao, ary momba ny mpanomponao izay mijoro ho vavolombelona, mijoro ho tena kristianina tokoa, ary mitory ny filazantsara. Izany no fangatahanay, izany no fivavahanay, manantena valim-bavaka avy aminao izahay. Fa eto koa izay no matsiaro ireo havanay izay tsy salama, na ny an-tokantrano any izany, na ny amin'ny toeram-pitsaboana, na ny amin'ny tobimasina. Maro ireo mpanomponao izay hianjadinin'ny tsy fahasalamana, ary tsindrin'ny aretina maro samihafa. Ianao Andriamanitra anasitrana azy ireny, ary ianao Jesosy Kristy aniraka ny mpanomponao mba hitondra fanafahana ho an'ireny mpanomponao voagetsa ireny. Vavaka izay ho an'ny firenenay, da eo ny mpitondra anay. Omeo fahendrena izy ireo, omeo hery, omeo tanjaka, omeo fahasalamana. Azaho mitondra ity fireneny ity araka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay ny vavakay, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianaranao anay, manao hoe:
1: Ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakana.

Amen. Amarna sady izao fiarahana manompo an'Andriamanitra izao sikariavana, makasitraka nao an-trano izay tokantrano sy mpanompo an'Andriamanitra, nataiza nisy anao, dia Andriamanitra tokoa ny ampahery antsika indray. Anjaka ao anatin'ny fotsika sy ny tokantranontsika ny fanahin'Andriamanitra. Dia ombantsika hatrany ny tompo a maniry izay mbola hifankahita sy eona aminao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao amin'ny fotoana manaraka. Ho ny raha manaraka no ataontsika dia andray ny afatra sy ny tso-drano apetraky ny ray aman-dreny isika.

0: Reso amin'ny finoana ry havana ny tsodrantononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay niakatra velona any an-danitra. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ary fitiavana mbamin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana anie ho aminareo rehetra izay tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana sy mety levina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra.
1: Amin'ny anaran'i Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy.

0: FM, 106.0 tepkaro MHz.
1: Almanaka.
2: Almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Datsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahina isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy. Isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Foibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lova soa.

0: Anio efatra ambin'ny folo may. Telo amin'ny dimampolo sy sivanjato sy arivo. Andro namangian'ny ray aman-dreny ampanahy, fifoazana farimena, ny fiangonana fiankaratsoa, manazary ao mandrindrano itasy. Efatra amin'ny dimampolo sy sivanjato sy arivo. Nodimandry ramatoa rasoa arvony. Vehivavy be fitiavana, nafanafota amin'ny fampandrosoana ny fiangonana, anisan'ireo nanorina ny fiangonana Ambatolampikely sy Anosy Avo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamontsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana
2: ary siva ny fiangoana loterana malagasy,
1: lova soa katse
3: FM 91.2 MHz. Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratry Mania, Filiovana Mahatsinjo Fanantenana, Fitandremana Ambodivoana. Fa nefa areto amin'ity fitoerana ity no hanolomezako fiadanana hoy Jehovah Tompony Maro. Hagay 2:17b. Riavana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho fankalazanany Jobily fa 100 taona ny orenan'ny fiangonana Ambodivoana dia fifaliana lehibe ho anay pastora, brao sy ny komity ary ny kristianina rehetra ny manasa anareo mba hiarankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka aminay amin'izany. Izany dia hotanterahana ny sabotsy 6:40 sy ny alahady 7:40 Mey 6:22 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny sabotsy 6:40 Mey 6:22 manomboka amin'ny 6:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika tarihin'ny pastora mpitondra filiovana Mahatsinjo Fanantenana. Amin'ny 2:40 ratoandro, rindrakira lehibe ho fanokafana ny Jobily fa 100 taona izay totosay ny koralina rehetra manerana ny filiovana Mahatsinjo Fanantenana sy ny antokom-pira rehetra nasaina manokana avy any ivelany. Ny alahady 7:40 Mey 6:22 manomboka amin'ny 6:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika izay tarihin'ny ray aman-dreny pastora filohan'ny SPAM ho fanokafana ny Jobily fa 100 taona ny orenan'ny fiangonana Ambodivoana. Mandritra ireo fotoana ireo dia misy ny varotra maro samihafa karakarain'ny fiangonana toy ny operation hôtely sakafo Jobily amin'ny vidy mirary izay anasana antsika rehetra handray anjara ho tolotanana ho fampandrosoana ny tranon'Andriamanitra. Manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manantena ny fahatongavanareo maro aty Ambodivoana.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: koaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
2: Boxe 22 galerie commerciale fiavahana santer tsara sotra e.
1: Fifandraisana 034 15 816 04,
2: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
0: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy: antsena kely apitany Papapoula, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 034 13 095 67, 032 80 080 06.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara. Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo matito 20:28 tapany a
2: ry Antsirabe sy ny manodidina. Aizo
1: aizo
4: araraho ty ano
2: atolotra ny sampana diakona eto amin'ny FLM Mahamaso arivo antsika.
1: Tarika ny elikely ny sakely dalana
2: miaraka amin'ny pastera Malokila. Alady ny petekosta 20 Mey amin'ny ora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM Mahamaso arivo.
1: Tapakila tsotra 4:00 fanasana ray alina ariary.
2: Jeremiasy, commune urbaine Antsirabe,
1: partenaire media RTA,
2: Bira Radio,
1: TV Plus,
2: radio feno filazantsara.
5: Dikona dikona FLM Mahamaso arivo no mikarakara izany lanonana izany. Boravo ianao navezana fa izay hoenti ny dadabe, hoenti bebe, hoenti ankizy rehetra, hoenti daholodaholy.
2: Aza dino nareo fotoanantsika ny aladiny pentekosta ho avy zao e.
1: Fifandraisana 034 44 660 15.
5: Ho da ino ianao ro tonga ao Tonona raha vokao mitahina fonanao.
4: Raha fono maranginao tsotsy satsy.
5: Amen.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena Tsangambato, Jeremia toko faraka amin'ny 30, andiny faraka amin'ny 20 tapany a.
6: Ezaka Tsangambato ny katelemanitra tena mbotsara.
2: Alahady 7,100 sasany maraina, fanipobevavahana raletorji,
6: rotsapaloky,
2: fanolorana fanamina,
6: ary fanokanana klavie.
2: Ny tolakandro amin'ireo rakosy, konsera lehibe, iarahana amin'ny hanitra tena mbotsara.
6: KTAP ambopalpeta
2: akosalema tany mantry
6: ary feo ny fiavanana manaritso
2: tsy misy fitipidirany fa rakitra no tatazana
6: tongava maro ary fakoraly lasangaleto amin'ny stamireo a
2: soy lumière tandray amin'izao Eny amin'ny FM mambotsavy izany ny fotoana e.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.

0: isan-karazany aho amin'ny falifalitana isanantsika
1: ka tokafa maro ary fa tsy agneniny ianao
0: misy mizisy tsakitsaky isan-karazany
2: manomboka amin'ny
0: ray ora mitolaka ary mitaonantsika
1: firana roa arivo ariary
0: dimy arivo ariary ray alina ariary
1: mitapaka

0: antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Izao indrindra no hira ho an'i Jehovah, ankalaza an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely aho. Mpitsara toko fadimy andiny fahatelo tampany bi. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fiantsirabe, alahady 7:24 sy 7:30 amin'ny rora tolakandro amin'ny fokrifa antsirabe. Tapakila sotra 3000 ariary, fanasana 1000 ariary. Nasaina manokana ny groupe taratra. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fi antsirabe. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy ny antoerana amin'ny andron'ny fampisehoana. Telefony 034-66-692-13. Tonga fa maro voninahitr'Andriamanitra e!
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
3: FM firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny nofirehetra. Joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any. Concert live iarahana amin'ny groupe Iloin sy ny KTLM firaisankina. Ary ny mpihira fifoazana faniny firaisankina. Izany dia atao amin'ny FM firaisankina ny alatsinainy pentekosta amin'ny 10 ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara 2000 ariary, fanasana manokana 1000 ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manèse, rampoline, piara-miasa, communion urbaine Antsirabe, RFM, Hira Radio Télévision, honorable député Antsirabe voalohany namana Désiré, NNSOM.
2: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
4: Zazpafy eveto Antsirabe dia manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe mitsahara.

0: Ny tsahara izay indray no hira vaovao tamin'ity anuitia hira izay no irainy zareo zasipafy eto Antsirabe. Ary izany ira izany dia fa azonao angataina eto amin'ny radio filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao. Anivel kely sakeldalana dia faly manolotra ho anao ilay hira mitondra lohateny hoe mamindrafo amiko. Izy ireo moa dia ho avy eto Antsirabe ny alahady fa 24 Mei alahadin'ny pentekosta ho avy izao miaraka amin'ny pastera Malokila ao amin'ny FLM Masoarivo. Mianofinaritra tompoko.

0: Dia izay ary ilay hira mahafinaritra be ny arahantsika tamin'ny tarika ny oelikelin'ny sakelon-dalana nampitondray ny lohateny hoe mamindra fo amiko. Izy ireo moa dia ho avy eto Antsirabe ny alahady fa 24 May alahadin'ny pentekosta ho avy izao amin'ny FLM Mahazoarivo miaraka amin'ny pastera Malokila.
1: Tolotra ny santa fitoriana mbo imena ho anareo ny finoko.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Nitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rakotomalala Mahatoky Zakary, mpitondra fitandremana Masin'ny Loharano.
2: Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray, Zanaka ary Fanahy Masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokavy ny Fanahy Masina ny fonay, mba hiasany teninao aomponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary tomboanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mafoy azy kosa no ahazo famindrapo. Raha miaiky ny fahotantsika isika ary dia matoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarenana rehetra. Noho izany ary dia aoka niritena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra. Ndreto izay mpanota mahantra manitry tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny eloko rehetra eto anatrehanao. Nandova ota seloko izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny tena ary ny asa ka tokony ho very soeloana mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra, ray be famindrampo, izay nanolotra ny zanakao ray tokana ho faty isoloanay, mamindrafo fo aminay ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay.

Ry fiangonana malala, hoy ny tompo aminao. Izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko, fa efa nanavitra anao aho.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra tsy toa, tsy niaritra alahelo na fahoriana eto ambony tany intsony ianao, fa mipetraka eo ankavanan'ny rainao ka dia nitompony izao torehetra izao. Dia mangataka aminao izahay irao ate aminay ny fanainao masina, ka omeo mpampianatra marina izahay izay mitana ny teninao ny fiangonanao, arovy amin'ny herinao ny fanjakanao, mba andresenay ny devolo mba amin'ny mpandoza rehetra tia tany, mandra-panitsakao ny fahavalonao rehetra eo ambanin'ny tongotrao. Dia ianao izay miarabelona sy miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Izaho tsika dia handre ny ten'Andriamanitra izay ho vakintsika, izay hitantsika izany ao amin'ny bokin' Isaia, Isaia toko fahafito amby dimampolo ny andinin'ny fahadimy amby folo. Isaia toko fahadimy amby fito amby dimampolo ny andinin'ny fahadimy amby folo. Ary ny salamo fahafolo amby zato ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo fahafolo amby zato ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Isaia toko fahafito amby dimampolo ny andinin'ny fahadimy amby folo. Rehefa tantsika izany teny izany dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa izao no lazain'ny ray avo sy manerinerina, izay monina mandrakizay masina no anarany, ao amin'ny fitoerana avo sy masina no omenako, ary ao amin'ny torotoro fo sy ny manitry tena hamelombeloman'ny fanahiny manitry tena sy hamelombeloman'ny fo ny torotoro fo. Salamo nataon'i Davida: izao no lazain'i Jehovah amin'ny tompoko, mipetraka eo an-tany ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran'ny tongotrao. Ny teniny herinao avoakan'i Jehovah avy eo Ziona, manapa eo amin'ny fahavalonao ianao. Ny olonao dia mazoto manolo tena amin'ny andro anafianao, amin'ny fiaingoana masina tahaka ny ando ateraka ny maraina ho anao ny zatovinao. Efa nianana Jehovah ka tsy hanenina, ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Ny tompo eo ankavananao dia andripaka ny mpanjaka maro amin'ny andro ny fahatezerany. Hitsara any amin'ny jentilisa izy ka hampiapatrapatratra faty any, andripaka loholona ary any amin'ny tany malalaka izy. Hisotra amin'ny ony any an-dalana izy, ka izany no hitrakany lohany. Amena.

Zaho de rorisika indray ny filazantsaramasina araka ny Matey araka ny Lioka. Lioka toko fahefatra amin'ny roapolo ny andiny fahefatra amby efapolo ka hatramin'ny fahadimy telo amby dimapolo. Filazantsaran'ny Lioka toko fahefatra amin'ny roapolo ny andiny fahefatra amby efapolo ka hatramin'ny telo amby dimapolo. Rehefa hita izany ary dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy: izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàny Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy: izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba ho toriana amin'ny anarany fibebahana sy ny famelan-keloko amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema ary ianareo no vavolombelono izany. Ary indro izao manam-pitondra ny teny fikasan'ny raiky ho anareo, fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafianareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania, dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy, dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsaoka azy, dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo an-kianjan'ny tempolo isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Amen.

Torotoroan na tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijarina namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Kristo, avy any niaviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

aoka hivavaka isika rehetra. Fale ny fonay Andriamanitra raisana karfanay masono. Fa manatanteraka ny fankalazana ny andro nekara ny zahay. Fa izany ny fanantenanay mino ety ambonin'ny tany. Mba hanananay fiainana mandrakizay fa kay ny Andriamanitra ay dia niakatra ho any an-danitra ao amin'ny voninahiny hanomana toerana ho an'izay mino azy. Ka dia izany ny fifaliana mpino ety ambonin'ny tany. Fa manana fanantenana velona ka na dia mafy ara ny atrehanay ny fiainana amin'ny fanarandian'i Jesosy fiatrehanay ny fahavalony amin'ny devoly dia hery sy toky ary tanjaka ho anay izany fiomanana sy karakaran'i Jesosy anay ao amin'ny fanjakana izany. Ka dia mampirisia anay ianao Jesosy ao an-danitra hanomezanao anay ny fanahy masina.

ka hafanay mijoro tsara vavolombelona amin'izany fitorena ny filazantsaranao izany. Ka dia mitenena aminay ampahirezo mandrakariva amin'ny teninao izahay, fa izany no fifaliana ho anay, fa ny Andriamanitra itokoa dia velona ka miasa mandrakakehitreny, ka tsy miasa fotsiny fa sady mivavaka sy mifona ho anay. Dia aminaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, nahatratra nyity andro ny akarana izay fety lehibe ihany koa ao amin'ny taom-piangonana kristianina manerana izao tontolo izao ny amin'izany andro ny akarana izany, satria fifaliana be lehibe sy fanantenana ho an'ny mpino fa ny tompo izay inony dia ao amin'ny voninainy ka manomana ho an'ireo izay mino azo koa. Noho izany dia manana anjara toroteny amin'izany ny fiangonana loterana malagasy, izay hitantsika izany eo amin'ny filazantsarany Janona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahaefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny roapolo. Filazantsarany Janona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahaefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny roapolo. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: raha io tiako mba ho any amiko amin'izay hitoeraka ireo izay nomenao ahy, mba hahitany voninahitra ao nomenao ahy izy. Fa efa ti ahy ianao fony tsy mbola hary ny fanorenana izao tontolo izao. Ray marino tsy mahalala anao izao tontolo izao, fa izaho no nahalala anao, ary reto efa nahalala anao fa ianao no naniraka ahy, ary efa nampafantariko azy ny anaranao, ary mbola ampafantariko ihany mba ho ao amin'ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izao koa ao aminy. Amen. Ry ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ampitombona aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Fifaliana lehibe ho antsika kristianina na ny mpino ihany koa izao andro ny akarana izao. Amin'ny ankapobeny dia saika ao anatin'ny vanim-potoana ny andavanandrom-piainan'ny olona no misy ny andro ny akarana, ary mazana dia somary adinin'ny olona izy io noho ny antony maro samihafa eo amin'ny fiainana izay misy azy. Fa isaorana ny tompo fa mbola mampatseha antsika amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana ataon'ny fiangonana ny amin'ny andro ny akarana izao. Ka dia tsara ho fantaritsika fohy aloha ny mahakasika ny andro ny akarana, izay tsara ho fantatra sy zava-dehibe amin'izany andro ny akarana izany, mialohany hidirantsika amin'izao perikopa anjarantsika izao. Ny andro ny akarana dia efapolo andro taorina nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, izany hoe tamin'ny andron'ny paska izany. Matetika izy io dia ny andro alakamisy no fankalazana azy, satria raha manomboka eo amin'ny andron'ny paska ny alahady mandra-patonga ny efapolo andro izay, dia matetika dia mifarana eo amin'ny alakamisy ny fahafenoany ny efapolo andro. Ny filazantsara Marka toko fahaenina ambin'ny folo sy ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy fahasivy ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo no milaza ny amin'ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra. Ary avy amin'izany filazantsara sy ny asan'ny boky ny asan'ny apôstôly izany no nalainy fiangonana ho zava-dehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny fisiny ny andro ny akarana, satria eo ny fanantenany mino. Zava-dehibe eo amin'ny finoana kristianina ny andro ny akarana, satria izany no fanantenan'ireo mino. Mamelona ny finoana kristianina, mampahery azy amin'ny asa fanompoana izay nanirahan'i Jesosy azy, ary manome antoka fa velona ny tompo ary mampifandray ny mino amin'Andriamanitra izany. Arak'izany ary dia tena zava-dehibe ny andro ny akarana, ary io dia ety amin'izao tontolo izao dia maro ny firenena mankalaza n'izany andro ny akarana izany, ary natao andro tsy fiasana izany amin'ny firenena sasany. Isan'izany itsika firenena malagasy dia
tsy andro tsy fiasana ny andro ny akarana tahaka an'izany ny frantsay ny anglisy dia manao azo zava-dehibe amin'ny finoana maha kristianina izany ka natao lalàna eo amin'ny firenena fa tsy fiasana ny andro ny akarana ary vokatra izany dia maro ny fiangonana manao izany fankalazana izany manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny andro ny akarana ary manokatra ny fiangonana mba ho dera sy manome voninahitra an'Andriamanitra ary tsy diso anjara amin'izany ny fiangonana loterana malagasy manao ny fankalazana izany aty andrenivohitra eny fahitrany ambany vohitra any azy any ambany ravinahitra any dia manokatra ny fiangonana ary fifalian'ny kristianina izany mankalaza ny andro ny akarana izany satria tena zava-dehibe ary fanantenany mino fampahirezana araka an'izay fa nilazaina teo ambony teo. Ny andro ny akarana dia amin'izay mahazava-dehibe azy amin'ny fiangonana izany dia tafiditra ao anatin'ny taom-piangonana loteranina ny andro ny akarana manana litorjia amin'izany izy ary matetika dia ny zioga fotsiny no ampiasaina satria mariky ny voninahitra sy ny fandresena ary ny fahamasinany. Raha izany ny fanazavana fohy amin'ny andro ny akarana fa inona kosa no afatra ho antsika amin'izao fankalazana ny andro ny akarana izao? Manana hafatra lehibe ny tompo amin'izao perikopanjarantsika izao izay hitantsika tao amin'ny filazantsara teo izay izay novakintsika teo. Noho izany dia aoka isika hiaingo tsara amin'izany hafatra izany. Raha ity perikopanjarantsika ity no jerena dia anisan'ny vavaka fisoronana nataon'i Jesosy Kristy talohan'ny fijaliany sy ny fitsanganana. Izany ny fifaliana ho antsika fa ny andriamanitsika dia mivavaka ho antsika eo anatrehany iray. Eny, mandraka kehitriny ary dia mbola mivavaka ho antsika izy. Mivavaka ho an'ny fiangonana izy. Midika izany fa tena manan-danja izao vavaka izao satria maneho ny fifandraisan'i Jesosy amin'ny ray sy ny zanaka ary ho antsika mpino. Izany indrindra no hanomezana azy loha hevitra hoe Jesosy tsy nandao ny mpino fa niakatra any an-danitra hampiditra antsika amin'ny voninahiny sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Araka izany loha hevitra izany ary dia misy teny manan-danja anankitelo izay tsara hazavaina mifehy amin'izany loha hevitra izany dia ny ao amin'ny 15:20 izay ambaran'i Jesosy tiako mba ho any amiko amin'izay hiterako ireo izay nomenao ahy. Izany no anisan'ny tonom-bavaka nataon'i Jesosy etaeta-po sy faniriny amin'ny voninahiny ka mba tiany koa mba hitoetra amin'izany ireto izay mino azy ireto. Midika izany fa tsy fiakarana any an-danitra ny fiafarahan'ny asa ataon'i Jesosy fa mbola mitohy. Fanomanana ny toerana ho an'ny mpino ka tsy ny amin'izao fiainana izao ihany no mifarana fa mbola mitohy amin'ny fiainana vaovao, toerana vaovao. Ary io efa nolazain'i Jesosy, andeha aho hamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko ka izay toerako no hitoeranareo koa. Izany efa teny nolazain'i Jesosy izany mialohany ny amin'izao vavaka izao, fampatsahivana ny amin'ny mino fa manana asa ny Andriamanitsika, asa mitondra antsika ho amin'ny fiainana vaovao, asa mitondra antsika mitarika antsika ao amin'ny fiainam-baovao izay nomany antsika fanantenana angezabe izany. Ka amin'izao andro ny akarana izao dia tsy niakatra ho azy izy fa niakatra manomana zavatra tsara ho antsika. Ao anatin'izany teny izany koa dia mampiditra ny olona ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Izany hoe raha ny voninahitra andresana eto dia ilay efa nananan'i Jesosy talohany naharen' izao tontolo izao izay niariny manana niarany manana tamin'ny ray Jesosy no tomponatoko amin'izany. Araka efa nampianariny hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Noho izany dia ampidiriny ao amin'ny voninahiny ny mino azy. Izay mino azy, izay manatanteraka ny fikendreny manao amin'ny sitrapony dia ampidiriny ao amin'ny voninany. Izy no tomponantoko amin'izany, mbola asa miandry azy any an-danitra izany hampiomaniny ho antsika mino.
rifiangonana malala. Izao nafatra ho antsika amin'izany. Ny kristianina mino an'i Jesosy dia manana fanantenana any an-danitra. Azo antoka ny fiainana mandrakizay, tsy verimaina ny finoana, satria misy fiombonana mandrakizay ao amin'i Kristy. Ny mino zalazaina eto dia ireo izay miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ny fiainana. Izany hoe, ny tenin'Andriamanitra no ivo ny fiainana, ny tenin'Andriamanitra no beko ny fiainana. Araka ny tenin'ny Ray Aman-dreny Toby izay hoe, tsy azo atao hay ny soratra masina raha tsy efa niainana. Izany ny finoana izany no manosika azy handeha, hanao, hanompo an'i Jesosy. Izany no vavaka nataon'i Jesosy izay mino ahy, irahany hanao ny asa. Izany no manana fanantenana, izany no hanamboaran'i Jesosy ny toerana homeno ho an'ireo mino ary manana azo antoka ny amin'izany. Noho izany dia hampirisiana isika raha mbola velona ka milaza fa mino an'i Kristy ataovy ny asany. Tanterano sitrapony dia ho tonga aminao izany voninahitra homeny anao izany any amin'ny fiainana mandrakizay. Faharoa eto dia ny amin'izay ao amin'ny andiny fahefatra amin'ny roapolo ihany izay lazany hoe fa efa ti ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia amin'ny fanambarana ny fitiavany ray, lay ray mpamorono izany, lay ray izay antoka izao rehetrarehetra izao. Entina ilazana fa ny ray dia efa nisy talohan'ny famoronana ary tiany izany zavatra noforoniny izany ary tsy tiany hiso simba sy ho very izany. Ary izany no betiteniny tamin'ny famoronana tamin'ny voalohany hitantsika eo amin'ny Genesis ary iny ro fa tsara izany. Fa noho ny etraketraky ny ota izay tao amin'ny olona dia simba avokoa ny zavatra rehetra. Ary izany no hamerenany izany fitiavana izany mba ho tsapan'ny olona fa tena ti antsika ny ray. Ary izany fitiavana ray izany dia naseho tao amin'i Kristy, ary izany fanehoan'i Kristy izany indrindra ny hiverenany amin'ny fanjakany mba handraisany antsika ilay voahary simba ka tonga tsara ao amin'i Jesosy Kristy hiara hitoetrany ao amin'ny fiainana mandrakizay. Ny fitiavana ray dia miseho ao amin'ny zanaka, ary ny asan'ny zanaka dia mamonjy ny fanorenana izay efa simba. Fitiavana masina teo amin'izy roa, zavatra anankiroa manana ny maizy azy, ny asan'ny ray sy ny zanaka. Inona no afatra amin'izany ry fiangonana malala? Ny afatra ho antsika dia izao, ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia miverina teo amin'ny toerany amin'ny voninahiny, miditra amin'ny fandresena Jesosy, tanteraka avokoa izay efa nolazainy hoe efa nomenany fahefana rehetra ety an-tany ka hatrany an-danitra. Ary izany tokony hotokitsikany, tokony hotokitsikany mpino fa efa nandresiny Jesosy tsika, ary ny fandreseny no mitondra antsika amin'ny fitiavany ray, ary ny fiombonany zanaka sy ny ray izay mitondra antsika amin'ny trinite masina. Satria rehefa tonga ao amin'ny voninany izy dia andefa ny fanahy masina araka an'izay falazainy izany any amin'ny filazantsara amin'ny Mateo. Noho izany dia tena zava-dehibe ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra maneho ny fitiavany ray atsika voahariny ilay simba ka havaozina ao amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanomezany fanahy masina amin'ny voninahiny. Fahatelo dia hitantsika fa ao amin'ny andiny fahaenina amby roapolo dia manambara fa nampafantariko azy ny anaranao. Ny fiakaran'i Jesosy dia tsy nandao ny mpianatra sy ny mpino azy fa tena mitony asany dia nandefa ny fanahy masina. Ny fanahy masina nomeny antsika miara-monina amintsika. Izany fanahy masina izany no mampafantatra antsika ilay hatsaran'Andriamanitra. Izany fanahy masina izany dia miasa ao amin'ny fiangonana, satria ao amin'ny fiangonana no andrenesana ny tenin'Andriamanitra sy izarana ny sakramenta, hanambarana ny hatsaran'Andriamanitra ny toetrany, ny fahamasinany, ny famindrapony, ny mahairay ti antsika sy ny mahairay azy. Zava-dehibe amin'ny vavaka nataon'i Jesosy io ampahany farany io,
satria hitantsika tsara amin'izany fa tena maneho ny fitiavana atsika Jesosy, ary izany fitiavana izany no ampafantariny hatsarany ray ao amintsika. Ka izay tadiavintsika indray Jesosy amin'izany dia mba hitoerantsika ao aminy. Fa ny fiangonana izay nahorony dia nahoron'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Izay hitantsika izany tany amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, nanorena ny fiangonana rehefa niala tao Egipta ny zanak'Israely, izay tsy nahalalan'Andriamanitra nandritra ny 70 taona, ka navaozina indray ny zanak'Israely, ka nanorena ny fiangonana dia nitranolay izay hitoerany mba hamanginy azy hanambarany ny sitrapony. Ary izany koa ny ankehitriny izay nanakaran'i Jesosy any an-danitra tsy hanary ny mpino fa nandefa ny fanahy masina ao anatintsika, ampiorina antsika ao amin'i Jesosy Kristy mba ho tonga ho ray isika amin'ny alalan'izany fanahy masina izany. Izany no mahatonga ny fanekem-ponoantsika ry havana, izay vakintsika hataontsika isaky ny alahady ao anatin'ny fanompoam-pivavahana. Ny amin'ny artikola fahatelo milaza hoe ny fiombonan'ny olona masina, fiangonana manerana izao tontolo izao. Zava-dehibe ny fiangonana, aoka fa ao amin'izany fiangonana izany no hikarakarany antsika amin'ny alalan'ny teniny sy ny sakramenta. Inona no nahafatra ho antsika ary amin'izao? Ry fiangonana malala, ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia nanomezany antsika ny fanahy masina. Midika izany fa tsy nandao antsika izy fa natolony tao amin'ny fiangonana izany tamin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny batisa. Tonga fianakavim-ben'ny lanitra isika, aza miala amin'ny fiangonana. Mareta araka ny tenin'ny Paoly hoe aza mafoa ny fiaranareo miangona tahaka ny fanaon'ny sasany. Aoka hikaraka, ao no hikarakarany antsika, hitazany antsika. Noho izany, meteza ho tazany fiangonana amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta, fa aza manao fitaovana ny fiangonana ka mampiasa ny fiangonana araka ny sitrapontsika. Feno ry havamalala ho amin'ny tompo. Amin'izao andro lehibe ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra izao, dia fandreseny Jesosy an'izao tontolo izao araka ny teniny hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra ary etỳ an-tany. Tsy mahafoy antsika Jesosy, tena tia antsika izy, ary izany fitiavana antsika izany no nanomezany fanahy masina, ary izany fanahy masina izany no manambara amintsika ny fitiavany ray mba nanantsika fifandraisana sy fiombonana aminy indray. Ary izany fiombonana ny zanaka sy ny ray ary ny fanahy masina izany no fandresentsika mpino, izany no antoka ny famonjentsika. Ny fikaran'i Jesosy any an-danitra ry havamalala dia mampatsiahy antsika fa ao amin'Andriamanitra no fonenantsika. Aza matahotra, aza kivy, mahareta, miareta, izany ny fanantenany mino, ka mahatonga antsika hijoro vavolombelona, hitory sy hizara ny filazantsara ety amin'izao tontolo izao ity. Fa mbola hiverina amin'ny voninahiny Jesosy andray antsika mpino, ampitoetra antsika amin'ny voninahiny. Ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia fampirisiana antsika hanao ny asany, fa izany no mahampino antsika. Fanompoana amin'ny fitiavana, fiombonana amin'ny fanahy masina, mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany mba ho maro ny hovonjena. Aza miala ao amin'i Jesosy Kristy ry havamalala ao amin'ny tompo, nanome ny fiangonana izy hikarakarany antsika sy hitazany antsika. Mivavaka ho antsika izy mba hitoerantsika maharitra ao amin'ny fiangonana, mba hitombontsika amin'ny finoana sy hananantsika fanantenana amin'ny farany. Tsarovy fa tonga mpandresy ianao ao amin'i Jesosy Kristy, na inona ny zavatra miseho eto amin'izao tontolo izao. Sambatra ianao manana an'i Jesosy, satria izy tsy mba mandao fa eo aminao mandrakariva ary mitondra anao ao amin'ny fiainana mandrakizay. Dia ho an'Andriamanitra irery anenidera sy Lazaro ny voninahitra, izay zatra amin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay, raiso ny fitahina. Ho aminareo aneny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Aka ivavaka isika rehetra. Misaotra anao izay Andriamanitra iray io, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay Re Jesosy Kristy io, noho nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy nanisoranao ny fahadisoana rehetra tamin'ny rahanao. Misaotra anao izay Re fanahy masinao, noho nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay dia nitsafantaranay na inona na inona famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay vaovaompo tamina tsy fijaliana. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hinoanay tokoa ny famelana aneloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Ary azava mifanay masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsapialanay an'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongane ny fanjakanao, atao any ny sitraponao etỳan-tany tahakany any an-danitra. Omeo anay ny izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fomba dio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rakotomalala Mahatoky Zakaria, mpitondra fitandremana Masin'ny Loharano.

Fanompoam-pivavahana taterahan' ny fiangonan' Jesosy Kristy eto Madagasikara Antsirabe fitiavana. Ampifaliana ry havana no iarabanantsika rehetra nomen'Andriamanitra tombonandro nahatratra izao andro ny akarana izao, manamarika indrindra ny akaran' Jesosy Kristy ho any an-danitra hamonjy ny toeram-boninahitra izany. Miombombavaka isika ry havana ary dia manasanao izay hiaraka hanatanteraka izany isika. Ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ny lidera sy ny laza, ny aja sy ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha ary mbola ho azy mandrakizay. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetrany anapaka ao anatin'ny fonao izay ombona amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana. Ny salamo fafito ambe fapolo iavana no iarahantsika rehetra mamaky. Salamo fafito ambe fapolo no iarahantsika rehetra mamaky, andininy voalohany hatramin'ny andininy fafito. Amin'ny anaran'i Jesosy, mite hafatanana ry firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra fa Jehovah no avy indrindra ka tokony atahorana, mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambantsika ary firenena samihafa ho ambanin'ny tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy, dia ny voninahitr'i Jakoba izay tiany, efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomara, mankalazan'Andriamanitra eny mankalaza, mankalazany mpanjakantsika eny mankalaza, fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra koa mahaiza mankalaza tsara ianareo. Amen.

0: hivavaka isika ry havana. Andriamanitra ray masina sy tsara indrindro, Andriamanitra tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao. Andriamanitra ay hatramina moronana izao tontolo izao, ary mbola hoekena io Andriamanitra ay mandrakizay. Andriamanitra tsy mitsahatra ny mikarakara anay, mamelona anay, tianay, manomena ny tombon'andro. Misaotra anao Andriamanitra fa tsy tambina isaina ny fahasoavana sy ny fitahina, hitantananao ny fiainanay rehetra, na ny mino na tsy mino, izao tontolo izao mihitsy, satria tianao ny asan'ny tananao, ny zava-boary izay noharinao. Dia indreto izay Andriamanitra manokana indray izao fotoana izao, miara-mombombavaka, mahatsiaro ny andro ny akaranao ho any an-danitra. Vita ny asanao tetỳ an-tany, dia indrenao fa hiakatra hamonjy ny toeram-boninahitra ao amin'ny lapamasina dia ao an-danitra ao. Dia indreto izay Tompo, tahaka ny nankalazanay ny dinanao tetỳ an-tany ho tonga nofo, no iravoravonay koa ankalazainay ny mpanjakanay ilay namonjy ny toeram-boninahitra. Dia raisoary ny fivavahanay, ny fankalazanay, fa vokatry ny fonay, raiso Tompo ny aja ambony indrindra izay atolotra anao, ary dia mametraka ny fiainanay eo ambany fitantananao izay mametraka izao fotoana izao, eo ambany fanapahanao ry fanahy masina. Izany fanahy masina izany no ampahery ny olonao rehetra, ny fanahy masina no hiasa ao anaty ny fonay, hitarika anay ka hitombo finoana izay azo hery noho ny asanao ry fanahy masina. Ny mpanomponao rehetra izay miombona amin'ny alalan'ny fanompom-pivavahana, miaino vavaka, mamali vavaka azy, ry Andriamanitra fitiavanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ametrahana indray ny fivavahanay. Misaotra ry mpamonjy. Amen. Amin'izao andro alakamisy ny akaran'i Jesosy Kristy izao ry havana, dia manana ny sitrapony ambarany amintsika indray Andriamanitra, koa enoy amin'ny fanajana sady eritreretra tsara ny teny manambara ny sitrapony amintsika. Mianaran'i Jesosy, koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Sainio ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Koa tahaka nanandrata Mosesy ny menarana tany an-efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba anana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy.
1: Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina teny fahavolombelony ka mitady aza ny fonony.

Miavana malala rehetra amin'ny tompo, nandre ny sitrapon'Andriamanitra isika. Matsiaro fa tsy misy tanteraka na dia raha akory aza, mitaonanao indray andehantsika hifona, hibebaka eo am-potitry ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy, aoka ny fotsika hiaiky ny fahotana. Hivavaka isika. Ray Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompisy mpamonjy anao. Misaotra anao izay fa Andriamanitra velona ny Andriamanitra hivavahanay, Andriamanitra masina, manana ny sitrapony omenanay tantalanay ny fiainanay. Dia indretsy izay Andriamanitro, tarihinao indray amin'ity andro androany ity mba hikatsaka ny zavatra any ambony, dia any amin'izay toeran'i Kristy. Jesosy Kristy ilay mipetraka eo an-tanan-kavanany iray. Tô aminao kosa ankehitriny mba isaina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Andriamanitro, mora mivily ny fonay sy ny sainay. Ny ety an-tany sy ny zavatra mandalo mora alevina, tsy manam-panorenana matetika nokatsahanay. Andanina ny andronay, ny volanay, ny maizy azy anay, fa ankehitriny mitaonanay ianao. Tsy hosondriana amin'ny zavatra mahafinaritra mandalo izay tsy manam-panorenana. Tarinao izay mba hikatsaka ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy, izay misy ny fiadanana tanteraka, hitobahan'ny fahasoavana tsy hitalany, anatanterahanao ny izay milaza manao hoe andeha hamboatra fitoerana ho anareo. Raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo a, dia andray anareo any amiko izay toerako, ny toeranareo koa. Andriamanitro, tsy manam-panorenana ity an-tany izay, fa ny fonenana maharitra mandrakizay dia ao aminao Jesosy Kristy, lay mipetraka eo tanan-kavanany iray. Dia indreto azay tompo, mifone tamin'ny fahatsoanay, ny tsy fahatanterahanay, ny fivilianan-dalana rehetra, na tamin'ny teny na tamin'ny asa, tamin'izay rehetra nataonay ka nampalahelo anao. Mamelany elokay mamindrafo aminay, aza tsarovanao ny lasanay. Ankehitriny izay avereno amin'ny fivavahana marina, ankehitriny izay tariono ny asany fanahy masina, tena hikatsaka ny zavatra any an-danitra, ny zavatra any ambony, any amin'izay hitoeranao. Fa misy zava-miafina sarobidy marobe efa homanina ho anay, fitahiana, fahasoavana, fifaliana maharitra mandrakizay. Tsy mba resin'izao tontolo izao, tsy mba resin'ny kalalao sy ny arafesina manimba, fa maharitra Andriamanitra indretsy tena maniry handova izany fiainana mandrakizay, homanina ho anay izany. Dia ataovy mibanjina ny lanitra izay, mibanjina anao.

Jesosy Kristy ilay tompo ny fononay, engana ny fonay tena ho resy lahatra, fenona ny fanahy masina, anaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Engana izahay Jesosy mba olona manaiky anao ka iova ny fiainanay, manomboka ity andro androany ity. Anio ilay andro nataonay hideranana ho ankalazananao, tsy andro fitsangatsanganana na andro anaovana izay mahafaly sy alana sasatra amin'ny mahanofo, fa tena sitraka ho indrindra hivavahanay hikatsahanay ny fanjakan'Andriamanitra. Dia indreto izay tompo ampaherezo noho ny asan'ny fanahy masina, fanolorantena ny mpanomponao, henoa ny fivavahana, valio fa tena milanao izay, tsy misy mahasaraka anay amin'ny fitiavanao ary ny eo akaikinao rery ihany no sitraky ny fonay. Dia misaotra tompo ao fa mbola afaka mivavaka toy izany ny mpanomponao izay mandoatra ny ao am-pony, mangetahetanao ny fanahiny, dia vokiso ny any mpanahy avy any an-danitra, areo ka tsiaro fifaliana sy fahasambarana, fa izay mivavaka, mifomanina, dia miaina ianao, mamaly ianao. Dia matoky izay ry tomponay eo, fa arotsaka ao aminay ny fitahiana mananampy sady ampy amin'ny anaranao Jesosy Kristy no ametrahanay izany fivavahana izany. Misaotra tompo.

0: Koa dia raiso amin'ny finoana zany tenin'Andriamanitra izany. Hoy ny Tompo, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotany izao tontolo izao, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena. Izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy manana fiainana mandrakizay. Koa mandra-pahantitrareo dia tsy miova, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana hitondra anareo. Izao no nanao ka izao no hitondra sy hanafaka. Ho Jehovah tompony maro, hovelany elokareo noho ny ananga ny masina, mandehanaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay hovelany elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka.

Ny mpanota matsiaro fanavelan'Andriamanitra ny elondriavana dia say manambara ny finoana. Andeha ary iarahantsika rehetra manonina ny fanekem-pinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny mino rehetra manerana izao tontolo izao. Minon'Andriamanitra raisy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy izay zanany lahytokana tompontsika, izay notorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateriky Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka Pontsy Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fianatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raisy tompo, avy any no hiaviany hitsarany velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Tonga eo amin'ny litorjia ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, mialohan'ny hamakina ny tenin'Andriamanitra voalahatra anio, dia iraintsika ny ramanaraka aorian'izay dia hisy vavaka.

0: hivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay eo, tianay ianao ka manome ny teninao isan'andro ho sakafo ny fanahinay, ivelomanay, satria tsy ny mofiany no ivelomany olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ankehitriny ara te hivoky zava-tsoa avy amin'ny teninao izay, dia mangataka ny fanahy masina, hameno ny fonay rehetra, izay hamaky ny teny, hiaino ny teninao, mba ho mpiaino ho mpakatòa izay, fa tsy ho mpiaino manadinoka hamitaka ny tenanay. Ianao fanahy masina no hametraka ny teny ao ambava ny mpanomponao, ao am-pony mba tsy laza fa tsy nisitraka ao izy. Ny fanahy masina hanapaka amin'ny fiainanay tsirairay avy ka hampangina izay rehetra tabataba tsy hahafahanay miaino ny tenin'Andriamanitra. Fanahy masinao mampahireza ny mpanomponao. Fanahy masinao mitenena aminay rehetra. Fanahy masinao tario izay ahita ny zava-mahagaga, raketa ny teninao, fa ny teninao no fanazavana lalanay, fanilo ny tongotray, dia mitenena aminay fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika sady hiaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay tao amin'ny Isaia toko faharaika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Isaia toko faharaika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isy solofo mitsimboka eo amin'ny fototr'i Jese, ary isy mitrebona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra eo aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah, ary hoanitra ankasitrahana aminy ny fahatahorana an'i Jehovah, ka tsy tsara araka ny hitan'ny masony izy na mpiaiky araka ny reny sofony, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary homeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany, hamely ny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy, ary ny fofonain'ny molony no hamonoany ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary fanahy matoky no fehikibony. Amen. Fanohizana ny fianoana ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Lioka toko fa efatra amby roapolo ny andininy fa efatra amby efapolo ka hatramin'ny andininy fa telo amby dimampolo. Lioka toko fa efatra amby roapolo ny andininy fa efatra amby efapolo ka hatramin'ny andininy fa telo amby dimampolo. Efa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy: izao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fonombola atao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanahy teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy alala ny soratra masina, ary hoy izy taminy: izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famialan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema, ary ianareo no vavolombelony izany. Ary indro izao mampitondra teny fikasan'ny ray ho anareo, fa mitoery eo an-tanàna mandra-panafiana anareo ny hery avy any amin'ny havo. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania, ka nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy, dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsoaka azy, dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo kianja ny tempolo isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Amen. Ary farany Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahefatra. Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra ny ambony any amin'izay toeran'i Kristy, izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Sainoho ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra tia tany fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny kristy ao amin'andriamanitra raha iseho kristy fiainy antsika dia reseho amin'ny iantso isika amin'ny voninahiny ianareo amen
0: ry fanahy mpanazava miandrandra anao zahay aza ela fa tongava tao amin'ny fanahinay zany no hira ho iraintsika dia hitory ny afatr'andriamanitra indray ny mpanompony

Revana malala fali mira banariwa mnenaran jesua natata iti onzu niekarana iti anisan fit kristiana zai tukun manandanza tun krismasi ni paska ni pentekosta ni onzu niekaran zai lazensikewe ascension yantua faisika kristiana matetika no manamaivana izany ary dia izany natonga ny fiangonana hitaiza ny kristiana ka ilaza hoe raha zava-dehibe aminao ny fahatsirovana ny nidinan'i Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo izao tamin'ny andro krismasy io dia tokony ho zava-dehibe mavesa-danja mihoatra noho izany a ny fahatsirovana ny akarany ny akaran'i Jesosy any an-danitra. Tsy azo dringanina eo amin'ny tantaran'ny fiangonana io fety kristianina io ary tsy ho voakosoka mihitsy a eo amin'ny tantarany famonjena izao tontolo izao satria heverina ho tony ny tetezana mampitohy ny asam-pamonjena nataon'i Jesosy tetỳ an-tany amin'ny asan'ny fanahy masina izay ho tsaroantsika afaka folo andro izany dia ny andro pentekosta. Efitra roriavana no azavaina amintsika voalohany a ny andro ny akarana sy ny hevitra finosiny ary ny faharoa ny andro ny akarana sy ny asa miandry ny fiangonana. Ny voalohany a dia ny hoe ny hevitra finosiny ny andro ny akarana. Ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia maneo afatra lehibe ho an'ny fiangonana ho an'ny kristianina. Vita ny asa nampanaovin'Andriamanitra ray azy ary zany raha teo no noteneniny teo ambony azo fijaliana. Vita ny asa mpamonjena ho antsika, vita ny famelan-keloka ho an'izay mibebaka marina tokoa, vita ny fampiavahanana antsika amin'Andriamanitra ary vita raha teo ihany koa ny fampiavanana ny olona samy olona. Anjarantsika ry havana ny mandray a izany fampiavanana izany, mandray izany a amin'ny finoana. Azo lazaina noho izany fa vita ny asa izay nandrahan'Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo izao, niverina any amin'izay naniraka azy izy dia ilay Andriamanitra ray niverina nandray ny voninahitra izay efa nananany hatr'izay hatr'izay namoronana izao tontolo izao a ilay Jesosy Kristy rehefa niasa sy nanatanteraka ny famonjena tety amin'izao tontolo izao ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra rainy. Riavana malala, renao ve zany tenin'Andriamanitra izany? Voarainao ve zany afatr'Andriamanitra izany? Ekenao ve fa vita ny famonjena? Ary raha vita ny famonjena moa ve efa noraisinao tamin'ny finoana ny famonjena efa vitan'i Jesosy Kristy ho anao izany? Fa ny andro ny akarana ihany koa dia maneho ny mahazava-dehibe ny fandresen'Andriamanitra ny fahavalo, ny fahavalo tety amin'izao tontolo izao, resy ny fasana, resy ny fahafatesana ary nitsangana velona izy ny marainy ny anahady ary niakatra velona any an-danitra. Tsy ahitana fahafahambaraka intsony eo anatrehny firenen-tsamihafa ary nangina izao tontolo izao. Any hevitra izao tontolo izao dia nanely hevi-diso dia nilazany hoe lazao fa ny mpianany no tonga nangalatra ny faty teo raha variana natory izahay, raha sondriatory izahay tamin'ireo mpiambina ny fasana. Ry havana, raha mino ianao dia ho mpandresy tahaka azy. Eny, mandresy ny fahavalo, mandresy ny fahafatesana aza.
betsaka ny zavatra izay mandreraka ny fiainan'ny zanak'olombelona ankehitriny. Tebiteby tahotra faharatsiana maro samihafa mianaka eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ireny rehetra ireny dia mitambatra ho fahavalo koa raha mino ianao, dia ho mpandresy tahaka an'i Jesosy Kristy ilay niakatra ho any an-danitra, satria nandray ny toerany ilay mpanjaka ny mpanjaka sady tompo ny tompo. Ny andro ny akarana ihany koa dia maneho ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny hoe tsy misy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina. Marina ankehitriny a izany tenin'Andriamanitra izany, tsy azo edikevitra izany tenin'Andriamanitra izany a, fa miariary hita ny masony mpianatra ary reny zao tontolo izao ny niakaran'i Jesosy ho any an-danitra. Maneho ihany koa ny fahamarina ny finoana kristianina izany andro ny akarana izany. Ravana malala eo amin'ity hevitra voalohany ity dia mazava azy ny hevitra finosiny ny andro ny akarana, fa vita ny asa nanirahana an'i Jesosy Kristy, vita ny famonjena, resy ny fahavalo. Marina tsy azo edikevitra ny tenin'Andriamanitra zay voasoratra ao amin'ny Baiboly, ary marina ihany koa ny finoana zay arahan'ny kristianina. Ny hevitra faharoa zay hitantsika eto a de ny hoe ny andro ny akarana, inona ny asa miandry ny fiangonana? Ny asa miandry ny fiangonana, ny asa miandry ny fiangonana dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto ny hoe fa izy ireo kosa dia lasa nitoriteny eny tontolo eny. Ny fanoizana ny asa fitoriana nataon'i Jesosy Kristy, ny asa fitoriana ny filazantsara no nataon'ny mpianatra. Rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy dia lasa izy ireo a nitory ny filazantsara, nanohy ny asa famonjena zay nitanterahan'i Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo izao, ny asa fanasitranana, ny asa fanafahana, ary ny ady atao amin'ny fanahy ratsy ihany koa. Ny filazantsara hafa dia manome baitso mihitsy ny mpianatra, ary dia zany no nataon'ny mpianatra teto amin'izao tontolo izao, nandeha nitory ny filazantsara. Talohan'ny niakarany tany an-danitra, niafinafina ny mpianatra ary natahotra mihitsy azy ny ankamaroan'izy ireo. Rehefa nakarina ho any an-danitra Jesosy Kristy, izany hoe tonga any amin'ny voninahiny a ilay mpanjaka ny mpanjaka sady tompo ny tompo, tompo ny fahefana rehetra any an-danitra zay ty an-tany, dia inona tokoa moa no tokony mbola atahorany mpianatra? Tsy misy intsony tokony atahorana, satria ilay Jesosy Kristy izay tompoiny narahany dia lasa mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny fahefana rehetra eran'ny izao tontolo izao, tompo ny fahefana ihany koa any an-danitra. Zany no natonga ny mpianatra itoriteny eny tontolo eny, ary tsy natahotra intsony satria ilay Jesosy Kristy izay tompony izy ireo a dia niakatra ao any an-danitra nandray ny fahefana rehetra. Indrindra moa rehefa tonga ny andro Pentekosta nandraisany ny fanahy masina, dia voamaika nafana fo, tsy azo nosakanana intsony. Eny fa na dia hiatra tamin'ny fahafatesana aza dia tsy azo norarana ny mpianatra, ary marobe ireo mpianatra zay nanatanteraka asa fanasitranana, asa famonjena, nanatanteraka asa fitoriana,
Nisy fandaminana maro samihafa zay natao satria nandroso ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Ary ry voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe tsy omby 3 arivo ny olona zay nanaiky atao batisa tamin'izany fotoana izany rehefa tonga ny fanahy masina. Ny fiakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra izany dia nanomezany a ny fanahy masina zay hery ho an'ny mpianatra. Riavana malala, baikon' Jesosy Kristy ho antsika ihany koa izany. Baikon' Jesosy Kristy ary asa miandry ny fiangonana izany. Izany no nanapaha ny fiangonana hevitra ka nilazany ilay vina hoe votosy filazantsara ny Madagasikara. Ny filazantsara zay toriana de vaovao mahafaly. Ny filazantsara de manova tantara. Ary ahoana no paika, azahoana manatanteraka an'izany? Ny azahoana manatanteraka an'izany de ny fanatanterahana azakazaka masina, azakazaka iombonana, azakazaka iarahana manao, azakazaka iantsoana ny zanak'Andriamanitra rehetra hitory izany filazantsara izany. Fa ny finoantsika, ny fanantenantsika dia tsy miasa irery isika eo anatean'izany fa ny tompo niara-niasa taminy. Izany hoe na dia any an-danitra aza Jesosy Kristy dia niara-niasa tamin'ny mpianatra, niara-niasa tamin'ireo asa maro izay natao tetỳ amin'izao tontolo izao. Izany no mahatonga ny fiangonana hanatanteraka ny asa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny anaran'i Jesosy Kristy no entina manasitrana, ny anaran'i Jesosy Kristy no entina mitory ny vaovao mahafaly, ary ny anaran'i Jesosy Kristy no entina manatanteraka ny famonjena. Ravana malala, Jesosy Kristy ao an-danitra ao dia nandray ny voninahitra izay efa azy atr'izay atr'izay ka ho mandrak'izay. Nandray ny seza fiandrianana fa eo ankavanan'Andriamanitra ray izy a no mipetraka, fa eo koa izy a no manatanteraka vavaka ho an'ny fiangonana, vavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, vavaka ho an'ny kristianina. Isan'andro isan'andro dia tsy mitsahatra ny mivavaka ho an'ny fiangonana ilay Jesosy Kristy niakatra ho any an-danitra. Toky lehibe sy fanantenana ho antsika izany. Riavana malala, misy vavaka 3 zay hery ho an'ny fiangonana, hery ho an'ny mpanompon'Andriamanitra zay tanterahina mba azahoana manatanteraka izany fitoriana ny filazantsara zany. Dia ireto avy zany: vavaka ataon'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana zay tompony asa rahateo. Azadino riavana fa mivavaka ho anao ilay Jesosy Kristy eo amin'izany fitoriana ny filazantsara zay tanterahinao izany. Koa matokia fa Andriamanitra ilay Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana ilay niakatra ho any an-danitra dia mivavaka ho antsika fiangonana, mivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra eo mpanatanterana izany asa fitoriana ny filazantsara, asa famonjena izao tontolo izao. Fa tsy misy anarana hafa hoy ny tenin'Andriamanitra azahoantsika ny famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Fa ny vavaka zay hoentintsika manatanteraka ny asa ihany koa dia vavaka ataon'ny tena ny mpanompon'Andriamanitra. Azadino riavana ny mitondra mbavaka ny asa zay ataonao, ny fijoroana vavolombelona anirahan'ny tompo anao, fa ny sehatra zay anatanterahana zany asa fitoriana ny filazantsara zany, fijoroana vavolombelona zany a dia Jerosalema,
Jodisy Samaria ary atany amin'ny faran'ny tany. Izany hoe ny tokantranonao mila ny fijoroana ny vavolombelona zay ataonao, ny tokantranonao mila ny fitoriana ny vaovao mafaly ary fiarahamonina misy anao. Ary izao tontolo izao mihitsy a dia anirahana antsika anatanteraka izany fitoriana ny filazantsara zany, ka ny vavaka ataonao dia hery ho anao, apetrao am-bavaka ny asa fanompoana zay tanterainao, apetrao am-bavaka fa ho tanteraka ho lavirary a izany asa izany. Fa ho ihany koa ny vavaka ataon'ny hafa minory havana, fa misy olona maro zay mivavaka ho antsika, mifampivavaka eo anatreny ny asa fitoriana, eo anatreny ny fijoroana vavolombelona, eo anatreny ny fanapariana ny famonjena ho an'izao tontolo izao. De mifampivavaka ny kristianina, mifampivavaka ny mpanompon'Andriamanitra, mitondra mibavaka ny asa fitoriana naiza naiza itoriana ny filazantsara manerana ny nosondrazantsika manerana izao tontolo izao mihitsy. Dia tsarovo Madagasikara fa misy mpanompon'Andriamanitra izay mitondra mbavaka ho anao. Ry havana malala ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny afatra izay ampitaina amin'izao andro ny akarana izao dia vita ny famonjena, resy ny fahavalo, vitan'i Jesosy ny asan'izay natao tetỳ amin'izao tontolo izao. Marina ny tenin'Andriamanitra, marina ny finoana kristianina izay irosontsika. Atsizany ihany fa ny fiangonana, ny mpianatra, ny mpanompon'Andriamanitra dia lasa mitoriteny eny tontolo eny koa. Izao ary havana maheresa ao anatin'izao azakazaka iombonana izao, ny amin'ny fijoroana, ny amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly, fa mila izany indrindra ny fiarahamonina misy antsika, mila izany indrindra ny firenentsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminao ankehitriny a ny fitahian'Andriamanitra mba azony manatanteraka izany asa fitoriana ny filazantsara izany. Amen.

0: Andriamanitra renay, renay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Jesosy Kristy ilay niakatra velona any an-danitra. Saronay amin'izao andro ho niakarana izao. Misaotra anao izahay, mideranao izahay, mankalaza sy manome finahitra anao, noho ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay, noho ny amin'ny hafatra entin'izao andro ho niakarana izao. Noho ny amin'ny asa izay miandry anay ihany koa, ny amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny amin'ny fitsoroana vavolombelona. Raha mandinika ny teninao izahay, dia mahatsiaro fa tsy mahatanteraka, fa tsy mba nomenay lanja tahaka ny andro Krismasy, tahaka ny andro Paska, tahaka ny andro Pantekosta, ny andro niakarana. Dia mifona aminao izahay Jesosy Kristy, noho ny amin'izany fanaonay mahazatra izany, fa ankehitriny resy lahatra izahay, fa ankalaza sy anome voninahitra anao ary anatanteraka ireo asa izay miandry anay. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, nomenao anay ny hafatra amin'izao andro niakaran'izao. Vitanao ny famonjena, vitanao ny asa izay nanirahan'Andriamanitra anao tetỳ amin'izao tontolo izao. Notanterahinao tamin'ny fitiavany izany, notanterahinao tamin'ny fanetreteny izany, notanterahinao noho ny fahefana nanananao izany, ka marobe ry olona izay nandray ny famonjena, nandray ny fanasitranana. Misaotra Tompo noho izany asa famonjena notanterahinao izany. Eo meo anay an-trano Tompo ny fanahinao masina ho avy ny andro Pantekosta. Meo anay ny fanahinao masina mba azahoanay mandray ny famonjena izay vitanao. Azahoanay manome lanja ny ranao sarobidy izay nalatsaka ao teo ambony hazo fijaliana ho famonjenanay. Ary omeo anay an-trano ny fanahinao masina mba azahoanay manatanteraka ireo asa miandry ny fiangonana, dia ny fitoriana ny filazantsara, fitoriana ny vaovao mahafaly, ary fampielezana izany vaovao mahafaly izany mba handray anao ny olona maro ka iova fo noho ny asan'ny fanahinao masina ety amin'izao tontolo izao. Fantatray fa na dia any an-danitra izahay ianao, dia momba anay mandrakariva araka ny teninao. Manao hoe ino izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao? Dia matoky ary izahay Jesosy Kristy fa momba ny fiangonanao ianao, ary momba ny mpanomponao izay mijoro ho vavolombelona, mijoro ho tena kristianina tokoa, ary mitory ny filazantsara. Izany no fangatahanay, izany no fivavahanay, manantena valim-bavaka avy aminao izahay. Eto koa izay no matsiaro ireo havanay izay tsy salama, na ny an-tokantrano any izany, na ny amin'ny toeram-pitsaboana, na ny amin'ny tobi-masina. Maro ireo mpanomponao izay hianjadinin'ny tsy fahasalamana ary sindrinin'ny aretina maro samihafa. Ianao Andriamanitra anasitrana azy ireny, ary ianao Jesosy Kristy aniraka ny mpanomponao mba hitondra fanafahana ho an'ireny mpanomponao voagetsa ireny. Vavaka izay ho an'ny firenenay, taeo ny mpitondra anay. Omeo fahendrena izy ireo, omeo hery, omeo tanjaka, omeo fahasalamana. Azaho mitondra ity fireneny ity araka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay ny vavakay, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianaranao anay manao hoe:
1: Ho masina ny anaranao, ho 중국의 일상자의 한 놈, 안정원의 시적 구멍, 이제는 다음 달에는

Amarina sady izao fiarahana manompo an'Andriamanitra izao sikariavana, mankasitraka anao an-trano izay tokantrano sy mpanompon'Andriamanitra, nataiza nataiza nisy anao, dia Andriamanitra tokoany ampahery antsika indray, anjaka ao anatin'ny fotsika sy ny tokantranontsikany ny fanahin'Andriamanitra. Dia ombantsika hatrany ny tompo a maniry izay mbola hifankahita sy eona aminao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo izao amin'ny fotoana manaraka. Ho ny raha manaraka no ataontsika dia andray ny afatra sy ny tso-drano apetraky ny ray aman-dreny isika.

Resu amin'ny finoana ry havana ny tsodrano tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay niakatra velona any an-tra. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana anie ho aminareo rehetra izay tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana sy mety levona. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, filiovana mahatsinjo fanantenana, fitandremana ambodivoana. Fa nefa ary eto amin'ity fitoerana ity no hanolomezako fiadanana ho Jehovah Tompony maro. Hagay 2:17b. Riavana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho fankalazana ny jobily fa 100 taona ny orenan'ny fiangonana ambodivoana dia fifaliana lehibe ho anay pastora, brao sy ny komity ary ny kristianina rehetra ny manasa anareo mba hiarankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka aminay amin'izany. Izany dia tanterahana ny sabotsy 6:40 sy ny alahady 7:40 me 6:20 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny sabotsy 6:40 me 6:20 manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika tarihin'ny pastora mpitondra filiovana mahatsinjo fanantenana. Amin'ny 20:00 ratoandro, rindrakira lehibe ho fanokafana ny jobily fa 100 taona izay totosai ny koralina rehetra manerana ny filiovana mahatsinjo fanantenana sy ny antokom-pira rehetra nasaina manokana avy any ivelany. Ny alahady 7:40 me 6:20 manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika izay tarihin'ny ray aman-drenin'ny pastora filohan'ny SPAM ho fanokafana ny jobily fa 100 taona ny orenan'ny fiangonana ambodivoana. Mandritra ireo fotoana ireo dia misy ny varotra maro samihafa karakarain'ny fiangonana toy ny operation hôtely sakafo jobily amin'ny vidiny mirary izay anasana antsika rehetra handray anjara ho tolotanana ho fampandrosoana ny tranon'Andriamanitra. Manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manantena ny fahatongavanareo maro aty ambodivoana.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina
1: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamaday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
2: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
2: aretinaty, goty,
1: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsara sotra e.
1: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada ô. Biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Tonga eto Tsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitra ny aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy: atsena kely apitany papapoula, ampiaviana apitany station shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara. Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo. Matio 20:28 tapany a.
2: Ry Antsirabe sy ny manodidina, aizao
1: aizao
4: araraho ty
2: atolotra ny sampana diakona eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika.
1: Tarika ny helikely ny sakely dalana
2: miaraka amin'ny pastera malokila aladi ny petekosta 20 me amin'ny ora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo.
1: Tapakila tsotra 4000 ariary, fanasana ray alina ariary,
2: jeremiasy commune urbaine Antsirabe,
1: partenaire media RTA,
2: Bira radio,
1: TV plus,
2: radio feo filazantsara.
5: Dikona dikona FLM mahazo arivo no mikarakara izany lanonana zany. Tongava ianao navezana fa izay hoenti ny dadabe, hoenti bebe, hoenti ny ankizy rehetra, hoenti daholodaholy.
2: Aza dinomaro fotoanantsika ny alatiny pentekosta ho avy zao hoe
1: fifandraisana 0344 660 15.
5: Ho da ino ianao ro tonga ao? Dona raha vokao mitadina fonanao.
4: Raha fona marainginao antsotsy satsy.
5: Amena.
3: Antsy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
6: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena tsangambato. Jeremia toko faraika amin'ny 30, andinin'ny faraika amin'ny 20 tapany a.
7: Ezaka tsangambato ny katelemanitra teny Ambohijatsy.
6: Alahady 7,100 amin'ny 6 ora sasany maraina. Fanipaobe vavahana raha letorji.
7: Rotsapaloky.
6: Fanolorana fanamina.
7: Ary fanokalana klavie.
6: Ny tolakandro amin'ireo ora kosa, konsera lehibe, iarahana amin'ny hanitra teny Ambohijatsy.
7: Kate abe ambopalpeta.
6: Ako salema tany manitra.
7: Ary feo ny fiavanana manaritso.
6: Tsy misy fitopidirana io fa rakitra no tantazana.
7: Tonga va maro ny fakoralina sangany eto amin'ny spam ireo a.
6: Soy lumière, tandremo sang. Eny amin'ny FM Ambohijatsy izany ny fotoana e.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: antso sy filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
1: Izao indrindra no hira ho an'i Jehovah, ankalaza an'i Jehovah Andriamanitra ny Israely aho. Mpitsara toko fadimy andiny fahatelo tapany bi. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fiantsirabe, alahady fitambifolomena amboroapolo sy roarivo amin'ny rora tolakandro amin'ny fokrifa antsirabe. Tapakila sotra telo arivo ariary, fanasana ray alina ariary. Nasaina manokana ny groupe taratra. Kanser evangelika iarahana amin'ny zazpa fi antsirabe. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy ny antoerana amin'ny andron'ny fampisehoana. Telefony 034 66 692 13. Tonga ava maro voninahitr'Andriamanitra e!
2: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara
3: FM firasakina manolotra anao ary rehefa afaka izany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny rehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any concert live iarahana amin'ny groupe iloin sy ny katelem firasakina ary ny mpira fifoazana fanino firasakina. Izany dia atao amin'ny FM firasakina ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary, fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampolin kiara-miasa communi urbaine antsirabe RFM hira radio télévision honorable député antsirabe voalohany namana désiré nnson.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: FM 91.2 MHz.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
4: Zazpafy avy eto antsirabe dia manolotra ho anao anio hira vaovao nampitondrainy ny lohateny hoe mitsahara.

0: Ni tsahara izay ndray no hira vaovao tamin'ity anuitia hira izay no irainjareo zasipafy eto Antsirabe. Ary izany ira izany dia efa azonao angataina eto amin'ny radio fifilazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Almanaca.
1: Almanac.
0: Fandarana. Alalanao ireo daty malaza.
1: Ireo tantara lehibe.
0: Daty tsy adinoina.
1: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
0: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
1: Mpiara-miasa.
0: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
1: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
0: Lovasoa.

0: Anio efatra ambin'ny folo may. Telo amin'ny dimampolo sy sivanjato sy arivo. Andro na mangian'ny ray aman-dreny ampanahy, fifoazana farimena, ny fiangonana fiankaratsoa, manazary ao mandrindrano itasy. Efatra amin'ny dimampolo sy sivanjato sy arivo. Nodimandry ramatoa rasoarvony, vehivavy be fitiavana, na fanafota amin'ny fampandrosoana ny fiangonana, anisan'ireo nanorina ny fiangonana Ambatolampikely sy Anosy Avo.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: foibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Mahafaly ny rantsana tantara eto amin'ny radio feo filazantsara ny manolotra ho anao indray izao ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: Kapok'Andriamanitra.
2: Asa soratra.
0: Fandresena Minsoa.
1: Novelomin'i
3: Daniel Gabin.
4: Tina Mampionina.
5: Fitahina.
0: Niaraka tamin'ny Rotsy Manendrika.
1: Nana.
6: Tantara no totosainy
3: Minsoa.
7: Nandray fesina indrindra ny lafinyara teknika.
2: Daniel Gabin, retova arson.
0: Kapok'Andriamanitra.
1: Toiny. Nieno finaritra tompoko.
8: Jerya. Jerio. Ary toy mbola tsofofona ary toy e. Fangatsy andeha hivavaka e.
9: Ina ary mama ty manaitra.
8: Andrefa ny firy izao. Taraiky be ianao mbola iomana.
9: Aleo mama amin'ny heriny za.
8: Fahony e.
9: Tena ohatra ny tsy salama za.
8: Fa tsy salama ahoana?
9: Marary be zany ny lohako.
8: Ty ahoana zany? Ka sao dia tokony hijanona ry ahy karakaranao eto e.
9: Aha mama, ndany ianao mivavaka fa.
8: Ka olona tsy salama zany ve ilozako fotsiny?
9: Tsy maninona zahay e, lao atoritory kely eto fotsiny.
8: Tsy maninona nefa ianao?
9: Ah, tsy maninona zany.
8: Ay, aloha zahay io manaingana ary. Sao dia tara sady tsy mahazo toerana io tsony ka reraka. Fanamina andriko moa ty alaty tsy hita hoe inona ny anaovana azy, tsy hita hoe atao ahoana, fa dia miandry ny rapito izany vao entina any amin'ny dokotera raha sanatria ka mbola tsy sitranako.

0: Soa ihany aloha fa tsy fantatry mamy zaho mahaliny hoe mamy. Ary maninona marina moa rangara tsy anakaty anjara fa sahariery ve ny lanon'ny trano ato? Aleo ngamba izay natao e. Allô Ianjara?
1: Allô?
0: Bonjour ndre.
1: Bonjour. Ino ty miantso vao maraina be ty?
0: Sandry efa amin'ny sivy ve de vao maraina hoana ihany?
1: Ka andro alahady kosa izao e. Sady nga tsy mivavaka?
0: Ka ambe zaho ky de fa zao e, sao de mba afaka makaty an-trano ndre? Zaho rery manko ny ato de mangina rery.
1: Zao maraina ve?
0: Ye.
1: Ahoana re zany? Ok ary, fa mbola iomana kely aka.
0: Zay ary fa aza ely.
1: Rehefa avy eo zany de andraso eo ivelany eo zay fa tsy tabataba fotsiny eo ndraiky.
0: Ok azy.

0: Ohatra. Fa inona kosa radio mandeha mafy be vao trano izao? Tsy azoko mihitsy nefa ny hijery marary. Olona marary ve dia mandefa zavatra mitabataba be ohatra izany? Tsy mba izy rery kosa ny aoka. Aleo loha idirako tsomoramora aho hijerevako an'izay ataony ao.
1: Mahafinaritra erika izany fiainana izany.
2: Eny, fa le tovomaly kosa aloha le efa mamo amin'izay tena toroka.
1: Le ry tsy mazaka toaka nefa mikomandomando beko.
2: Tsy haiko hoe tapohany koa ve zareo? Tena za aloha tsy natana fimihazana taminazy mihitsy le omaly a.
1: Fa aleo nga mba laniana amin'izay ke reto rehevitsika reto fa sao de tamy eo mamako za atao mahita eo any atsika.
2: Sady efa atoandro any zao tsy sady zany fiangonana za ve tsy mirava amin'le roatra zao mihitsy.
1: Tena efa mety efa tamy mihitsy izay fa aleo faranana amin'izay reto de aleo indrindra mamody amin'izay.
0: Andray marina, zao ve ny ataonareo a? Zao ve ny tsy andehananao mivavaka ary jery? Oay, tsy mampozoko.
1: Mama,
0: efa mba nanantenanao efa io va mbola zao no hitako aminao ato? Ahoana izao?
1: Tsy zany mama fa nangina rery aho.
0: Mialà tato nareo fa mana fotoana sady miaraka amin'ity vehivavy ity any zao ny ataonareo. Mandany ndry voka fa tsy mila ndry ato a.
2: Tsy maintsy jery ny manala anatika izy nitondra anataty. Za tsy andeha.
0: Mbola tranoko any ato e.
2: Ka jery no nitondra anataty na tranon'iza ato na tranon'iza na zay miara-mivoaka na zay miara-mijanona eto.
0: Mandany miara-mivoaka any.
2: Ahoana izany?
1: Andao andeha anjara.
2: Andreraka be.

0: Fa misy inona ke to mandodina be anandry fa misy inona ty aminareo aty a?
1: Ah, midira alondrika. Mandroso ke loha.
0: Yeah, fa hetra. Ina ke vovo to torsy ny afafa be ndry izany?
1: Zany ke fa tena diso fanantenana tanteraka ke tamijery a. Tena kivy ke za.
0: Fa misy inona ndray e?
1: Efa mba nanana fifaliana kely mihitsy a, fifaliana be mihitsy moa izany tao ao fa hoe niovy izy niovy izy dia izao tena vao maipira miverina indray ny ataony. Tsy haiko tsony ake a, kivy ake za.
0: Tsy mety miova amin'ilay adi-trano mihitsy izany izy.
1: Ka izany lazaiko andria izany hoe efa mba niovy izy, efa mba nanaraka nanandeha nivavaka foana nge izy e. Dia izao mboatra akaiky tanteraka.
0: Inona ary izany no tokony ataontsika amin'azy?
1: Misy mandondoro zany. Iza nga zany?
0: Dana aloha jereo e.
1: Yo, mandroso tompoko.
2: Salama tompoko.
1: Salama fa misaotra.
2: Ye.
1: Inona ny anao izay e?
2: Ah, ny a analanareo amin'ity tranoko ity.
1: Ah, tsy azoko. Anala amin'ny trano ahoana? Tranoko any ity e.
2: Anaty ka efa nividiko ity.
1: Tsy azoko mihitsy ny teninao. Efa vidinao ahoana tranoko tiako vidinao ahoana? Za nga mbola mivarotra ny tranoko.
2: Ty ny taratasy manamarina an'izany madama. Ela be le resaka.
1: Taratasy? Fa ahoana ty?
0: Fa misy inona kanto a?
1: Be lohako.
2: Efa tapitra ny fotoana nomeko anareo tamin'ity trano ity.
1: Inona tiry lanitro? Jery a! Jery a!
0: Kanto, fa maninona ndry? Inona ry anao ataoko e? Eh, kanto a, kanto a, mivoaza! Kanto! Jery, aleo aloha nakana tômôbila dia hitondra anazy ka.

0: Ireo nareo teo ary ilay tantara mitondra lohateny hoe
1: kapok'Andriamanitra
2: asa soratra fandresena minsoa
1: novelon'ny
3: Daniel Gabin
4: Tina Mampionina
5: Fitahina
1: niaraka tamin'ny Rotsy Manendrika
6: Nana
7: tantara no totosainy
3: minsoa
8: nandray fesina indrindra lafiny ara teknika
2: Daniel Gabin retour arsan
1: Oh, tapitra sahady ve dia mbola mitory apitsy iny e?

0: eo anantsika eto a dia miarahaba antsika izay tokantrano sambaravarina, ary miarahaba ihany koa ny teknisianina tsirairay avy a manona fiadanan'ny tompo amintsika rehetra.
1: Miarahaba indrindra tompoko, miarahaba ny teknisianina mpiara-miasa ihany koa, miarahaba antsika rehetra mpanaraka sy tapaka zao radio mamintsika zao.
0: Eny tompoko, azona iantoka tsara fa efa tsindrindaona ianareo ny iainondray ny atsika ato amin'ny vokatra fanazava, dia produit anakiroa mandrakariva moa noentinay eto anatrea anareo a. De amin'ny tian'ity zany antsika dia iresaka ny tamin'ny atao hoe fanazava tranonzaza sy ny fanazava prostaty, zany hoe makasika ny aretin'ny vehivavy zany amin'izay tsy azahoana zanaka sy ny fikorotanina anatin'ny tranonzaza no resantsika eto a, ary ao ihany koa ny lehilahy zay manana zay aretina zay, indrindra rehefa malehibebe kely ny taona de tonga zany aretiny mahavany aretin'ny prostaty zany, zay tena mampijaly tokoa ary tena mampahory ary mahafaty raha tsy voatsabo. Kanefa ny vokatra atsika ato vokatra fanazava de tena sady miaro no mitsabo, zany hoe miaro mitsy atongavana zany a amin'izany aretina zany a, ary mitsabo ihany koa rehefa tonga de rehefa tena efa miatra zany tsy fahasalamana zany aretina zany. Ary ety mpiandohana koa de efa tonga de atsitika sady fa efa maro a ny zazakely azon'ireo tsy mahazo zazakely a amin'ny fikarakarantsika nandritran'izay efa fitotoana zay nisy ny vokatra fanazava, de efa maro ny nahita vokatra amin'ny fahazahoana zazakely ho an'ireo tsy mahazo zaza reo. Ao ihany koa ny manana orana hatrany aminay trompe ny tranonzaza sy ny sisinsisa, ny hormona dia raha matomoana itondra fanazavana bebe kokoa mahakasika izany.
1: Eny tompoko, ny amin'ilay atao hoe tranonzaza moa ny anarana nomena azy hoe fanazava tranonzaza, fa natahoana ho an'ny vehivavy manokana izy io. Karaha zay resaka ho an'ny vehivavy manokana zay no resahana zany a, dia natao andamina ny fadim-bolana mikorotana zany ny asan'io atao hoe fanazava tranonzaza io, zany hoe ny fikorotana ny hormona zany no mahatonga an'izany fadim-bolana mikorotana zany. Dia no izay zavatra izay a dia misy fanaintainana ny amin'ny fisehon'ilay fadim-bolana na hoe regla, fahatongavan'ny regla moa zany, de mampihenana atao ampihena sy analan'izany fanaintainana zany a ny fisotroantsika azy io. Zany hoe manatsara ihany koa izy, natao an'ny vehivavy arak'izay a, manatsara ny fiasan'ny taovam-pananahana ho an'ny vehivavy zany izy, manatsara ny atody, manamasaka n'io atody io a, satria natao ho an'ny olona ohatra hoe raha mitady zaza ihany koa. Zany hoe sao maheno an'izay isika de mieritreritra hoe aa raha mbola tanora mbola tsy manambady ve de tsy afaka mampiasa azy io zany satria manana fadim-bolana mikorotana. Eny tompoko, tsy natao ho an'ny olona hoe mitady zaza ihany, fa ho an'izay olana misy amintsika ny amin'ireo efa nyresahanareo hoe manana olana ny fadim-bolana fa mikorotana, misy fanaintainana, na de ho amin'izany fotsiny aza ho an'ny tanora de efa afaka mihinana azy io, fa tsy voatery hoe hitady zaza ka hoe anamasaka n'ilay atody, fa afaka ampiasaintsika rehetra izy io zany ho an'izay manana n'izay olana zay. Efa eo ihany a de tonga de hotohizana araka ny efa voalazan'ny pastora ny amin'ny fikorotana ny hormona. Korotana ny hormona de manaintaina tokoa ny fadim-bolana, de natao izy io zany ho an'ireo misy mandeha ratsy mijanona mihitsy. Misy an'izay matsy ny olona sasany, vehivavy sasany mandeha foana satria mikorotana ny hormona, ny an'ny sasany a tsy mandeha mihitsy, telo volana misy amataona tsy tonga ny fadim-bolana, tsy tonga ny regla. Ny an'ny sasany ndray mifanohitra amin'izay de mandeha foana tsy mijanona mihitsy, de io zany ny ampiasaina an'ilay atao hoe fanazava hormona. Manampy ihany koa nefany a ho amin'izay olona mitady zaza zay izy, natao anasitrana fery any anaty ihany koa io tranonja io fanazava hormona io. Zany hoe raha misy ny olona mitady zaza zany de mifanampy izy ireo, natao hifanampy ilay hoe fanazava tranonzaza sy ilay fanazava hormona, fa raha ny amin'ny samy toetrana iretiny tsirairay izany ny vehivavy a dia na amin'ilay hoe aha ato tandrify ato amin'ilay tranonjaza ny tokony ho ahy na amin'ilay fanazava hormona ny tokony misy.
0: Eny tompoko, isaorany ramatoana nazavan'izay moa mahavehivavy azy a dia no raisiko ndray kosa ny fanazavana ny amin'ny prostaty mahalehilahy ny tenako zany. Ka ho antsika lehilahy zany dia misy an'io atao hoe prostaty io zany a ao anatitsika, ao anatin'ny tao avao zany, anatin'ny taovam-pananao. Dia io prostaty io zany a rehefa tsy de hoe voatery hoe ny olona mijangajanga no fany aretina prostaty fa rehefa tonga ny fotoana mailehibe de mivonto izy io ary rehefa mivonto izy a dia manetsina ny fantsona zany a zay voan'ny pipi a ary dia izay le mahatonga ny lehilahy zany a lasa asiana sondy. De rehefa asiana sondy amin'izay le lehilahy dia manahirana teno zany a mety afaratra amin'ny fandidiana zany sy maintsy asorina tao zany lay prostaty a de amin'izay zany voasalama le olona salama le olona zany a dia mba afaka mpipiara-dalàna izy a mba tsy mijanona amin'ny vatany ao zany lay pipi a dia mba mahazahoan'ny fahasalamana tanteraka. Dia misy ihany koa ny famantarana azy zany a na mipipi matetika ianao a na mipipi be matetika foanafoana ianao a na ianao a efa mitsetitetina efa mipipi de teritery a tsy afaka mipipi. Dia io fambara zany ka araka nylazaiko tery am-piandohana teo hoe ny fanazava prostaty zany dia azotsika lehilahy hohanina mohatra ny lehilahy monomboka eo amin'ny telopolo taona miakatra eo a dia mba mihinana isaky ny telo volana ianao zany a dia mihinana ray resa sesaky ny telo volana tsy tonga amin'izany prostaty zany ianao, tsy tonga amin'izany aretina zany ianao. Fa ho anao zay efa avy kosa dia tongava mitsapy tena fa mihinana io fanazava prostaty io a dia sitrana ilay fifitosana ary misy ihany koa ny produit miaraka tsy maintsy miaraka aminy a dia ny baume fanazava hosotra amin'ny taovam-pananana miaraka amin'izay dia mahatonga atongavana amin'ilay fahasitranana tanteraka. Ary ny tena maloza koa ny efa io prostaty io zany rehefa manomboka tratrany io zany tsika dia manomboka tratrany impuissance ny lehilahy fambaran-taolo zay manomboka malemy ny filahina ary tsy zany ihany fa voan'ny éjaculation précoce zany hoe mora tonga zany ny ranonaina dia raha fa tratra an'izany zany anao de efa mandony fa mandondony ambaravaranao zany ilay prostaty. Ka rehefa miseho zany zany tsangatsanga ny zavatra resetra zany dia miazaka za malaky a mihinana an'io fanazava prostaty zay fa tena mahasalama io. Ka izy io de zavatra mahafinaritra be na mihinana satra ny totomboanjo izy io tsy atao anaty rano mangotraka, tsy atao ampangotrahana, tsy atao ninina fa efa vonona de mihinana ray sotro kely ianao maraina isaky ny maraina isaky ny maraina de landy ray sasia dia voaro anao marary moa anao dia mihinana izy io sady manositra ihany koa an'ilay baume fanazava. Ary ety amin'izao resaka zao de efa tsitiko sady fa manana antsika antibiotika koa na ho an'ilay tranonjaza teo zany a na lay prostaty koa de manana koa tsika natibatika hoe fanazava taova ihany koa. Io fanazava taova io zany a dia ilayntsika ihany koa izy io a amin'ny antibatika satria io zany masitrana ny aretina momba ny firaisana aretina azy firaisana ranofo retrarehetra zany na IST na MST. De misy koa zany ny tsy fahazahoana zaza manko miankina am'zany miankina amin'ny hoe misy mikroba ny anatin'ny kiboany a de misy koa ny lehilahy koa mety hoe misy aretina tsy voasitrana tsara ianao de atongavana amin'ilay prostaty avokoa zany ary mahatonga an'ilay aretina mety ho mihamahery zany. Fa dia raha mahatonga mba ny amin'ny kely a ny fanazavana momba izay.
1: Eny tompoko, ny amin'ilay prostaty no hitondrako fanazavana kely araka ny efa voalaza teo moa dia afaka mihinana azy io ary aprosina ny lehilahy zany rehefa manomboka atao hoe mahazoazo taona kely eo a de efa afaka mihinana azy io mba tsy ahatongavana amin'izay aretina zay. Fa na ny lehilahy tsy ampihery fotsiny aza na hoe manana olana amin'ny fahalemen'ny tsirinaina dia afaka mihinana azy io tahak'izay ihany koa na hoe tsy eo amin'ny fahalemeny ihany fa hoe na tsy ampy ny tsy fahampian'io tsirinaina io zany a dia tokony hihinana azy io afaka mihinana azy io. Efa voalaza teo moa ny amin'ny hoe olana zao olana amin'ny firaisana de afaka hihinanana azy io ihany koa natao amin'io fanazava prostaty io. Eo raha teo moa la tena aretina efa hoe la soritra aretina efa voalaza teo fa hoe ilay aretina prostaty a de io izy io ilay hoe fanazava prostaty. Ka ny tena fisorohana moa no tena anisan'ny zavatra apresihinay satria hoe fanampin-tsakafo izy reto. Dia na tsy tonga aza ny aretina mbola tsy tonga eo amin'izany atao hoe tsy fahasalamana voatanisa teo reo zany a ny lehilahy de azo atao tsara ary apresihina ny hihinanana azy io. Efa voalaza teo hoe tsy isahiranana ilay izy tsy misy nininina atao fa de maka kely ohatra mihinana totomboanjo isa-maraina ihany alohan'ny sakafo de maka kely amin'io de mihinana alohan'ny sakafo maraina zay mandrakariva no atao azy. Raha mbola atao hoe salama zany a de indray mandeha isaky ny telo volana eo no mihinana fa rehefa manomboka misy moa ireo atao hoe soritra aretina tsy fahasalamana de mampiasa azy io, misy fomba fampiasa azy atoro eo ihany a rehefa hoe ampiasa azy isika.
0: Eny tompoko, isaorantsika raha matona na mafy izay fanazavana zay fa tiana mandrakariva ny mampatsiaro antsika fa tsy reo ihany ny produit ataontsika zany fa maro dia maro fa zay herinandro zany zahay dia mitondra fanazavana mitondra produit anakiroa eto a zay tsaro fantatratsika ny ato amin'ny vokatra fanazava ary tiana ny manamarika fa tsy misy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalamana vokatra fanazava, tsy mifanohitra amin'ny fanafody ny dokotera na ny hoe farmaceutika zany io medicament hoantsika io izy rehetrehetra io a, ary tsy mifanohitra amin'ny aretina tahaky ny hoe olona misy diabeta na olona voan'ny aretiny voa rein na olona misy tension a fa mifanaraka amin'izany indrindra ireo produit ireo. Ko dia etiampamarana zany dia ireto no toerana misy atsika atao Antsirabe de toerana anakiroa eo an-tsena kely a dia ampitany hôtely a Vatolà na Shell zany ampiaviana zafatofo ampiaviana ampitany hôtely Vatolà na ny Shell de ampita eo misy restaurant hoe Trumbe de ao ambon'le Trumbe ao amle trano etage ambon'ny Trumbe io a ao no misy atsika misy plaky io vokatra fanazava fa miditra amle vavady maintsomaintso ngeza be zany de miakatra mitotra ambony ao. Ary ny any an-tsena kely ndray zany a dia rehefa tonga mikosimosy anao de manavaratra kely eo tonga de miditra amin'io arabe io a de misy hoe papapola io sy hoe pizza inna eo amin'ny papapola sy pizza inna io zany na de rehefa eo anao dia eo anao mahita n'lay trano kely misy plaky misoratra hoe vokatra fanazava de amreo toeranareo zany mahitantsika nyreto vokatra fanazava reto a de manentana antsika ho tonga anjifany zany fa tena efa maro no nahita vokatsy oa tamreto vokatra fanazava ireto. Ny lara taribi zay zahonantsika de ny 03413085567 03413085567 033015784 033015784 032800401 06 032800401 06 de mametraka ny mandra-piona vetivety indray a dia amanaraka indray toy zao indray tsika miona eto a dia mbola tondra ny soavy aty aminay indray zahay mankasitraka tompoko no veloma vetivety.

andriamanitra ny malahelo ampanahy, fa azy ny fanjakan'lanitra, sambatra ny ory fa izy no ampifaliana, sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany, sambatra ny naona sy mangetaheta ny famarinana fa izy no vokisana, sambatra ny miantra fa izy no iantrana, sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany latokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay.

0: Atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny mitarika ny fanompoam-pivavahana amintsika anio dia pastora Rakotomalala Mahatoky Zakaria, mpitondra fitandremana Masony Loharano.
2: Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivory eto anatrehanao izahay mba hiaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izahay mba hosokafin'ny Fanahy Masina ny fonay, mba hiasany teninao amponay ahatonga anay hibebaka noho ny otana taonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombohanay hiatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoenoinao anie izany, Ry Andriamanitro, sy ho tanterainao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen.

0: Ry fiangonana malala izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mafoy azo kosa no ahazo famindrapo. Raha hanaiky ny fahotantsika isika ary dia matoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarenana rehetra. Noho izany ary dia aoka niritena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra. Ndreto izay mpanota mahantra manitry tena sy maiky ny fahadisoanay sy ny eloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota seloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny tena ary ny asa, ka tokony ho very soeloana mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindrampo, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindrafo aminay ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra, ary ampitomboy aminay lalany fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo.

Ry fiangonana malala, hoy ny tompo aminao. Izaho efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny raona, koa miverena amiko, fa efa nanavitra anao aho.

aoka hivavaka isika rehetra. Ry Jesosy Kristy tompo zanak'Andriamanitra tsytoa, tsy niaritra alahelo na fahoriana eto ambony tany intsony ianao, fa mipetraka eoka vanandrainao ka dia nitompony izao torehetra izao. Dia mangataka aminao izahay irao ate aminay ny fanainao masina, ka omeom-pampianatra marina izahay izay mitana ny teninao ny fiangonanao. Arovy amin'ny herinao ny fanjakanao mba andresenay ny devolo mba amin'ny mpandozy rehetra ty amina ty an-tany, mandra-panitsakao ny fahavalonao rehetra eo ambanin'ny tongotrao. Dia ianao izay miarabelona sy miara-manjaka amin'ny ray sy ny fanahy masina, Andriamanitra iray marina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Zao tsika dia handre ny ten'Andriamanitra izay hovakintsika, izay hitantsika izany ao amin'ny bokyny Isaia. Isaia toko fahafito amby dimampolo ny andinyny fahadimy amby folo. Isaia toko fahadimy amby fito amby dimampolo ny andinyny fahadimy amby folo. Ary ny salamo fahafolo amby zato ny andinyny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo fahafolo amby zato ny andinyny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Isaia toko fahafito amby dimampolo ny andinyny fahadimy amby folo. Rehefa tantsika izany teny izany dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: fa izao no lazain'ny ray avo sy manerinerina, izay monina mandrakizay masina no anarany, ao amin'ny fitoerana avo sy masina no omenako, ary ao amin'ny toritory fo sy ny manitry tena hamelombeloman'ny fanahiny manitry tena sy hamelombeloman'ny fo ny toritory fo. Salamo nataon'i Davida: izao no lazain'i Jehovah amin'ny tompoko, mipetraka eo an-tanako havanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran'ny tongotrao. Ny teniny herinao havoakan'i Jehovah avy eo Ziona, manapa eo amin'ny fahavalonao ianao. Ny olonao dia mazoto manolo tena amin'ny andro anafianao, amin'ny fiaingoana masina tahaka ny ando ateraka ny maraina ho anao ny zatovinao. Efa nianana Jehovah ka tsy hanenina, ianao no mpisorona mandrakizay araka ny fanaon'ny Melkizedeka. Ny tompo eo akavananao dia andripaka ny mpanjaka maro amin'ny andro ny fahatezerany. Hitsara any amin'ny jentilisa izy ka hampiapatrapatratra faty any, andripaka loholona ary any amin'ny tany malalaka izy. Hisotra amin'ny ony any an-dalana izy, ka izany no hitrakany lohany. Amena.

Zaho de ronisika indray ny filazantsaramasina araka ny mate araka ny Lioka. Lioka toko fahefatra amin'ny roapolo ny andiny fahefatra amin'ny efapolo ka hatramin'ny fahadimy telo amby dimapolo. Filazantsaran'ny Lioka toko fahefatra amin'ny roapolo ny andiny fahefatra amin'ny efapolo ka hatramin'ny telo amby dimapolo. Rehefa hita izany ary dia mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy, izao ny teniko izay nolazaiko taminareo fony mbola tao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàny Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy hahalala ny soratra masina. Ary hoy izy taminy, izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo. Ary mba hotoriana amin'ny anarany fibebahana sy ny famelan-keloko amin'ny firenena rehetra, manomboka eto Jerosalema ary anareo no vavolombelona izany. Ary indro izao manampitondra ny teny fikasany raiky ho anareo, fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafianareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania, dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ary raha mbola nitsodrano azy izy, dia nisaraka tamiko ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsaoka azy, dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo an-kianjan'ny tempolo isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Amen.

0: Apisika iaraka hanaiky sy anambarany finoana izay ambonantsika amin'ny fiangonana kristianina rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra Raiso mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijaly nanavaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raiso, avy any ny aviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

aoka hivavaka isika rehetra. Fale ny fonay Andriamanitra raisanaka ary fanahy masonao, fa manatanteraka ny fankalazana ny andro ny akarany izahay, fa izany ny fanantenanay mino ety ambonin'ny tany mba hanananay fiainana mandrakizay. Fa kay ny Andriamanitra ay dia niakatra ho any an-danitra ao amin'ny voninahiny hanomana toerana ho an'izay mino azy. Ka dia izany ny fifaliana mpino ety ambonin'ny tany, fa manana fanantenana velona, ka na dia mafy ara ny atrehanay ny fiainana amin'ny fanarandihan'i Jesosy, ny fiatrehanay ny fahavalony amin'ny devoly, dia hery sy toky ary tanjaka ho anay izany fiomanana sy karakaran'i Jesosy anay ao amin'ny fanjakana izany. Ka dia mampirisi anay ianao, Jesosy, ao an-danitra, hanomezanao anay ny fanahy masina ka hahafahanay mijoro tsara ho vavolombelona amin'izany fitorena ny filazantsaranao izany. Ka dia mitenena aminay ampaherezo mandrakariva amin'ny teninao izahay, fa izany no fifaliana ho anay, fa ny Andriamanitra tokoa dia velona ka miasa mandrakakehitriny, ka tsy miasa fotsiny fa sady mivavaka sy mifona ho anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, nahatratra nyity andro ny akarana izay fety lehibe ihany koa ao amin'ny taom-piangonana kristianina manerana izao tontolo izao, ny amin'izany andro ny akarana izany, satria fifaliana be lehibe sy fanantenana ho an'ny mpino fa ny tompo izay inony dia ao amin'ny voninahiny ka manomana ho an'ireo izay mino azy koa. Noho izany dia manana anjara toroteny amin'izany ny fiangonana loterana malagasy, izay hitantsika izany amin'ny filazantsarany Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahaefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny roapolo. Filazantsarany Jaona toko fahafito ambin'ny folo ny andininy fahaefatra amin'ny roapolo ka hatramin'ny fahaenina amin'ny roapolo. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: Raio, tiako mba ho any amiko amin'izay hitoeraka ireo izay nomenao ahy, mba hahitany voninahitra ao nomenao ahy izy. Fa efa ty ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao. Ray marino, tsy mahalala anao izao tontolo izao, fa izaho no nahalala anao, ary ireto efa nahalala anao fa ianao no naniraka ahy. Ary efa nampafantariko azy ny anaranao, ary mbola mpafantariko ihany mba ho ao aminy fitiavana izay nitiavanao ahy, ary izao koa ao aminy. Amen. Ryray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ampitombona aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Fifaliana lehibe ho antsika kristianina na ny mpino ihany koa izao andro ny akarana izao. Amin'ny ankapobeny dia saika ao anatin'ny vanim-potoana ny andavanandrom-piainan'ny olona no misy ny andro ny akarana, ary mazana dia somary adinin'ny olona izy io noho ny antony maro samihafa eo amin'ny fiainana izay misy azy. Fa isaorana ny tompo fa mbola mampatseha antsika amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana ataon'ny fiangonana ny amin'ny andro ny akarana izao. Ka dia tsara ho fantarintsika fohy aloha ny mahakasika ny andro ny akarana izay tsara ho fantatra sy zava-dehibe amin'izany andro ny akarana izany, mialohany hidirantsika amin'izao perikopa anjarantsika izao. Ny andro ny akarana dia 70 andro taoriana nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, izany hoe tamin'ny andron'ny paska izany. Matetika izy io dia ny andro alakamisy no fankalazana azy, satria raha manomboka eo amin'ny andron'ny paska ny alahady mandrapatonga ny 70 andro izay, dia matetika dia mifarana eo amin'ny alakamisy no fahafenoany ny 70 andro. Ny filazantsara Marka toko fahaenina ambin'ny folo sy ny andininy fahasivy ambin'ny folo
Sin asany apostoly toko voalohany andiny fasivoka hatramin'iraika ambin'ny folo no milaza ny amin'ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra. Ary avy amin'izany filazantsara sy ny asany bokyn'ny asan'ny apostoly izany no nalainy fiangonana ho zava-dehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny fisiny ny andro ny akarana satria io ny fanantenany mino. Zava-dehibe eo amin'ny finoan'ny kristianina ny andro ny akarana. Ary avy amin'izany filazantsara sy ny asan'ny bokyn'ny asan'ny apostoly izany no nalainy fiangonana ho zava-dehibe eo amin'ny tantaran'ny fiangonana.

dia tena zava-dehibe ny andro ny akarana ary io dia ety amin'izao tontolo izao dia maro ny firenena mankalazany zany andro ny akarana zany ary natao andro tsy fiasany zany amin'ny firenena sasany. Isan'izany itsika firenena malagasy dia tsy andro tsy fiasana ny andro ny akarana, tahaka an'izany ny frantsay ny anglisy dia manao azo zava-dehibe amin'ny finoana maha kristianina zany ka natao lalàna eo amin'ny firenena fa tsy fiasana ny andro ny akarana. Ary vokatra izany dia maro ny fiangonana manao izany fankalazana izany, manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny andro ny akarana ary manokatra ny fiangonana mba ho dera sy manome voninahitra an'Andriamanitra. Ary tsy diso anjara amin'izany ny fiangonana loterana malagasy manao ny fankalazana izany aty andrenivohitra, eny fahitrany ambany vohitra any aza any ambany ravinahitra any, dia manokatra ny fiangonana ary fifalian'ny kristianina izany mankalaza ny andro ny akarana izany satria tena zava-dehibe ary fanantenany mino fampahirezana araka an'izay fanilazaina teo ambony teo. Ny andro ny akarana dia amin'izay mahazava-dehibe azy ao amin'ny fiangonana izany dia tafiditra ao anatin'ny taom-piangonana loterana ny andro ny akarana. Manana litorjia amin'izany izy ary matetika dia ny zioga fotsy no ampiasaina satria mariky ny voninahitra sy ny fandresena ary ny fahamasinany. Raha izany ny fanazavana fohy amin'ny andro ny akarana, fa inona kosa no hafatra ho antsika amin'izao fankalazana ny andro ny akarana izao? Manana hafatra lehibe ny tompo amin'izao perikopanjarantsika izao izay hitantsika tao amin'ny filazantsara teo izay izay novakintsika teo. Noho izany dia aoka isika hiaino tsara amin'izany hafatra izany. Raha ity perikopanjarantsika ity no jerena dia anisan'ny vavaka fisoronana nataon'i Jesosy Kristy talohan'ny fijaliany sy ny fitsanganana. Izany ny fifaliana ho antsika fa ny Andriamanitsika dia mivavaka ho antsika eo anatrehany iray. Eny, mandraka kehitriny ary dia mbola mivavaka ho antsika izy. Mivavaka ho an'ny fiangonana izy. Midika izany fa tena manan-danja izao vavaka izao satria maneho ny fifandraisan'i Jesosy amin'ny ray sy ny zanaka ary ho antsika mpino. Izany indrindra no hanomezana azy loha hevitra hoe Jesosy tsy nandao ny mpino fa niakatra any an-danitra hampiditra antsika amin'ny voninahiny sy ny fitiavana an'Andriamanitra. Araka izany loha hevitra izany ary dia misy teny manan-danja anankitelo izay tsara hazavaina mifehy amin'izany loha hevitra izany. Dia ny ao amin'ny andiny fahefatra amin'ny roapolo izay ambaran'i Jesosy, tiako mba ho any amiko amin'izay hitoerako ireo izay nomenao ahy. Izany no anisan'ny tonom-bavaka nataon'i Jesosy etaetam-po sy faniriny amin'ny voninahiny ka mba tiany koa mba hitoetra amin'izany ireto izay mino azy ireto. Midika izany fa tsy fiakarana any an-danitra ny fiafarahan'ny asa ataon'i Jesosy fa mbola mitohy. Fanomanana ny toerana ho an'ny mpino ka tsy ny amin'izao fiainana izao ihany no mifarana fa mbola mitohy amin'ny fiainana vaovao, toerana vaovao. Ary io efa nolazain'i Jesosy, andeha aho hamboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Izany efa teny nolazain'i Jesosy izany mialohany ny amin'izao vavaka izao, fampatsahivana ny amin'ny mino fa manana asa ny Andriamanitsika, asa mitondra antsika ho amin'ny fiainana vaovao, asa mitondra antsika, mitarika antsika ao amin'ny fiainam-baovao izay nomany antsika fanantenana angezabe izany. Ka amin'izao andro ny akarana izao dia tsy niakatra ho azy izy fa niakatra manomana zavatra tsara ho antsika. Ao anatin'izany teny izany koa dia mampiditra ny olona ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Izany hoe raha ny voninahitra andresana eto dia ilay efa nananan'i Jesosy talohany nahareny izao tontolo izao, izay niarany manana tamin'ny ray, Jesosy no tomponantoko amin'izany. Araka efa nampianariny hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Noho izany dia ampidiriny ao amin'ny voninahiny ny mino azy, izay

azy izay manatanteraka ny fikendreny manao amin'ny sitrapony dia ampideriny ao amin'ny voninany izy no tomponantoka amin'izany mbola asa miandry azy any an-danitra izany hampiomaniny ho antsika mino ry fiangonana malala izao nafatra ho antsika amin'izany ny kristianina mino an'i Jesosy dia manana fanantenana any an-danitra azo antoka ny fiainana mandrakizay tsy verimaina ny finoana satria misy fiombonana mandrakizay ao amin'i Kristy ny mino izay lazaina eto dia ireo izay miaina amin'ny tenin'andriamanitra ny fiainana izany hoe ny tenin'andriamanitra no ivo ny fiainana ny tenin'andriamanitra no beko ny fiainana araka ny tenin'ny ray aman-dreny tompo izay hoe tsy azo atao hay ny soratra masina raha tsy efa ny ainana izany ny finoana izany no manosika azy handeha hanao hanompo an'i Jesosy izany no vavaka nataon'i Jesosy izay mino ahy irahany hanao ny asa izany no manana fanantenana izany no hanamboaran'i Jesosy ny toerana homeny ho an'ireo mino ary manana azo antoka ny amin'izany noho izany dia hampirisiana isika raha mbola veloma ka milaza fa mino an'i Kristy ataovy ny asany tanterano sitrapony dia ho tonga aminao izany voninahitra homeny anao izany any amin'ny fiainana mandrakizay faharoa eto dia ny amin'izay ao amin'ny andiny fahefatra amin'ny roapolo ihany izay lazany hoe fa efa ti ahy ianao fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia mifanambarana ny fitiavany ray lay ray mpamorono izany lay ray izay antoka izao rehetrarehetra izao entina ilazana fa ny ray dia efa nisy talohan'ny famoronana ary tiany izany zavatra noforonina izany ary tsy tiany hiso simba sy hovery izany ary izany nombetiteniny tamin'ny famoronana tamin'ny voalohany hitantsika eo amin'ny Genesis ary indro fa tsara izany fa noho nietraketraky ny ota izay tao amin'ny olona dia simba avokoa ny zavatra rehetra ary izany no hamerenany izany fitiavana izany mba ho tsapan'ny olona fa tena ti atsika ny ray ary izany fitiavany ray izany dia naseho tao amin'i Kristy ary izany fanehoan'i Kristy izany indrindra ny hiverenany eo amin'ny fanjakany mba handraisany atsika ilay voahary simba ka tonga tsara ao amin'i Jesosy Kristy hiara hitoetrahany ao amin'ny fiainana mandrakizay ny fitiavany ray dia miseho ao amin'ny zanaka ary ny asan'ny zanaka dia mamonjy ny fanorenana izay efa simba fitiavana masina teo amin'izy roa zavatra anankiroa manana no maha izy azy ny asan'ny ray sy ny zanaka inona no afatra amin'izany ry fiangonana malala ny afatra ho antsika dia izao ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia miverina teo amin'ny toerany amin'ny voninainy miditra amin'ny fandresena Jesosy tanteraka avokoa izay efa nolazainy hoe efa nomena ny fahefana rehetra etỳ-an-tany hatrany an-danitra ary izany tokony hotokitsikany tokony hotokitsikany mpino fa efa nandresiny Jesosy tsika ary ny fandreseny no mitondra antsika amin'ny fitiavany ray ary ny fiombonany zanaka sy ny ray izay mitondra antsika amin'ny trinite masina satria rehefa tonga ao amin'ny voninany izy dia andeha efa ny fanahy masina araka n'izay falazainy izany any amin'ny filazantsaran'i Mateo noho izany dia tena zava-dehibe ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra maneho ny fitiavany ray atsika voahariny ilay simba ka havaozina ao amin'i Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanomezany fanahy masina amin'ny voninainy fahatelo dia hitantsika fa ao amin'ny andinin'ny fahaena amin'ny roapolo dia manambara fa nampafantariko azy ny anaranao ny fiakaran'i Jesosy dia tsy nandao ny mpianatra sy ny mpino azy fa tena mitoa ny asany dia nandeha fa ny fanahy masina ny fanahy masina nomeny antsika miara-monina amintsika izany fanahy masina izany no mampafantatra antsika ilay hatsaran'andriamanitra izany fanahy masina izany dia miasa ao amin'ny fiangonana satria ao amin'ny fiangonana no andrenesana ny tenin'andriamanitra sy izarana ny sakramenta
anambarana ny tsaran'Andriamanitra ny toetrany, ny fahamasina, ny famindrapony, ny mahiray tiantsika sy ny mahiray azy. Zava-dehibe amin'ny vavaka nataon'i Jesosy io ampahany farany io, satria hitantsika tsara amin'izany fa tena maneho ny fitiavany atsika Jesosy, ary izany fitiavany izany no ampahafantarany hatsarany iray ao amintsika. Ka izay tadiaviny sika indray Jesosy amin'izany de mba ny hitoerantsika ao aminy, fa ny fiangonana izay naoriny dia naorin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Izay hitantsika zany tany amin'ny tantaran'ny zanak'Israely, nanorena ny fiangonana rehefa niala tao Egipta ny zanak'Israely, izay tsy nahalalan'Andriamanitra nandritra ny 70 taona ka navaozina indray ny zanak'Israely, ka nanorena ny fiangonana dia nitrano ilay izay hitoerany mba hamanginy azy hanambarany ny sitrapony. Ary izany koa ny ankehitriny izay nanakaran'i Jesosy any an-danitra tsy hanary ny mpino fa nandefa ny fanahy masina ao anatintsika, ampiorina antsika ao amin'i Jesosy Kristy mba ho tonga ho ray isika amin'ny alalan'izany fanahy masina izany. Izany no mahatonga ny fanekem-ponoantsika riavana izay vakintsika hataontsika isaky ny alahady ao anatin'ny fanompoam-pivavahana ny amin'ny artikola fahatelo milaza hoe ny fiombonan'ny olona masina, fiangonana manerana izao tontolo izao. Zava-dehibe ny fiangonana, aoka fa ao amin'izany fiangonana izany no hikarakarany antsika amin'ny alalan'ny teniny sy ny sakramenta. Inona ny navatra ho antsika ary amin'izao? Ry fiangonana malala, ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia nanomezany antsika ny fanahy masina. Midika izany fa tsy nandao antsika izy fa natolony tao amin'ny fiangonana izany tamin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny batisa. Tonga fianakavim-ben'ny lanitra isika, aza miala amin'ny fiangonana, mareta araka ny teniny Paoly hoe aza mafoa ny fiaranareo miangona tahaka ny fanaon'ny sasany. Aoka hikaraka, ao no hikarakarany antsika, hitazany antsika, noho izany meteza hotazany fiangonana amin'ny alalan'ny teny sy ny sakramenta, fa aza manao fitaovana ny fiangonana ka mampiasa ny fiangonana araka ny sitrapontsika. Feno ry havamalala ho amin'ny tompo, amin'izao andro lehibe ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra izao dia fandreseny Jesosy an'izao tontolo izao araka ny teniny hoe efa nomenahy ny fahefana rehetra any an-danitra ary etỳ an-tany. Tsy mahafoy antsika Jesosy, tena tia antsika izy, ary izany fitiavana antsika izany no nanomezany fanahy masina, ary izany fanahy masina izany no manambara amintsika ny fitiavany iray mba nanantsika fifandraisana sy fiombonana aminy indray. Ary izany fiombonana ny zanaka sy ny ray ary ny fanahy masina izany no fandresantsika mpino, izany no antoka ny famonjentsika. Ny fikaran'i Jesosy any an-danitra ry havamalala dia mampatsiahy antsika fa ao amin'Andriamanitra no fonenantsika. Aza matahotra, aza kivy, mahareta, miareta, izany no fanantenany mino, ka mahatonga antsika hijoro vavolombelona, hitory sy hizara ny filazantsara ety amin'izao tontolo izao ety, fa mbola hiverina amin'ny voninahiny Jesosy andray antsika mpino, ampitoetrantsika amin'ny voninahiny. Ny fiakaran'i Jesosy any an-danitra dia fampirisiana antsika hanao ny asany, fa izany no mahampino antsika fanompoana amin'ny fitiavana, fiombonana amin'ny fanahy masina, mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra ety an-tany mba ho maro ny hovonjena. Aza miala ao amin'i Jesosy Kristy ry havamalala ao amin'ny tompo, nanome ny fiangonana izy hikarakarany antsika sy hitazany antsika. Mivavaka ho antsika izy mba hitoerantsika maharitra ao amin'ny fiangonana, mba hitomboantsika amin'ny finoana sy hananantsika fanantenana amin'ny farany. Tsarovy fa tonga mpandresy ianao ao amin'i Jesosy Kristy, na inona na inona ny zavatra miseho eto amin'izao tontolo izao. Sambatra ianao manana an'i Jesosy, satria izy tsy mba mandao fa eo aminao mandrakariva ary mitondra anao ao amin'ny fiainana mandrakizay. De ho an'Andriamanitra irery any Dera sy Lazaro ny voninahitra izay azatra amin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay, raiso ny fitahinina. Ho aminareo any ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: Aka ivavaka isika rehetra. Misaotranao izay Andriamanitra iray io. Nony fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao lahy tokana. Mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotranao izay ry Jesosy Kristy io. Nony nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina. Sy nanisoranao ny fahadisoana rehetra tamin'ny ranao. Misaotranao izay ry fanahy masinao. Nony nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay. Dia nitsafantaranay na inona na inona famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaomby tamin'ny fijaliana. Andriamanitro, omeo anay ny fahasoavanao mba hinonay tokoa ny famelana ny heloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany. Arazava mifanay masina fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary mba tsapialanay an'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga any ny fanjakanao, atao any ny sitraponao etỳa tany tahakany any an-danitra. Omeo anay ny izay any nasaza ao anay, ary mamelany helokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ho ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fombadio, hitomboanay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie notokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitarika ny fanompoam-pivavahana tamintsika teo dia pastora Rakotomalala Mahatoky Zakaria, mpitondra fitandremana Mason'ny Loharano.

Fanompom-pivavahana tanterahan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara Antsirabe fitiavana. Ampifaliana ry havana no iarabanantsika rehetra nomen'Andriamanitra tombonandro nahatratra izao andro ny akarana izao manamarika indrindra ny akaran'i Jesosy Kristy ho any an-danitra hamonjy ny toeram-boninahitra izany. Miombombavaka isika ry havana ary dia manasanao izay hiaraka hanatanteraka izany isika. Ho alina mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana ny lidera sy ny laza, ny aja sy ny voninahitra izay azy hatramin'ny taloha ary mbola ho azy mandrakizay. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetrany anapaka ao anatin'ny fonao izay ombona amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana. Ny salamo fafito amby efapolo iavana no iarahantsika rehetra mamaky. Salamo fafito amby efapolo no iarahantsika rehetra mamaky, andininy voalohany hatramin'ny andininy fafito. Amin'ny anaran'i Jesosy, miteha-fatanana ry firenena rehetra, miobio an'Andriamanitra fa Jehovah no avy indrindra ka tokony atahorana, mpanjaka lehibe ambonin'ny tany rehetra izy, mandresy firenena maro izy ho ambantsika ary firenena samihafa ho ambany tongontsika. Mifidy ny lovantsika ho antsika izy dia ny voninahary Jakoba izay tiany. Efa niakatra tamin'ny fiobian'Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin'ny fitsofana ny anjomary, mankalazan'Andriamanitra eny mankalaza, mankalaza ny mpanjakantsika eny mankalaza. Fa mpanjaka amin'ny tany rehetra Andriamanitra koa mahaiza mankalaza tsara ianareo. Amen.

0: hivavaka isika ry havana. Andriamanitra ray masina sy tsara indrindro, Andriamanitra tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ianao. Andriamanitra hiatramin'ny namoronana izao tontolo izao, ary mbola hoekena io Andriamanitra mandrakizay. Andriamanitra tsy mitsahatra ny mikarakara anay, mamelona anay, tianay, manome anay ny tombon'andro. Misaotra anao Andriamanitra fa tsy tambina isaina ny fahasoavana sy ny fitahiana, hitantananao ny fiainanay rehetra, na ny mino na tsy mino, izao tontolo izao mihitsy, satria tianao ny asan'ny tananao, ny zava-boary izay noharinao. Dia indreto izay Andriamanitra, manokana indray izao fotoana izao, miara-mombombavaka, mahatsiaro ny andro ny akaranao ho any an-danitra. Vita ny asanao tetỳ an-tany, dia indrinao fa hiakatra hamonjy ny toeram-boninahitra ao amin'ny lapamasina, dia ao an-danitra ao. Dia indreto izay Tompo, tahaka ny nankalazanay ny dinanao tetỳ an-tany ho tonga nofo, no iravoravonay koa ankalazainay ny mpanjakanay ilay namonjy ny toeram-boninahitra. Dia raiso ary ny fivavahanay, ny fankalazanay, fa vokatry ny fonay, raiso Tompo ny aja ambony indrindra izay atolotra anao, ary dia mametraka ny fiainanay eo ambany fitantananao izay mametraka izao fotoana izao, eo ambany fanapahanao ry fanahy masina. Izany fanahy masina izany no ampahery ny olonao rehetra, ny fanahy masina no hiasa ao anaty ny fonay, hitarika anay ka hitombo finoana izay ahazo hery no ny asanao ry fanahy masina. Ny mpanomponao rehetra izay miombona amin'ny alalan'ny fanompom-po hivavahana, miaino vavaka, mamali vavaka azy, ry Andriamanitra fitiavanao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ametrahana indray ny fivavahanay. Misaotra ry mpamonjy. Amen. Amin'izao andro alakamisy ny akaran'i Jesosy Kristy izao ry havana, dia manana ny sitrapony ambarany amintsika indray Andriamanitra, koa enoy amin'ny fanajana sady eritreretro tsara ny teny manambara ny sitrapony amintsika. Ny anaran'i Jesosy. Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Fa tsy nisy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina avy tany an-danitra, dia ny zanak'olona izay any an-danitra. Koa tahaka nanandrata Mosesy ny menarana tany an-efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba anana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy.
1: Sabatra ny manitsy lalana zay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah, sabatra izay mitandrina teny fahavolombelony ka mitady aza ny fonony.

Niavana malala reto mitumpu, nandreni sitrapuna andriamanitra isika. Matsiaro fa tsy misy tanteraka na diray akory aza, mitaonanao indray andetsika hifona, hibebaka eo ampototrin'ny hazo fijalian'i Jesosy Kristy, aoka ny fotsika hiaiky ny fahotana, hivavaka isika. Ray andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsy mpamonjy anao. Misaotra anao izay fa andriamanitra velona ny andriamanitra hivavahanay, andriamanitra masina, manana ny sitrapony omenanay tantalanay ny fiainanay. Dia indreto izay andriamanitro, tarihinao indray amin'ity andro androany ity mba hikatsaka ny zavatra any ambony, dia any amin'izay toeran'i Kristy. Jesosy Kristy ilay mipetraka eo an-tanan-kavanany ray. To aminao koa izay ankehitriny mba isaina ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany. Andriamanitro, mora mivily ny fonay sy ny sainay. Ny ety an-tany sy ny zavatra mandalo mora levina, tsy manam-panorenana matetika nokatsahanay. Andanina ny andronay, ny volanay, ny maizy azy anay, fa ankehitriny mitaonanay ianao, tsy ho variana ety an-tany, tsy ho sondriana amin'ny zavatra mahafinaritra mandalo izay tsy manam-panorenana. Tarinao izay mba hikatsaka ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy, izay misy ny fiadanana tanteraka, hitobahan'ny fahasoavana tsy hitalàna, anatanterahanao ny izay milaza manao hoe andeha hamboatra fitoerana ho anareo. Raha andeha hamboatra fitoerana ho anareo a, dia andray anareo any amiko izay toerako, ny toeranareo koa. Andriamanitro, tsy manam-panorenana ity an-tany izay, fa ny fonenana maharitra mandrakizay dia ao aminao Jesosy Kristy, lay mipetraka eo tanan-kavanany ray. Dia indreto azay tompo, mifone tamin'ny fahatsonay, ny tsy fahatanterahanay, ny fivilianan-dalana rehetra, na tamin'ny teny na tamin'ny asa, tamin'izay rehetra nataonay ka nampalahelo anao. Mamelany elokay mamindrafo aminay, aza tsarovanao ny lasanay, ankehitriny izay avereno amin'ny fivavahana marina, ankehitriny izay tariono ny asany finay masina, tena hikatsaka ny zavatra any an-danitra, ny zavatra any ambony, any amin'izay toeranao, fa misy zava-miafina sarobidy marobe efa homanina ao anay, fitahiana, fahasoavana, fifaliana maharitra mandrakizay. Tsy mba resiny izao tontolo izao, tsy mba resiny kalalao sy ny arafesina manimba, fa maharitra andriamanitra indretsy tena maniry handova izany fiainana mandrakizay omanina ao anay izany. Dia ataovy mibanjina ny lanitra izay, mibanjina anao Jesosy Kristy ilay tompony fononay, engany ny fonay tena ho resy lahatra, fenona ny fanahy masina, anaiky ny fitarian'ny fanahy masina. Engane izahay Jesosy, mba olona manaiky anao ka iova ny fiainanay, manomboka ity andro androany ity. Anio ilay andro nataona hiderana anao, ankalazana anao, tsy andro fitsangatsanganana na andro anaovana izay mahafaly sy alana sasatra amin'ny mahanofo, fa tena sitraka ho indrindra hivavahanay, hikatsahanay ny fanjakan'Andriamanitra. Dia indreto izay tompo ampaherezo no ny asa ny fanahy masina, fanoratena ny mpanomponao, heno ny fivavahana, valio fa tena mila anao izay, tsy misy mahasaraka anay amin'ny fitiavanao, ary ny eo akaikinao rery ihany no sitraky ny fonay. Dia misaotra tompo ao fa mbola afaka mivavaka toy izany ny mpanomponao izay mandoatra ny ao ampony, mangetaheta anao ny fanahiny, dia vokiso ny any mpanahava any an-danitra, ary eo ka tsiaro fifaliana sy fahasambarana, fa izay mivavaka mifomanina dia miaina ianao, mamaly ianao. Dia matoky izay ry tomponay eo, fa harotsaka ao aminay ny fitahiana mananampy sady ampy amin'ny anaranao Jesosy Kristy, no ametrahanay izany fivavahana izany. Misaotra tompo. Amen.

0: Ho anao ry havana izay ny bebaka marina tokoa tamin'ny fonao. Matoky fa Andriamanitra marina, ny Andriamanitra ivavahantsika, manadio antsika, mamela ny elontsika. Koa dia raiso amin'ny finoana izany tenin'Andriamanitra izany. Hoy ny Tompo, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao, ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomena ny olona izay azahoantsika famonjena, izay mino ny zanaka no manana fiainana mandrakizay, fa izay tsy mino ny zanaka dia tsy manana fiainana mandrakizay. Koa mandra-pahanitrareo dia tsy miova, ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana hitondra anareo. Izao no nanao ka izao no hitondra sy anafaka. O Jehovah tompony maro, ho velana elokareo noho ny anarany masina, mandianaka amin'izao sisa izao, aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velany elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka.

Ny mpanota matsiaro fanavelan'Andriamanitra ny elondriavana dia say manambara ny finoany. Andeha ary iarahantsika rehetra manonina ny fanekem-pinoana kristianina izay iraisantsika amin'ny mino rehetra manerana izao tontolo izao. Minon'Andriamanitra raisy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy sa zanany lahytokana tompontsika, izay notorotoroina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijaly raha nanapaka Pontsy Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matsy kanalevina, nidina tany amin'ny fianatsita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra raisy tompo, avy any no hiaviany tsarany velona sy ny maty. Mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombona ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen.

Tonga eo amin'ny litorjia ny tenin'Andriamanitra isika ry havana, mialohan'ny amakina ny tenin'Andriamanitra voalahatra anio, dia irantsika ny ramanaraka aorian'izay dia hisy vavaka.

0: hivavaka isika. Ry Andriamanitra tomponay eo, tianay ianao ka manome ny teninao isan'andro ho sakafo ny fanahinay, ivelomanay, satria tsy ny mofiany no ivelomany olona fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ankehitriny ara te hivoky zava-tsoa avy amin'ny teninao izay, dia mangataka ny fanahy masina, hameno ny fonay rehetra izay hamaky ny teny, hiaino ny teninao mba ho mpiaino ho mpakatòa izay, fa tsy ho mpiaino manadinoka hamitaka ny tenanay. Ianao fanahy masina no hametraka ny teny ao ambava ny mpanomponao, ao am-pony mba tsy laza fa tsy nisitraka ao izy. Ny fanahy masina hanapaka amin'ny fiainanay tsirairay avy ka hampangina izay rehetra tabataba tsy hahafahanay miaino ny tenin'Andriamanitra. Fanahy masinao mampahireza ny mpanomponao. Fanahy masinao mitenena aminay rehetra. Fanahy masinao tario izahay, ahita ny zava-mahagaga, raketa ny teninao, fa ny teninao no fanazavana lalanay, fanilo ny tongotray, dia mitenena aminay fa miaino ny mpanomponao. Amin'ny anaranao ry Jesosy Kristy. Amen.
1: Hamaky ny soratra masina isika sady hiaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay tao amin'ny Isaia toko faharaika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Isaia toko faharaika ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary isy solofo mitsimoka eo amin'ny fototr'i Jese, ary isy mitrebona avy eo amin'ny fakany, ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra eo aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'i Jehovah, ary hohanitra ankasitrahana aminy ny fahatahorana an'i Jehovah, ka tsy tsara araka ny hitan'ny masony izy na mpiaiky araka ny reny sofony, fa ho tsarainy amin'ny fahamarinana ny malahelo, ary homeny rariny ny mpandefitra amin'ny tany, hamely ny tany amin'ny tsorakazo ny vavany izy, ary ny fofonain'ny molony no hamonoany ny ratsy fanahy. Fahamarinana no fisikinany, ary fanahy matoky no fehikibony. Amen. Fanohizana ny fianoana ny tenin'Andriamanitra arak'izay hita ao amin'ny Lioka toko fa efatra amby roapolo ny andininy fa efatra amby efapolo ka hatramin'ny andininy fa telo amby dimampolo. Lioka toko fa efatra amby roapolo ny andininy fa efatra amby efapolo ka hatramin'ny andininy fa telo amby dimampolo. Efa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy izy taminy: izao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fonombola atao aminareo aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanahy teo amin'ny lalàn'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo izy alala ny soratra masina, ary hoy izy taminy: izany no voasoratra fa Kristy hiaritra ka hitsangana amin'ny maty amin'ny andro fahatelo, ary mba hotoriana amin'ny anarany ny fibebahana sy ny famialan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerosalema, ary ianareo no vavolombelony izany. Ary indro izao mampitondra teny fikasan'ny ray ho anareo, fa mitoery eo an-tanàna mandra-panafiana anareo ny hery avy any amin'ny havo. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania ka nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy, ary raha mbola nitsodrano azy izy dia nisaraka taminy ka nakarina ho any an-danitra. Ary izy ireo nitsoaka azy dia niverina ho any Jerosalema sady faly indrindra. Ary teo kianja ny tempolo isan'andro izy nankalaza an'Andriamanitra. Amen. Ary farany Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany hatramin'ny andininy fahefatra. Kolosianina toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahefatra. Amin'ny anaran'i Jesosy.

0: koa raha niarana tsangana tamin'ny Kristy ianareo dia katsao ny zavatra ny ambony any amin'izay toeran'i Kristy izay mipetraka eo an-tanan'ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra ny ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'i Kristy ao amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia iara iseho aminy ihany koa isika amin'ny voninahiny ianareo. Amen.
1: Ray Masino, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
2: Ry fanaim-panazava miandrandra anao izahay, aza ela fa tongava tao amin'ny fanahinay. Izany no hira ho iraintsika dia hitory ny afatr'Andriamanitra indray ny mpanompony.

Rehavana malala fali mirabana rewa mnenaran jesua Natata iti ondu niakarana iti Anisan fit kristiana zai Tukun manandanza tun krismasi Ni paska, ni pentecosta, ni ondu niakaran Zai la zentikewe asansion yantua Faisika kristiana matetika no manamaivana izanzi Ardea izan natunga ni fiangunana, itaiza ni kristian, ka ilanza we, ara zava debe amnau ni fa tseruvana ni nidinan jesu kristi titi amzatun tulizau, tam niandu krismasio, dituk ni u zava debe, ma vesha danza, miota no izania, ni fa tseruvana niakaran jesu anendant. Se as dringan ne om tantara ne fiangunana, e o feit cristian niu. Are ti o vocus canitia, e om tantara ne famanzena jatun turizão. Satia, e ver na utun ne tetezana, maptun e asa famanzena na tão jesu, titiantani, amniasa ne fanamasana, zei utsaruntikia, avaka fuluandu, izan, teniandu pentecoste. Efta ruriavana no azavaina mtsika, voluania, nyandu niakarana, si nyefta funusini, ari nifarua, nyandu niakarana, si nyasa myandi nifiangunan. Nivoluania tenwe, nyefta funusini nyandu niakarana. Nifiakaran jeso anendanta, dia maneu afata. Leibe, wani fiangunana, wani kristian. Vita niasa napanovna diamanta rayazi, ari zandrateo nutenini teombunias fizalina. Vita niasa pamunzena wantzikia. Vita ni fomelankelka, wanzimbiba kamarna tku. Vita ni fompiavana nantzikia mna diamanta. Ary vita rateo ihany koa ny fampiavanana ny olona samy olona. Anjarantsika riavana ny mandray izany fampiavanana izany. Mandray izany amin'ny finoana. Azo lazaina noho izany fa vita ny asa izay nandrahan'Andriamanitra amin'i Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo izao. Niverina any amin'izay naniraka azy izy. Ilay Andriamanitra ray, niverina nandray ny voninahitra izay efa nananany hatrizay hatrizay namoronona izao tontolo izao ilay Jesosy Kristy rehefa niasa sy nanatanteraka ny famonjena tety amin'izao tontolo izao ary mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra rainy. Riavana malala. Renao ve izany tenin'Andriamanitra izany? Voarainao ve izany afatr'Andriamanitra izany? Ekenao ve fa vita ny famonjena? Ary raha vita ny famonjena, moa ve efa noraisinao tamin'ny finoana ny famonjena efa vitan'i Jesosy Kristy ho anao izany? Fa ny andro niakarana ihany koa dia maneho ny mahazava-dehibe ny Fandresen'Andriamanitra ny fahavalo. Ny fahavalo tety amin'izao tontolo izao. Resy ny fasana, resy ny fahafatesana, ary nitsangana velona izy, ny marainy ny anaty, ary niakatra velona any an-danitra. Sy ahitana fahafahambaraka intsony eo anatin'ny fikirenen'ny samihafa, ary nangina izao tontolo izao. Any hevitra izao tontolo izao dia nanely hevi-diso dia nilazany hoe lazao fa ny mpianany no tonga nangalatra ny faty teo raha variana natory izahay, raha sondriatory izahay tamin'ireo mpiambina ny fasana. Riavana, raha mino ianao dia ho mpandresy tahaka azy. Eny, mandresy ny fahavalo, mandresy ny fahafatesana aza.
Betsaka ny zavatra izay mandreraka ny fiainan'ny zanak'olombelona ankehitriny. Tebiteby tahotra faharatsiana maro samihafa mianaka eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ireny rehetra ireny dia mitambatra ho fahavalo koa raha mino ianao dia ho mpandresy tahaka an'i Jesosy Kristy ilay niakatra ho any an-danitra, satria nandray ny toerany ilay mpanjaka ny mpanjaka sady tompo ny tompo. Ny andron'ny akarana ihany koa dia maneho ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny hoe tsy misy niakatra ho any an-danitra afa-tsy ilay nidina. Marina ankehitriny a izany tenin'Andriamanitra izany, tsy azo edikevitra izany tenin'Andriamanitra izany a, fa miariary hita ny masony mpianatra ary reny izao tontolo izao ny niakaran'i Jesosy ho any an-danitra. Maneho ihany koa ny fahamarina ny finoana kristianina izany andro niakarana izany. Ravana malala eo amin'ity hevitra voalohany ity dia mazava azy ny hevitra finosiny ny andro niakarana fa vita ny asa nanirahana an'i Jesosy Kristy, vita ny famonjena, resy ny fahavalo. Marina tsy azo edikevitra ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ao amin'ny Baiboly, ary marina ihany koa ny finoana izay arahan'ny kristianina. Ny hevitra faharoa izay hitantsika eto a dia ny hoe ny andro niakarana inona ny asa miandry ny fiangonana. Ny asa miandry ny fiangonana, ny asa miandry ny fiangonana dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto ny hoe fa izy ireo kosa dia lasa nitoriteny eny tontolo eny. Ny fanoizana ny asa fitoriana nataon'i Jesosy Kristy, ny asa fitoriana ny filazantsara no nataon'ny mpianatra. Rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy dia lasa izy ireo a nitory ny filazantsara, nanohy ny asa famonjena izay nitanterahan'i Jesosy Kristy tety amin'izao tontolo izao. Ny asa fanasitranana, ny asa fanafahana, ary ny ady atao amin'ny fanahy ratsy ihany koa. Ny filazantsara hafa dia manome baitso mihitsy ny mpianatra, ary dia izany no nataon'ny mpianatra teto amin'izao tontolo izao, nandeha nitory ny filazantsara. Talohan'ny niakarany tany an-danitra, niafinafina ny mpianatra ary natahotra mihitsy azy ny ankamaroan'izy ireo. Rehefa nakarina ho any an-danitra Jesosy Kristy, izany hoe tonga any amin'ny voninahiny a ilay mpanjaka ny mpanjaka sady tompo ny tompo, tompo ny fahefana rehetra any an-danitra izay ety an-tany, dia inona tokoa moa no tokony mbola atahorany mpianatra? Tsy misy intsony tokony atahorana, satria ilay Jesosy Kristy izay tompoiny narahany dia lasa mpanjaka ny mpanjaka, tompo ny fahefana rehetra eran'ny izao tontolo izao, tompo ny fahefana ihany koa any an-danitra. Izany no natonga ny mpianatra itoriteny eny tontolo eny, ary tsy natahotra intsony satria ilay Jesosy Kristy izay tompony izy ireo a dia niakatra ho any an-danitra nandray ny fahefana rehetra. Indrindra moa rehefa tonga ny andro Pentekosta nandraisany ny fanahy masina dia voamahika nafana fo, tsy azo nosakanana intsony. Eny fa na dia hiatra tamin'ny fahafatesana aza dia tsy azo norarana ny mpianatra, ary marobe ireo mpianatra izay nanatanteraka asa fanasitranana, asa famonjena, nanatanteraka asa fitoriana
nisy fandaminana maro samihafa zay natao satria nandroso ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Ary ry voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe tsy omby 3000 ny olona izay nanaiky atao batisa tamin'izany fotoana izany rehefa tonga ny fanahy masina. Ny fiakaran'i Jesosy Kristy any an-danitra izany dia nanomezany ny fanahy masina izay hery ho an'ny mpianatra. Ry havana malala, baikon'i Jesosy Kristy ho antsika ihany koa izany. Baikon'i Jesosy Kristy ary asa miandry ny fiangonana izany. Izany no nanapahany fiangonana hevitra ka nilazany ilay vina hoe votosy filazantsara ny Madagasikara. Ny filazantsara izay torina dia vaovao mahafaly. Ny filazantsara dia manova tantara. Ary ahoana no paika? Azahoana manatanteraka an'izany? Ny azahoana manatanteraka an'izany dia ny fanatanterahana azakazaka masina, azakazaka iombonana, azakazaka iarahana manao, azakazaka iantsoana ny zanak'Andriamanitra rehetra hitory izany filazantsara izany. Fa ny finoantsika, ny fanantenantsika dia tsy miasa irery isika eo anatean'izany fa ny tompo niara-ny asa taminy. Izany hoe na dia any an-danitra aza Jesosy Kristy dia niara-ny asa tamin'ny mpianatra, niara-ny asa tamin'ireo asa maro izay natao tetỳ amin'izao tontolo izao. Izany no mahatonga ny fiangonana hanatanteraka ny asa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny anaran'i Jesosy Kristy no entina manasitrana, ny anaran'i Jesosy Kristy no entina mitory ny vaovao mahafaly, ary ny anaran'i Jesosy Kristy no entina manatanteraka ny famonjena. Ry havana malala, Jesosy Kristy ao an-danitra ao dia nandray ny voninahitra izay efa azy atr'izay atr'izay ka ho mandrak'izay. Nandray ny seza fiandrianana fa eo ankavanan'Andriamanitra ray izy no mipetraka. Fa eo koa izy no manatanteraka vavaka ho an'ny fiangonana, vavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra, vavaka ho an'ny kristianina. Isan'andro isan'andro dia tsy mitahotra ny mivavaka ho an'ny fiangonana ilay Jesosy Kristy niakatra ho any an-danitra. Toky lehibe sy fanantenana ho antsika izany. Ry havana malala, misy vavaka telo izay hery ho an'ny fiangonana, hery ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izay tanterahina mba hazahoana manatanteraka izany fitoriana ny filazantsara izany. Dia ireto avy izany: vavaka ataon'i Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana izay tompon'ny asa rahateo. Aza dino ry havana fa mivavaka ho anao ilay Jesosy Kristy eo amin'izany fitoriana ny filazantsara izay tanterahinao izany. Koa matokia fa Andriamanitra ilay Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana ilay niakatra ho any an-danitra dia mivavaka ho antsika fiangonana, mivavaka ho an'ny mpanompon'Andriamanitra eo mpanatanterana izany asa fitoriana ny filazantsara, asa famonjena izao tontolo izao. Fa tsy misy anarana hafa hoy ny tenin'Andriamanitra azahoantsika ny famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Fa ny vavaka izay hoentintsika manatanteraka ny asa ihany koa dia vavaka ataon'ny tenany mpanompon'Andriamanitra. Aza dino ry havana ny mitondra mbavaka ny asa izay ataonao, ny fijoroana vavolombelona anirahan'ny tompo anao, fa ny sehatra izay anatanterahana izany asa fitoriana ny filazantsara izany, fijoroana vavolombelona izany dia Jerosalema.
Judi sy Samaria ary atany amin'ny farany tany. Izany hoe ny tokantranonao mila ny fijoroana ny vavolombelona izay ataonao, ny tokantranonao mila ny fitoriana ny vaovao mafaly ary fiarahamonina misy anao. Ary izao tontolo izao mihitsy a dia nirahanantsika anatanteraka izany fitoriana ny filazantsara zany, ka ny vavaka ataonao de hery ho anao, apetrao am-bavaka ny asa fanompoana zay tanterahinao, apetrao am-bavaka fa ho tanteraka ho lavirary a izany asa izany. Fa ho ihany koa ny vavaka ataon'ny hafa minory havana, fa misy olona maro zay mivavaka ho antsika, mifampivavaka eo anatreny ny asa fitoriana, eo anatreny ny fijoroana vavolombelona, eo anatreny ny fanapariana ny famonjena ho an'izao tontolo izao. De mifampivavaka ny kristianina, mifampivavaka ny mpanompon'Andriamanitra, mitondra mbavaka ny asa fitoriana naiza naiza itoriana ny filazantsara manerana ny nosondrazantsika manerana izao tontolo izao mihitsy. Dia tsarovo Madagasikara fa misy mpanompon'Andriamanitra izay mitondra mbavaka ho anao. Riavana malala ho antsika izany tenin'Andriamanitra izany. Ny afatra izay ampitaina amin'izao andro ny akarana izao dia vita ny famonjena resy ny fahavalo, vita ny Jesosy ny asan'izay nataony tety amin'izao tontolo izao. Marina ny tenin'Andriamanitra, marina ny finoana kristianina izay irosontsika. Atsizany ihany fa ny fiangonana, ny mpianatra, ny mpanompon'Andriamanitra dia lasa mitoriteny eny tontolo eny koa. Izao ariavana maheresa ao anatin'izao azakazaka iombonana izao, ny amin'ny fijoroana, ny amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly, fa mila izany indrindra ny fiarahamonina misy antsika, mila izany indrindra ny firenentsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho aminao ankehitriny a ny fitahian'Andriamanitra mba azony manatanteraka izany asa fitoriana ny filazantsara izany.

0: Riandriamanitra renay, renay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Jesosy Kristy ilay niakatra velona any an-danitra. Saronay amin'izao andro ny ankarana izao. Misaotra anao izahay, midera anao izahay, mankalaza sy manome finahitra anao, noho ny amin'ny teninao izay nambaranao taminay, noho ny amin'ny hafatra entin'izao andro ny akarana izao, noho ny amin'ny asa izay miandrana ihany koa, ny amin'ny fitoriana ny filazantsara, ny amin'ny fitsoroana vavolombelona. Raha mandinika ny teninao izahay, dia mahatsiaro fa tsy mahatanteraka, fa tsy mba nomenay lanja tahaka ny andro Krismasy, tahaka ny andro Paska, tahaka ny andro Pantekosta, ny andro ny akarana. Dia mifona aminao izahay Jesosy Kristy, noho ny amin'izany fanaonay mahazatra izany, fa ankehitriny resy lahatra izahay, fa ankalaza sy anome voninahitra anao, ary anatanteraka ireo asa izay miandry anay. Ry Jesosy Kristy tomponay eo, nomenao anay ny hafatra amin'izao andro ny akarana izao. Vitanao ny famonjena, vitanao ny asa izay nanirahan'Andriamanitra anao tetỳ amin'izao tontolo izao. Notanterahinao tamin'ny fitiavany izany, notanterahinao tamin'ny fanetrehteny izany, notanterahinao noho ny fahefana nanananao izany, ka marobe ireo olona izay nandray ny famonjena, nandray ny fanasitranana. Misaotra Tompo noho izany asa famonjena notanterahinao izany. Dia omeo anay an-trany Tompo ny fanahinao masina ho avy ny andro Pantekosta. Omeo anay ny fanahinao masina mba azahoanay mandray ny famonjena izay vitanao. Azahoanay manome lanja ny ranao sarobidy izay nalatsaka ao teo ambony hazo fijaliana ho famonjenanay. Ary omeo anay an-trany ny fanahinao masina mba azahoanay manatanteraka ireo asa miandry ny fiangonana, dia ny fitoriana ny filazantsara, fitoriana ny vaovao mahafaly, ary fampielezana izany vaovao mahafaly izany mba handray anao ny olona maro ka iova fo noho ny asan'ny fanahinao masina ety amin'izao tontolo izao. Fantatray fa na dia any an-danitra izahay ianao, dia momba anay mandrakariva araka ny teninao. Manao hoe ino izao momba anareo manakariva ambara-pahatonga ny fataperana izao tontolo izao? Dia matoky an'izay Jesosy Kristy, fa momba ny fiangonanao ianao, ary momba ny mpanomponao izay mijoro ho vavolombelona, mijoro ho tena kristianina tokoa, ary mitory ny filazantsara. Izany no fangatahanay, izany no fivavahanay, manantena valim-bavaka avy aminao izahay. Fa eto koa izay no matsiaro ireo havanay izay tsy salama, na ny an-tokantrano any izany, na ny amin'ny toeram-pitsaboana, na ny amin'ny tobi-masina. Maro ireo mpanomponao izay hianjadinin'ny tsy fahasalamana ary tsindrin'ny aretina maro samihafa. Ianao Andriamanitra anasitrana azy ireny, ary ianao Jesosy Kristy aniraka ny mpanomponao mba hitondra fanafahana ho an'ireny mpanomponao voagetra ireny. Vavaka izay ho an'ny firenenay, taeo ny mpitondra anay, omeo fahendrena izy ireo, omeo hery, omeo tanjaka, omeo fahasalamana. Azao mitondra ity firenena ity araka ny sitraponao. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay ny vavakay, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianaranao anay, manao hoe:
1: Raha ny anaranao

marina sady izao fiarahana manompo an'andriamanitra izao sikariavana mankasitraka anao an-trano zay tokantrano sy mpanompon'andriamanitra nataiza nataiza nisy anao dia andriamanitra tokoany ampahery antsika indray anjaka ao anatin'ny fotsika sy ny tokantranontsika ny ny fanahin'andriamanitra dia omba antsika hatrany ny tompo a maniry zay mbola hifakahita sihona aminao indray amin'ny alalan'izao onjam-peo zao amin'ny fotoana manaraka ho any raha manaraka no ataontsika dia andray ny afatra sy ny tsodrano apetraky ny ray aman-dreny isika.

Reso amin'ny finoana ry havana ny tsodrano tononona ho anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay niakatra velona any an-tra. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana ary fitiavana mbamin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana anie ho aminareo rehetra izay tian'i Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana sy mety levona. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany anie ny voninahitra

ary azonytendrombohitra afo aza ny ranomasina fa izy no nanao azy ary ny tanymaina dia noforoainy ny tanany avia aoka iondrika sy ankohoka isika aoka isika andohalika eo anatrehan' jehovah mpanao antsika mirah firambavao an' jehovah mira ho an' jehovah ary tany rehetra mira ho an' jehovah misaorany anarany masina raisompanomponao soara famonjena

0: Radio Fen Filazansar, 91.2 MHz.
1: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazansar.
2: Antsy filazana eto amin'ny Radio Fen Filazansar.

0: Fiangonana Loterana Malagasy Sinodam-paritany Avaratrimania, filiovana mahatsinjo fanantenana, fitandremana ambodivoana. Faneva ary eto amin'ity fitoerana ity no hanolomezako fiadanana ho Jehovah Tompony maro. Hagay 2:17b. Riavana ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ho fankalazanany Jobily fa 100 taona ny orenany fiangonana ambodivoana dia fifaliana lehibe ho anay pastora, brao sy ny komity ary ny kristianina rehetra ny manasa anareo mba hiarankalaza sy hanome voninahitra an'Andriamanitra miaraka aminay amin'izany. Izany dia hotanterahana ny sabotsy 9:40 sy ny alahady 7:40 me 9:20 ho avy izao. Toy izao ny fandaharam-potoana. Ny sabotsy 9:40 me 9:20 manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika tarihin'ny pastora mpitondra filiovana mahatsinjo fanantenana. Amin'ny 2:40 ratoandro, rindrakira lehibe ho fanokafana ny Jobily fa 100 taona izay totosay ny koralina rehetra manerana ny filiovana mahatsinjo fanantenana sy ny antokom-pira rehetra nasaina manokana avy any ivelany. Ny alahady 7:40 me 9:20 manomboka amin'ny 7:00 sasany maraina, fotoam-pivavahana ara-litorjika izay tarihin'ny ray aman-drenin'ny pastora filohan'ny SPAM ho fanokafana ny Jobily fa 100 taona ny orenan'ny fiangonana ambodivoana. Mandritra ireo fotoana ireo dia misy ny varotra maro samihafa karakarain'ny fiangonana toy ny operation hôtely sakafo Jobily amin'ny vidiny mirary izay anasana antsika rehetra handray anjara ho tolo-tanana ho fampandrosoana ny tranon'Andriamanitra. Manao veloma finaritra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika ary manantena ny fahatongavanareo maro aty ambodivoana.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Aodry fakanakahatra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela maday e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy ny marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
2: aretina aty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fivahana santer tsarasotra e.
1: Fifandraisana 0345816604
2: 0345816604. Aza misalasala ary manatona ny biopelamada ô. Biopelamada, vokatra natoraly azo antoka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Tonga eto antsirabe ny vokatra fanazava izay natoraly manasitrana aretina maro toy ny aretin'ny fo, diabeta, prostate, rein, tension, vavony, aty, allergie, sinusite, rhumatisme, arthrose sy ny sisa. Ko aza misalasala ary manatona ny vokatra fanazava ny toerana ahitana azy, atsena kely apitany papapolina, ampiaviana apitany station Shell. Fifandraisana 0343 095 67, 0328 080 06.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompona fa mba hanompo. Matito 20:28 tapany a.
5: Ry antsirabe sy ny manodidina, aizo
4: aizo
6: araraho kianoazanavantro.
5: Atolotra ny sampana diakona eto amin'ny FLM mahazo arivo antsika
4: tarika ny elikely ny sakely dalana
5: miaraka amin'ny pastera malokila aladin'ny petekosta 20 me amin'ny ora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo.
4: Tapakila tsotra 4 ariary fanasana ray alina ariary
5: jeremiasy komini urbaine tsirabe
4: partenaire media RTA
5: bida radio
4: TV plus
5: radio feo filazantsara
7: dikon'ny FLM mahazo arivo no mikarakara izany lanonan'izany togavinao navezana fa izay hoentiny dadabe, hoenti bebe, hoenti ankizy rehetra, hoenti daholodaoly.
5: Aza dinonareo fotoanantsika ny alatiny pentekosta ho avy zao e.
4: Fifandraisana 0344 660 15.
7: Ho tahinonao ro tonga ao, ho tahinonao ro mifoaka ao, ho tahinona fonanao. Amenna.
3: Antsy filazana tamin'ny radio feno filazantsara.
5: Manangana famantaran-dalana ho anao ianao, manorena tsangambato. Jeremia toko faraika amin'ny 30, andinin'ny faraika amin'ny 20 tapany A.
1: Ezaka tsangambato amin'ny katolamanitra teny Ambohijatsy.
5: Alahady 17 mihamby sivy ora sasany maraina, fanompom-pivavahana raretorji,
1: rotsapalotra,
5: fanolorana fanamina,
1: ary fanokalana klavier.
5: Ny tolakandro amin'ireo ora kosa, konsera lehibe, iarahana amin'ny hanitra teny Ambohijatsy.
1: Kate abe ambopalpeta.
5: Ako salema tany mantry.
1: Ary feon'ny fiavanana manaritso.
5: Tsy misy fitompidirana io fa rakitra no tantazana.
1: Tonga va maro ary fakoraly lasangaleto amin'ny spam ireo a.
5: Soy lumière, tandeha amin'izao. Eny amin'ny FM Ambohijatsy izany ny fotoana e.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

0: estatutário e essa carraça
1: mais um cabelo
0: raio uma dura carne torce carne
1: tira
0: rua rivariar dinhe rivariar raio alariar
1: nisso aquilo de as notícias aí um tan barco nianzara
0: com a tunga bamaruar a nem mal torce mas não peta por dentro não se quer com meu próprio meu avisão tunga bamaru co
2: antes filha sane tamo rádio fim filha sansar
3: Isao entitra no irawan Jehov, ankalazan Jehov andriamanitra ny Israely ao. Pitsara toko fadimy andiny fatelo tampany bi. Kanser evangelika iarahana amin'ny saspa fiantsirabe, alahady fito amby folo mena amby roapolo sy roa arivo amin'ny roa ora tolakandro amin'ny fokrifa antsirabe. Tapakila sotra telo arivo ariary, fanasana ray alina ariary. Nasaina manokana ny groupe taratra. Kanser evangelika iarahana amin'ny saspafy antsirabe. Toerana entana ny tapakila any amin'ny mpikambana tsirairay sy ny antoerana amin'ny andron'ny fampisehoana. Telefony 034 66 692 13. Tonga ava maro voninahitr'Andriamanitra e!
4: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
5: FM firaisankina manolotra anao. Ary rehefa afaka izany dia andatsaka amin'ny fanahiko amin'ny loko rehetra zo ela toko fahatelo andiny voalohany tapany any concert live iarahana amin'ny groupe iloin sy ny katelema firaisankina ary ny bira fifoazana faniny firaisankina izany dia atao amin'ny FLM firaisankina ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina. Izao hetsika izao dia famitanany tempolin'Andriamanitra ka misy ny fandraisana anjara roa arivo ariary fanasana manokana ray alina ariary. Izy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manaise rampoline Jaramias, commune urbaine Antsirabe, RFM, Hira Radio Télévision, honorable député Antsirabe voalohany namana désiré NNSON.
4: Filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
4: FM 91.2 MHz.
3: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
6: Mahafaly ny ataoko mpiarahaba ao Ambotovony manolotra ho anao anio ny hira fanevan'ny Jobely fahazato taona ny fiangonana loterana malagasy Ambotovony. Ndeha ary aho rahantsika izany.

0: Ny izay zany ny hira fanevany fa zato taona ny fiangonana loterana ampodona amin'ity taona ity. Azonareo angatahana ato amin'ny radio feo filazantsara izany mba hahafahanareo mianatra ihany koa.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.

0: Maraim-pifaliana manolotra ho anao. Hira vaovao. Hira vaovao.
1: Zaspafy eveto antsirabe dia manolotra ho anao ny hira vaovao. Nampitondrainy ny lohateny hoe Mitsahara.

0: Ny tsahara izay indray no hira vaovao tamin'ity anio itya hira izay no irahin'ny zareo zasipafy eto Antsirabe. Ary izany hira izany dia efa azonao angataina eto amin'ny radio filazantsara mandritra ny maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana manolotra ho anao hira vaovao. Hira vaovao.
2: Santa fiturina mbo imena ho anareo ny finoko.

Alakamisy faha efatra amby folo ny volana May taona enina amby roapolo sy roa arivo. Araka izany feokira famantarana izany indray rehim-pianajana dia tsaroana ho hatrany indray fa ny namanao lovandria mahay mizaka indray no mivahina amin'ny tokantranonao amin'izao takariva izao. Arak'izany dia manolotra ny fiarabana mba ampirarintsoanao ary manonona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao.

Andeha sika ametraka ny fotoana eo ampelatanan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka. Ivavaka isika tompoko. Isaoranay somenay voninahitra ny anaranao ry Tompoandriamanitra io fa lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindraponinao taminay tsirairay avoka. Mbola afaka mandre izao onjam-peo ny radio filazantsara izao izahay. Andro lehibe aminay ihany koa ny andro anio satria andro dia atsirovanay ny karanao tany an-danitra ary izany indrindra no hidiranay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao satria ny fiakaranao any amin'izany lanitra izany dia maniraka anay anatanteraka ny asanao. Mamela ny eloka Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao mamindra fo aminay. Dia mametraka feno ny fianampananay eo ampelatananao hatrany izahay mba ho ataonao zanaka mpiara-mandova fiainana mandrakiseho aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovanay ity. Mipetraka feno ampelatananao ny asa rehetra ho tanterahana eto amin'izao onjam-peo izao ho voninahitry ny narinao reriany. Mangataka anao fanay masina hanome fahendrena fahalalana fifirantatsaina mpanomponao ahafahana manatanteraka izany asanao izany. Mipetraka feno ampelatananao ny tokantrano rehetra amin'izao takariva izao mba ho tokantrano enky ny fifaliana sy ny fahasoavana ary ny fiadanana avy aminao Jesosy Kristy ka ny asaratsa satana rehetra miala amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izany tokantrano izany. Tononona amin'izany tokantrano izany ihany koa ny fiadananao ry Tompoandriamanitra ay ary ao ny mpanomponao izay mbola tsy tonga any amin'ny tokantrano fa mbola hiazo ny fodiana, ao ihany koa ireo izay any amin'ny toeram-piasana tsirairay avy dia tononona amin'izy ireny ny fiadananao ry Tompoandriamanitra ay. Dia mamindra fo aminay mamelany elokay tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta ny vavaka misaotra raha io amen. Ny hiralalana fahasivifolo amin'izato amin'ny fiarana FFPM manao andeha hanokafantsika ny fiarana repeno ajana sady hoe tsika mangataka ny fanahy masina ihany koa amin'izao fanomboana ny fiarahantsika izao. Hiralalana fahasivifolo amin'izato mitondra ny lohateny hoe rifanay mpanazava miandrandranao zahay.

dia izay ny amin'ny hira lalana fahasivolamizato amin'ny fiarana FFPM indray mpianajana misaotra anao izay nisafidy hiaraka amin'ny onjam-peon'ny radio FM filazantsara amin'izao takariva izao eto ihany koa dia miaraba anao natratra soany fety lehibe ho antsika kristianina dia ny andro niakarana izay atserovantsika ny niakaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra zava-dehibe loatra izany ndray mpianajana mendrika hodiraina ihany koa ilay tompoandriamanitra satria dia andro manan-tantara lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izany andro niakarana izany inoko fa ny ankamaroantsika tsirairay avy dia efa samy nandeha ny tenin'andriamanitra mikasika an'izay tamin'ity dia ary ao ihany koa moro izay tsy afaka nandehanaka any amin'ny fiangonana noho ny antony maro samihafa mety eo amin'ny lafiny arakasa izay tsy fanomezantsiny dia amin'ntian'io ti kosa anao dia nomen'andriamanitra anjara sakafom-panahy ihany koa amin'ny fanarahnao izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao andeha ary lomeko anao ny endrikendriky ny fandaharom-potoanantsika mandra-patonga any amin'ny folora alina amin'ny fito tahaka ny mahazatra antsika dia manaraka isika ny fandaharana feon'ny toby izay andrenesantsika ny fampianara lahateny izay nrenesana tany amin'ny toby lehibe ankaramalaza izay hoentin'ny pastora Andriantsalama Belaza izay zany no hitondra amintsika izay lahateny izay dia fa mampimakomananao sady zany eo amin'ny taratasy ny penina satria dia mahatratra eo amin'ny 5:50 minitra eo ny lahateny izay orenesintsika ka dia zay dia averiko ihany hoe tonga amin'ny fitenenana hoe ny soratra mitoetra ny faniteny mandalo amin'ny valora amin'ny sivora latsaka fifaniana ndray tsika vao manana fandaharana zay rahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora manorabary ao anatin'ilay fandaharana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo amin'ny sivora latsaka dia mitahaka ny mahazatra antsika rehefa ny alatsinainy sy lakamisa dia manaraka antsika ny vavaka rivo zay nataontsika hitondrantsika mbavaka ny firenena sy hitondrantsika mbavaka ny fiangonana ary indrindraindrindra ho anareo zay mangataka vavaka marobe ianareo ny mangataka izany vavaka izany dia hoentintsika mbavaka eto zany ary dia miraro soanao ahita fifaliana ao anatin'izany fanarahana izany vavaka hariva izany amin'ny sivora ny fotoana izay isarahako aminao fa ny onjam-peontsika mbola mitoy miara-patongany amin'ny folora alina tsy misy fandarana ho anatokana ho anareo vehivavy ny voaraiko eto ampelantanana fa dia hanaraka ireo irahira sy karokalo tsika mandra-patongany amin'ny folora alina nyteniko aminao ary dia mazotoa ary malasanao tsy isaraka amin'izany onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izany eo ampiandrasana ny fandarana feon'ny tobe avy hatrany ary sika andao arahantsika aloha reto hira amin'nyfirana FFPM reto mitondra lohateny hoe avy jehovah tomponay hira larana fa 8:30 aorianaizay antsika dia hanaraka hira anankiray ihany koa izay hira nampitondrainany lohateny hoe rainay o zay any an-danitra hiranydrareo katelem masedera ambalavato aorianaizay antsika dia handre avy hatrany ny fandarana feon'ny tompy mihonofinahitra tompoko

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny fitoriana. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

0: Baba bay ci gatu
1: sotono say ni tompo de manday bula manume na iftona zona indray mivory eto mtito blebe ankara malaza ity sotono amin'ny fitiavanao sy ny fahasoavanao rehetra zay atobako ao tsy tapaka amin'ny fiainanay na dia maro tokoa ny lalana sarotra ny zavatra tsy maintsy ny lalova dia teo ianao nitantana sy nivimbina ka mato izao anay hahafahanay manatrika izao fivoriana eto izao indray mitarianay amin'ny teninao misaotra anao noho ny teniny rehetra izay efa natolotra ho teto hatramin'ny nanomboana izao isan-keritaona izao ary apetraka eo an-tananao izay mbola atao eto anio sy ny mbola hotoriana ary ampianarina eto amin'ny hoavy rehetra andraisanay ny fahasoavanao sy ny fitiavanao dia aza mafoina masaraka aminay ry tompo amin'ny anaran'i jesosy kristy tomponay amen miaraba tsika rehetra natratra izao isan-keritaona faefatra amin'ny valopolo ny tombo lehibe ankary malaza izao ny teny fanevantsika moa dia izay voasoratra amin'ny salamo fahafolo ny andininy faharoa ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i jesosy mitsangana jehovah ô andriamanitro atsangana ny tananao aza manadino ny ory anazava ampany mahakasika io teny faneva io tsika mandritra ny fotoana anaovana ny lahateny eto izao ary ny lohateny zay nomenay dia ny hoe ny fitarainan'ny olon'andriamanitra manoloana ny asan'ny ratsy fanahy fanontanena ovaliantsika mandritra ny lahateny ny hoe nahoana tokoa moa no mitaraina mitoreo ny olon'andriamanitra iezaka malotsotra io lohateny io sika ka andia teny fanalahidiroa no azavaintsika mandritra n'izao lahateny izao voalohany ho jerentsika ny hoe olon'andriamanitra anazavana zany amin'ny ambangovangony sika ary amin'ny tapany faharoa tsika hijery ny hoe ratsy fanahy ary ezaka mielatra n'izany arak'izay tokony andarana azy ny fanazavana zay rehetra ataontsika eto nefa dia miorona ao amin'izay lazain'ny tenin'andriamanitra araka ny ambaran'ny filamatry ny fiangonana loterana malagasy maneran-tany hoe soratra masina irery any sola scriptura noho izany ny lahateny izay ataontsika dia mifototra ato amin'ny soratra masina na ny baiboly ary tsy mahazo miala ao isika fa ao ihany tsy hamaky tenin'andriamanitra fa eny an-dalana any ampamaranana any no maky teny vitsivitsy zay tsy azotsika hodikavina fa tonga dia hiroso anazava tsotra ireo andiateny roa isika ny andiateny voalohany ny olon'andriamanitra inona moa zany inona ny olon'andriamanitra iza manakory izy ny fiainany sy ny sisa sy ny sisa ndao ho verina kely amin'izay nazavain'ny dadabe Martin Lutera sika izay ray aman-dreny be ny poiran'ny reformasiona nitarika ny fifoazam-panahy loterana zao ny fanontaniana napetrany eo amin'ny fotom-pianarana kely inona moa ny ambony indrindra amin'ny zavatra no foronin'andriamanitra inona ny valina ny olombelona arak'izany ny olona dia zavatra sarobidy indrindra amin'ny zavatra no foronin'andriamanitra tsy andriamanitra izy sady tsy pahary fa zava-boary asa tanan'andriamanitra manokana satria nataony araka ny endriny sy ny tarehiny nataony ho lahy sy vavy arak'izay hitantsika ny amin'ny genesisy toko voalohany zany ny voalaza ny soratra masina na dia misy toa hevitra manova azy ary zany ankehitriny toa tsy latsy vavy tsono ny olona fa misy koa ny elanelany zany fa ny soratra masina milaza hoe nataony ho lahy sy vavy izy hoy ny mpanao salamo inona moa ny olona no ahatserovanao azy Nataonao ambany kely noho ny anjely izy, zany no valina. Natao ho mpitandrina sy mpikarakara ny zavaboary zay noforonin'Andriamanitra izy. Ary ny olona dia izy no nanomeny anarana ny biby sy ny zavaboary manodidina azy rehetrarehetra. Noho izany dia mariky ny famboniny eto anivon'ny zavaboary io. Ka misy lafi ny roa azo resahana amin'izany. Voalohany, ny olona dia noforonina natao anana fifandraisana amin'Andriamanitra. Faharoany, ny olona dia solo tenan'Andriamanitra eo anivon'ny zavaboary satria mpiahy sy mpikarakara azy izy. Manazava tsotra ny aminy hoe olona isika amin'izany ary manomboka mahazo tsara hoe manakory moa izany ny olon'Andriamanitra. Nisy fanontaniana faharoa napetraka dadabe Martin Lotera ao amin'ny fotom-pianarana kely. Inona no antony namoronan'Andriamanitra ny olona? Inona koa ny valiny io? Mba ho zanany mano azy ka ho sambatra mandrakizay. Marina io. Raha io famaritana sy fanazavana tsotra ataon'ny Lotera io anie, raha zany ny dinihina, tsy misy tsy tokony olon'Andriamanitra ne zany e. Olon'Andriamanitra daholo zay rehetra noforonina, satria ny nikendrenantsika dia ho zanany mano azy sambatra mandrakizay. Izy ary nitsoriny noforoniny aby ane azy aby zany isika, nataony ho azy ho zanany ka mano azy, ary nataony ho sambatra mandrakizay. Fa tsy mahatanteraka io fikasan'Andriamanitra io dia ny fahotana. Fa rehefa tafiditra ny fahotana, tafiditra teto amin'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fitaky ny menarana zay tantarain'ny Genesis toko fahatelo, dia nikorontana ny zavatra. Izao nolazain'ny mpaminany Isaia, ny eloko areo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra. Ka le olona nanana fifandraisana tsara tamin'Andriamanitra, ny ombina tsara, tafasaraka taminy, tsy afaka nikambana taminy, no sarahany fahotana. Jereo tsara ao amin'ny Genesis toko fahatelo fa rehefa nanota i Adama sy Eva, ny ery izy nilefan'Andriamanitra izy, tsy nentina nanantona an'Andriamanitra tsony izy. Na dia tamy manantona azy Andriamanitra, izy kosa misitona ka mitsoa. Manadina azy Andriamanitra, nanakory ny fandehany zavatra, iza ny nanao an'izao, iza ny nanao an'izao. Andriamanitra no mentsiny hoy Adama, ny vehivavy no nahatonga an'io. Ahoana hoy izy ny vehivavy? Ny menarana nahatonga an'io. Raikitra ny ady sy ny korontana. Tsy tonga olon'Andriamanitra tsony. Ary teo dia tonga ho azy vokatr'izany atao hoe fahafatesana. Fa io moa nolazain'Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany hoe ho tonga ny fahafatesana rehefa mihinana ilay voankazon'olona. Ary teraka ho azy tao anatin'io ny fitarainana sy ny fisetona. Satria nisy zavatra voalazany atao, ifandrafy ny taranaky ny vehivavy sy ny taranaky ny menarana. Faharoa, voaroka niala tao amin'ny sayadena i Adama sy Eva, niala ilay plasy mahafinaritra be. Fahatelo, aniro tsiro sy elo ny tany. Tsiro, zavatra hanelingelina sy hanahirana ny olona. Ny fahatelo voalazao, faefatra azafady, ny atsemboa ny tavanao no inananao sakafo. De voalaza manokanao koa ny makasika ny vehivavy hoe fahoriana no iterahanao. Tanareo fa lay fitarainana sy fisetona zany vokatry ny fahotana ho azy, raha valiana tsotra amin'izany fiandohana zany izy. Misy famaritana fahatelo manazava ny soratra masina. Manazava tsara, ameny soratra masina anazavany hoe olon'Andriamanitra. Raha dinihintsika ankapobeny ny testamenta taloha, rehefa miteny hoe olon'Andriamanitra izy, dia miresaka ny ireo olona manana asa manokana. Ny tena voatondro mivantana dia ny mpaminany. Ireo dia nantsoina hoe mpahita na lehilahin'Andriamanitra. Ary ny maha-olon'Andriamanitra azy ireo dia noho izy ireo nomena ny tenin'Andriamanitra, manana ny hafatr'Andriamanitra, natao iaina amin'ny tenin'Andriamanitra, ary natao koa izara ny tenin'Andriamanitra mankany amin'ny hafa. Noho izany ny maha-olon'Andriamanitra dia tsy mahazo misaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Lasa famaritana taty afara zany io, ny olon'Andriamanitra dia tsy maintsy manana ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra ka mizara ny tenin'Andriamanitra. Zay no maolon'Andriamanitra azy. Raha tsy ao ny tenin'Andriamanitra, tsisy ilazana azy olon'Andriamanitra zany na manakory ny fanazavana na manakory. Tsy hoe manana ny tenin'Andriamanitra fotsiny anefa ny olony, fa nomena ny fanahiny koa. Nolazaina fa tsy maintsy hosorana omena ny fanahin'Andriamanitra ny mpaminany. Tarihy ny fanahin'Andriamanitra. Ary zany fanahin'Andriamanitra azy zany no mibaiko azy amin'ny asa ataony rehetrarehetra. Amin'io dia manomboka mihitatra ny fanazavana, satria tsy ny mpaminany fotsiny no nomena ny fanahin'Andriamanitra teo anivon' Israely, fa nomena koa ny mpisorona, nomena koa ny mpitsara. Taty aoriana kely rehefa nanana mpanjaka Israely dia nomena ny fanahin'Andriamanitra koa ny mpanjaka. Amin'izany rakamba nareo famaritana roa reo dia ny olon'Andriamanitra dia tsy afa fa ny olona manana ny tenin'Andriamanitra, miaina amin'ny tenin'Andriamanitra, mizara ny tenin'Andriamanitra. Ny faharoa, ny olona manana ny fanahin'Andriamanitra, tarihiny fanahin'Andriamanitra. Reo no atao hoe olon'Andriamanitra. Saingy amin'io famaritana io dia toa olona ny manana zara fanompoana ihany no antsoina hoe olon'Andriamanitra. Tahaka n'izay voalazantsika teo, ny mpaminany, ny mpitsara, ny mpisorona. Tsy olon'Andriamanitra ve zany ny sarababem-bahoaka rehetra? Zany no tsy maintsy hidirantsika amin'ny famaritana faefatra ny amin'ny atao hoe olon'Andriamanitra. Zao ny famaritana faefatra. Ny olon'Andriamanitra dia zay rehetra nanaovan'Andriamanitra ny fanekeny. Tsaroako eto ny fanazavan'ny ray aman-dreny be tato anivon'ny FLM dia pastora Rakotoarivony Stéphanson. Hoy izy: raha maandriamanitra an'Andriamanitra hoy izy, dia zavatra tsy ilainy zany manao fanekena zany. Ny fanekena anie ka fomban'olona, fa ny an'Andriamanitra miteny izy dia manatanteraka. Araka ny voalaza ny soratra masina hoe tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra zay ataon'Andriamanitra. Teny fikasana zany dia ampy miteny aminao izy, zao nataoko vita zay, tsy tokony isy fanampiny koa. Fa saingy nanao ny fanekena izy, ary ny fanekena io fomban'olona, satria ao amin'ny fanekena misy biby vonona, misy tanana atsangana, misy fianianana sy fihozonana eo, dia misy raha ny fanekena fafy. Amin'ilay tontolo hafa aza dia misy tsitsika maro mihitsy hoe raha manao an'izao sy manao an'izao ka mivadika amin'izao aho dia engany ka hahazo any zavatra mahazo an'ity biby ity sy ny sisa sy ny sisa. Ary io ahitantsika fa Andriamanitra anie ny tena marina tsy tokony hiditra tao. Fa nanao fanekena izy mba hanomezany toky ianao tsy mety mino sy tsy mety manaiky ny teniny, fa ny teny zalazainy aminao dia ataony tokoa, ary tsy mivadika amin'izany izy na inona na inona mitranga. Ka ny olony dia ireo nanaova ny fanekena. Ao amin'ny fanekena zany hoy ny mpanoratry ny Hebreo hoe Andriamanitra nanangatanana. Asa moa rehefa miteny manahoana antsika ny manangatanana? Misy rangaray mpiteneny izy io zay dia manangatanana izy sady tononiny hoe mba eo izy izy, tsy haiko na inona ny hevitra ny tenena. Azafady fa dia manahirana izy iny. Fa misy antony any izy iny. Fa ao ampanoratry ny Hebreo dia lazainy Andriamanitra nanangatanana, ary tsy misy lehibe noho izy ka ny anina tamin'ny tenena izy nilaza hoe zao no atao amin'ny olona. Dia nalatsany ny rano fanekena na fafy io sy ny sisasisa rehetrarehetra. Noho izany n'iza n'iza olona nanaovan'Andriamanitra fanekena dia olon'Andriamanitra io. Ao amin'ny testamenta vaovao, Jesosy nanao ny fanekena tamintsika dia ny fanekena vaovao. Ny rano Jesosy nalatsa ny hoantoky ny fanekena vaovao. Ary teo amin'ny sakramenta roa ny fiangonana, ny sakramenta roa antsika, ny batisa sy ny fanasany tompo, reo roa reo nanao fanekena tamintsika Andriamanitra. Tena nanao fanekena tamintsika Andriamanitra teo amin'ny batisa. Rehefa mamaky ny Romanina toko fahaenina ianao dia azonao zany. Eo amin'ny batisa hoy Paoly no akambana amin'i Jesosy ianao, akambana amin'ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany amin'ny maty. Ny ady hevitry ny mpampianatra diso manko taty afara: rano kely, rano be, zay ny tena batisa. Olona kely, olon-dehibe. Kamba tsy olona kely ny tena plaza azy fa zazakely. Zany ny ady hevitra. Fa tsy ady hevitra zany. Ny rano Kristy ny fototry ny batisa. Ary raha mamaky tsara ny Romanina toko fahaenina tsika, zany rahany kristy zany no manadio sy mampiombona antsika ao amin'andriamanitra ao amin'ny batisa. Ny vita batisa rehetra nanaovan'andriamanitra fanekena. Satria nanaovan'andriamanitra fanekena, inona zany ny vita batisa rehetra? Olon'andriamanitra, olony tahakan'izany eo amin'ny fanasan'ny tompo. Nanaovan'andriamanitra fanekena araka ny tenin'i Jesosy hoe ity nomena ho anareo, ity nalatsaka ho anareo ho famelan-kena. Ho naoviana naoviana hisotra anareo zao no ataovy ho fahatsiarovana hoko Jesosy. Zay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay. Noho izany ny olon'andriamanitra dia olona manana fiainana mandrakizay, zanak'andriamanitra nomena ny fanahy masina sy ho azo amin'ny batisa sy ny fanasan'ny tompo daholo ny zany everiny zany. Mety misy maro hafa mba olainareo fa tsy voatanisako eto. Zany no maha olon'andriamanitra ny olony, olona ny famatotra amin'andriamanitra. Ary eo amin'ny fifamantorana io de lazain'andriamanitra fa izy de andriamanina lay olona zay anaovan'ny fanekena. Ary lay olona dia olony mivavaka aminy. Natao hivavaka sy ankohoka amin'andriamanitra ny olony fa tsy hivavaka amin'ny zavatra hafa rehefa lazainay olon'andriamanitra. Tsisy hoe olon'andriamanitra ka tsy ankohoka amin'andriamanitra izy, tsy marina koa io. Fa averiverin'andriamanitra nandritra ny fanekena rehetra nataony io. Marobe zany ny fanekena azo tanisaina, fanekena tamin'ny Noa zay natsoina hoe fanekena Noa sika, ny fanekena natao tamin'ny Abrahama zay nisy mariky ny fanekena natao hoe ny famorana, ny fanekena tao Sinai zay nataon'andriamanitra tamin'ny Israely namafazana ny rano fanekena, Eksôdôsy toko faefatra amin'ny roapolo zany. Ny fanekena nataon'andriamanitra tamintsika aranjikan'izay azavaina teo. Amin'ireo fanazavanareo famaritana tsotsotra efatra reo manomboka maso sika fa tsy ny mpitarika fotsiny teo anivon' Israely, tsy ny olona manana zara fanompoana manokana tahaka ny apôstôly sy ny sisa, ny mpisorona, ny mpaminany sy ny sisa, tsy izay tsony no antsoina hoe olon'andriamanitra tsy ampitsony zany. Marina fa olona manana toerana manokana ireo amin'ny fitaomana ny olona ho ao amin'andriamanitra ary manana ny zavatra napetrak'andriamanitra manokana. Fa faritana tsara eto, ny olon'andriamanitra tompoko izay rehetra nanaovan'andriamanitra fanekena, na iza izy, na iza izy, na avy aiza izy, na avy aiza izy, ka nanononan'andriamanitra hoe zaho no andriamanitra ao, ianao kosa oloko, goloko ianao. Eo amin'ny batisa izy nilaza hoe zanako ianao, zaho niteraka anao androany. Tsy olona ny niteraka io. Indraindray manko ny adhevitra zany amin'izy ity, indrindra reny amin'ny batisa reny tao ao, maro be ny raha resahany. Zaho rehefa manao dinika amin'ny batisa, ny zavatra matetika apetrako de ny hoe raha misy olona miteraka moa iza ny tena miasa, le zaza nateraka sa le reny niteraka sa le ray niteraka, iza ny tena manao raha? Fa ao amin'ny adhevitry ny batisa ny tena hidivan'hevitra de le ataon'le zaza. Zay le fomba fampianaran-diso samihafa mihena. Fa tsy tena resahana inona nataon'ilay niteraka, de andriamanitra zay niteraka antsika ho zanany teo amin'ny batisa masina. Ary nanome antsika ny tenany sy ny fanahiny, Jesosy zay nanome antsika ny tenany sy ny rany. Zany anie ny fototra maha olona n'andriamanitra antsika, fa tsy ny zavatra ty velambelana ety. Indraindray tsy voaresaka mihitsy zany fototra zany. Ary zay ny verenako sy resako eto, ny maha olon'andriamanitra aho de zavatra lalina nataon'andriamanitra ho anao, fa tsy zavatra ivelambelana. Amin'izany no anononana ianao hoe za andriamanitra ao ianao olo ampy reo amariparitantsika ny atao hoe olon'andriamanitra. Saingy misy sary anakitelo tiako resahana tsotra miloha ny alana ny hoe olon'andriamanitra tokony ho azotsika. Ary raha olon'andriamanitra sy mifamatotra tsara amin'ny tahaka zany tsika, nahoana ny voalaza eto amin'ny lahateny eto hoe mitaraina, mitaraina ny olon'andriamanitra. Voalohany antsoina hoe sakaizan'andriamanitra ny olony. Iny voambolana anankiray tiako aseho eto, sakaiza. Olona mifanakaiky fo aminy, mifampihinana ny manta sy ny masaka ho ny fiteny malagasy, manana fifandraisana akaiky sy fifankazarana lalina aminy, manana fiombonam-po. Zao no ohatra vitsivitsy azahonany zany hevitry ny tenin'andriamanitra zany. Abrahama de nantsoina hoe sakaizan'andriamanitra, olona mifanakaiky fo taminy. Indray andro rehefa andringana ny Sodoma sy Gomora andriamanitra, sy Abrahama no nanontany fa Andriamanitra nilaza tsy nanontaniana. Tsy hainy Abrahama mihitsy hoe andeha andringana ny Sodoma sy Gomora Andriamanitra, fa Andriamanitra no nahainy zany. Fa rehefa teo Andriamanitra dia niteny hoe, Abrahama ho izy fa namako efa akaiky ahy, nahoana ny tsy ambarako azy ny zavatra ataoko? Dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama izao ny programa: hoaringana Sodoma sy Gomora satria efa reko ny fitarainany ny tany, tonga ty amiko be ny fahotany, ajanona sy atsahatra izy. Sisy eo tsony zendany Abrahama, inona ty zany? Neny olon'Andriamanitra hitantaran'Andriamanitra ny sekre ny tsy ambarateliny ianao. Tsy ny sekrenao ny voalohany, fa iza no milaza sekre voalohany? Andriamanitra tena no manambara aminao ny programa ny miafina rehetra. Zany no maolony ianao, ary zany Andriamanitra, zany izy. So de verintsika lavitra antsika, tsy lavitra anao ny programany rehetra de azavainy sy ampianariny amin'ny olony, satria tiany ianao, mamy ianao, akaiky ny fony ianao, tsy anafenany zany ianao. Zany izy, ary zany Andriamanitra. Tsaroana amin'io ny tenin'i Jesosy: tsy ataoko hoe mpanompo tsony ianareo ozy izy, fa ataoko hoe, satria hoana ny antony, zay rehetra efa reko tamin'nyraiko nambarako taminareo. Ine le toeran'ny olon'Andriamanitra, tsy nisy sekre mihitsy ty io Jesosy, fa zay rehetra reko tamin'ny Baba tany nitantarako atsipiriny taminareo teto, satria ianareo sakaizako. Raha mpanomboko anareo tsy nitantaraiko taminareo fa mahatonga azy tantaraiko aminareo, inoko anareo? Sakaizako, lazaiko aminareo ny tsiambaratelon'ny lanitra. Io nitoerany zany hoe olon'Andriamanitra zany, ao amin'Andriamanitra tena ny mila azotsika io. Fa ndraindray tsy hitatsika fa ny avy ety amintsika foana ny tena voaresaka. Nahoana ary no mitaraina ny olon'Andriamanitra raha zany ny zavatra miseho? Tsy mora moko avako hoe ny mahazo ny lamina petrak'Andriamanitra io rehefa tantarain'Andriamanitra aminao ny tsiambaratelony, tsy mora io. Nefa izy tantaraina iny tsy maintsy ekena. Ohatra zao Petera nresaka tamin'i Jesosy: ny zanak'olona tsy maintsy hijaly sy ho faty. Ao anao Petera, eny tompoko, sanatri aminao zany o Petera. Inona ny idirana amin'izany? Hoy ny fiteny avaratra anao, inona ny idirany vitsika amin'ny petrôly? Dia enontsika any amin'izay mivaly tenin'i Jesosy. Mafy ny tenin'i Jesosy teo, vokatry ny fanambarana ny sekre miafina nefa zany. Sahirana Petera mandray azy, satria rehefa tantarain'Andriamanitra aminao ny sekreny, tsy hoe mora io fa sarotra. Tena mariky ny fitiavany io fa tsy mora fa sarotra. Mosesy rehefa nitantaran'Andriamanitra programany, sempotra Mosesy rehefa nanota ny zanak'Israely, nanao sary ny volamena teo amin'ny tendrombohitra Sinai teo amin'ny ilany teo, ozy Andriamanitra: aringako ty fa zaza maditra sy mamingavinga. Ao anao Mosesy, tsisy an'izany, tsy mety zany. Zany ny fifankazahoan'ireo ampo io, ary zany nilazana ny Mosesy hoe: ary Mosesy dia nifampiresaka amin'Andriamanitra tahaka ny olona miresaka amin'ny sakaizany, tahaka ny mpinamana tsy mifakafoy. Amin'izany tsisy manazava lalina be hoe hivavaka ve za tsy mivavaka. Ny olona mifankatia tompoko mifampiresaka, tsisy an'izany hoe olona mifankatia tsy mifampiresaka zany. Matoa tsy mifampiresaka ny ady zay, matoa tsy mifampiaraba reo, misy olana zay. Fa matoa fampiresaka manana fifankazahoanam-po. Tsy resaka vavaka manko tsikety fa aleo amin'ilay fifankazahoan'ny olon'Andriamanitra sy Andriamanitra tenany. Zavatra mandeha ho azy ho Andriamanitra mamboraka ny tsiambarateliny aminao ao amin'ny teniny, ary ianao mamboraka ny ianao makazy koa makany makany amin'Andriamanitra any hoe zao valiny zany, tsy mety zany, zao ny tokony atao. Ry Mosesy anie nilazanay zavatra be teto, zay ozy tsy manaiky an'izany. Inona zany ozy nolazainao? Nentinareo, nentinao niala avy any Egipta zany ny zanak'Israely dia naringanao aty. Zay zany ny programa nalaina izy dia aringana aty. Za tsy manaiky an'izany o Mosesy. Tsy nety Andriamanitra, tsy maintsy aringany reto fa maditra. Hoy Mosesy: fafa ao am'le bokobenao aniny ny anarako. Raha mbola toizanao zany, tsy hitaty amin'ny testamenta vaovao no nahitantsika voalohany fa hoe misy boky ao an-danitra ao. Mosesy no nahitan'izany voalohany, fa ndraindray tsy azotsika. Jesosy manko ny teny hoe voasoratra any an-danitra ny anaranareo, dia ny apokalipsy ny teny hoe zay manao an'izao, zay maresy dia tsy hamonina anarany ao amin'ny bokon fiena nao farmosesy ny tompony zany voalohany e vonoy ao iny anarako iny jehovah ozy raha ohatra ka tsy avelanao ny eloko anyreto izy nahita niakatra tany an-tendrombohitra maro raha nasehon'andriamanitra azy tany fa tsy voatanisa tsipiriy fa hitanao amresany fotsiny hoe maro ny hitany tao iny anarako ny soratana tao ny fahafao tao rehefa tsy amela ny eloko reto anao amn'izany ny olon'andriamanitra raha mitaraina tsy ho an-tenany fa ho an'ny hafa raha nitarainy abrahama ho an'iza ho anazy ve ho an'ny hafa tsy fitiavatena zany ny an'olon'andriamanitra raha nitalao mosesy tsy ho an-tenany fa ho an'ny israely zay nanota sy maditra tsy mety mibebaka io no antony rehefa tsy amela ny eloko reto anao amn'izany ny olon'andriamanitra raha mitaraina tsy ho an-tenany fa ho an'ny hafa raha nitarainy abrahama ho an'iza ho anazy ve ho an'ny hafa tsy fitiavatena zany ny an'olon'andriamanitra raha nitalao mosesy tsy ho an-tenany fa ho an'ny israely zay nanota sy madi

mpitikavy kely na ny ady varotra izy raha misy olona dimampolo marina ao aoka aoka tsy aringanao aringanao miaraka marina veny meloka tsy mety zany. I Abrahama indray reny mampianatra an'andriamanitra ino magaga fa andriamanitra tsy tezitra mihitsy raha misy olona dimampolo ao aza aringanao eno andriamanitra tsy aringa koa raha misy dimampolo ao de nytoy ny ady varotra firy ny farany dimy firy ny voaka tao Sodoma sy Gomora Lota ny vadiny a ny zanany firy ny zanany roa miravavy firy ny fitambarany zany dimy e tsy feno ny dimy fa andriamanitra ny teny hoe raha misy olona marina dimy aho ao anao izy tsy aringako fa izy efatra mianaka ny voaka tao tsy tratra ny isa ny aino ny Abrahama tokoa andriamanitra fa ny tanàna ringana fa izy efa mianaka reo ny soron ny ala tao ny anonana ele hoe tsy aringanao miaraka amin'ny meloka ny zany hoe andriamanitra mifandray amin'ny olony asa moana azotsika izy zany zany no heviny zany ny atao hoe olona andriamanitra ianao zany no ambarany refenao mahazo azy ny sary faharoa de ny hoe vadin'andriamanitra ilazana ny olon'andriamanitra olona tian'andriamanitra nanaovan'ny fanekena miariary horentany horen-danitra fa vadi ny israely manontolo hoy ny isaia efatra amy dimampolo fa ny mpanao anao no vadinao ary nisan'ny teny fitorany ty tobo lehibe ankara malazy ity zany ao amin'ny testamenta vaovao jesosy de lazaina hoe mpapakatra fa ny fiangonana de oarina aminy hoe ampakarina hitatsika amin'izany anefa tena zavatra akaiky ny fo daholo ny ilazan'andriamanitra atsika rehefa lazaina hoe olony vady zany ane ka tsy misy tsaranao zany asa mety miady angamba reo roa matoa manaratsy mifanaratsy ireo fa raha mbola mifankaty ireo tsy manao an'izany ao amin'io teny io ny ilazana aho azo lazaina amin'ny oam-pitiavana zany hoe serin'andriamanitra isika zany no ny hevitry le teny hoe malala an'andriamanitra lovy aminao andriamanitra zany ny fiteny tanora amin'izao manko rehefa hiteny zazy lovy aminao za ozy fa amin'ilay fanekena zany andriamanitra milaza hoe lovy aminao aho ianao ratsy tsinitsinina fa andriamanitra milaza hoe taraiky aminao aho sy alako anao na manakory na manakory miolakolaka sika io ny hirany avy avaratra any na miolakolaka aiza anao ozy izy ay atsy avotsitra an' jesosy zany ianao tiako foana anao ozy izy ary zany no matavelatsika ato andriamanitra miinsiste andriamanitra mandefa ny fitiavany aminao ary tsy mety manao maro sarera mihitsy izy fa mitianao hatramin'ny farany zany hoe izy fa ny olana de ity rehefa noarina mivadin'andriamanitra israely zao ny olana madity israely mpanitsakitsabady impiry ny vadika moa israely ka nialan'andriamanitra eh vadin'andriamanitra avao izy arataratasy marina iny feny an-dalana eny maro koa ny lehilahy atoriny raha zoarina amin'izany izy nganao raiky avao ny vadiko le vehivavy ray izay rehefa nahy nalaminy ireo mivady eo mpandaminana eo de zao ny resany nganao raiky avao ny vadiko izy izy amin'izany misy vady maromaro ary iny fomba ny israely nanitsakitsaka an'andriamanitra izy ary efa nitsakitsahany israely an'andriamanitra io io ny aviny atao hoe fahababona faravany israely avaratra zany no voalaza tamin'ny toritenintsika ho maly ariva ny lioka toko fasivy ambe folo andininy faraiky ambe fapolo hatramin'ny faefatra ambe fapolo jesosy nitomany rehefa nahita ny jerosalema satria ny olona manakory tsy mibebaka tsy mihino an'andriamanitra nitomany izy hoy jesosy raha mba fantatrao mantsy ny amin'ny fiadanana dia mibebaka ianao indrisy miafina aminao mandatsa zany iny fitiavan'andriamanitra iny am'izany zao lahateny zao de tahaky ny lakolosy hoentina mampaneno maneno any amintsika ny aza mivadika vadim-panekena ry avako fa loza ny avy zany fandringanana fahababona fahoriana ny anton'ny fitarainana am'izany de lazaina ny olon'andriamanitra zay miala amin'andriamanitra mivadibadika amin'andriamanitra ity ny anisan'ny manahiratsaina indrindra ary nyresahako tatoato jodasy jodasy iskariota tena olon'andriamanitra io sao de ozy anareo hoe tsy olon'andriamanitra satria namadika izy mpangalatra izy io ny jaona toko faharoa ambin'ny folo fa na inona toetra ny nofidian' jesosy apôstôly izy

ary tsao ny fidiana apôstôly fotsiny izy fa ny fidiana ho mpitahiry vola. Ny mpangalatra ny fidiany Jesosy ho mpitahiry vola. Aiza nareo mahita fiangonana fidimpitahiry vola ka ny olona faingafaingatanana ny apetrany eo? Misy ve zany? Neny Jesosy ny mpangalatra ny napetra ny hitahiry vola tao amin'ny apôstôly. Ba azotsika moa zany zavatra ataon'i Jesosy zany. Ary zany izy etra amin'ny farany. Niteny tsotra amin'ny Jodasy izy, ny ray aminareo mamadika. Jodasy amin'io famono azy. Eo ampisamorana azy miteny tsotra ny Jodasy izy, fa noroana aveo izy ny amadianao any. Raha ianao zany mahafantatra hoe misy olona mono anao, miteny tsotsotsotra zany ve anao rehefa miresaka aminy? Raha mazava aminao fa hamono anao izy. Fa zany Jesosy io amin'ny fitiavany. Ianao mety likiliky, inona ry ty ataon'i Jesosy ity? Fa zany izy e, zany ny fitiavany asehony amin'ny mpanompony. Teo amin'ny tantarany fifoazana dia voalaza mihitsy zao. Any an-danitra any dia misy seza any, fa misy seza anankiray miongana. Ny sezan'izy io, sezan'i Jodasy. Nisy nanontany anie teo amin'ny ray aman-dreny fifoazana, inona ny mahatonga an'ity mbola mipetraka ty? Tsy tokony ho aty ty? O Jesosy namaly, tsy esoroneo. Io dia milaza zatsy ny vadika tamin'i Jodasy. Ny zavatra rehetra ny akaiko atao aminy de nataoko. Ny plasy rehetra nylazaiko azy de nataoko. Fa izy tsy tonga ty, tsy noho izaho. Fa noho izy? Noho izy zay mivadika. Andriamanitra tsy mivadibadim-panekena zany. Isika mivadibadim-panekena io. Fa ny afatra eto, raha olon'Andriamanitra tokoa ianao, aza mivadim-panekena. Fa maro ny olon'Andriamanitra ny vadim-panekena. Maro. Tena nanomana toerana soa ao an-danitra ho an'i Jodasy Andriamanitra, fa tsy tongana izy noho ny fifadiam-panekena. Ny sary fahatelo dia nilazana ny olon'Andriamanitra hoe zanaka. Isika dia natao hoe zanaka natsangan'Andriamanitra, zanaka tian'Andriamanitra. Tsy hoe vady fotsiny, zakaiza zany le voalohany teo, vady ny faharoa, amin'ny fahatelo dia lazaina hoe zanaka isika. Io ny voalaza tamin'ny batisa teo hoe zanako anao, zany teraka anao androany. Amin'ny lafiny ray tsika dia apetraka zany hoe Andriamanitra no ray na solotena ny ray aman-dreny. Miasa mikarakara, mamelona amin'ny fiainana andavanandro, miaro amin'ny loza rehetra, misakana amin'ny ratsy rehetra. Io no nahatonga ny tompony teny eo amin'ny Isaia hoe fa raha ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka ho adidiko ihany. Ho Jesosy hoe ny rainareo zay any an-danitra mahafantatra zay tokony ho anareo. Amin'ny lafiny faharoa mankaty amintsika izy dia milaza hoe satria zanany sika dia natao anoa azy satria olony. Io lefa nilesantsika tamin'ny famaritan'i Martin Luther hoe inona moa ny namorona an'Andriamanitra ny olona? Ny zanany manoa azy ka ho sambatra mandrakizay. Natao hivavaka sy ankina feno amintsika. Ary tsy hoe zanaka fotsiny, zanaka mpandovan'Andriamanitra ray, mpiray lova amin'i Kristy. Misoratra amin'ny anaratsika ny fananan'ny ray manontolo. Ny hoe misoratra any an-danitra ny nanaranao azo raisina tsotra aminao hoe anao ny lanitra. Tsy apahapahan-danitra ny eto aminao, tsy anananao, fa ny lanitra manontolo fanananao. Ianao ny eto tany zany, misy tany anankiray misoratra aminao, ka tany tsara sy tena mahafinaritra izy. Mireharea mihitsy, manana tany eto aho, manana trano ary aho, manana zao tahaka zao aho. Fa ny hoe misoratra amin'ny any an-danitra ny anaranao dikan'izany, mpandova miditra malalaka ao an-danitra ny anao. Ny mahazanaka ny natongan' izany. Ary zao nilazainy Paoly hoe zay tarihy ny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra. Tanareo fa miverina le famaritana nyresantsika tany am-boalohany hoe tsy maintsy olona manana ny fanahin'Andriamanitra io sady tarihiny zany ny olona. Inonary ny tokony hampitaraina antsika amin'izany? Raha manana toerana tsara sy mahafinaritra be tahaka izany tsika. Ho ny epistily zay nivakintsika teo ny Hebreo. Fa maizana ny antony aretanareo, Andriamanitra mitondra anareo tahaka ny zanaka. Fa aiza moa zay zanaka tsy fahaizandrainy? Fa raha tsy fahaizana tahaka ny hitondrana azy rehetra ianareo dia zaza sary fa tsy zanaka. Ny fitarainana zany dia teraka ho azy noho ny fitondran'Andriamanitra ny fiainany zanany. Andriamanitra mitondra antsika ho zanaka fa tsy zaza sary. Asa moa manakory ny anazavana ny hoe zaza sary? Fa mety samy manana ny fahazahoany azy ny lafivalo. Fa ny tiana tsindrina zavatra tokana any, tena zanak'Andriamanitra ianao fa tsy anganongano. Tahaka ny zaza tezainao an-tokantrano zany io.
rasa moramora ny ampianaranao anazy, mazoto izy. Fa rasa sarosarotra sy manderanderaka, mazoto ve le zanaka? Kao izy, mifanjana ary izy. Ary raha maromaro ireo izy arana ho asa dia milaza hoe zany efa nanao fahasevataony rano nandrayny. Tahaka ny mihitsy ny ataony zanak'Andriamanitra. Rehefa tezan'Andriamanitra ao amin'ny zavatra somary sarosarotra izy, iza ny tondrony? Ny tenany sany namany? Aleo ny nama oga, aleo ranonao izy ny anao n'io fa tsy zaho. Rehefa moramora ho anazy, fa rehefa sarosarotra ho an'izy, ho an'ny hafa. Fitiavan-tena ane zany hafa. Ny ao aminy zanak'Andriamanitra ane havako zavatra tsotra, tsy hoe zanany fotsiny ianao fa isika zany mpiray tapo. Ary tsy hoe isika fotsiny ny mpiray tapo, Jesosy zany tonga ray tapo amintsika. Zany ny matetika ny voalaza teo amin'ny tantarany mama volavana Germaine. Zao no resahany. Zay Jesosy ozy mpianada. Soratra maromaro nahitako an'izany. Zay tenenin'i Jesosy ozy. Ny ataony akory? Ataoko avokoa. Ary zay zavatra angatahako amin'i Jesosy dia ataon'i Jesosy avokoa mpianada zay o. Iny ny mahazanaka azy. Ary asika tsara ve zany toerana? Araka an'izany ny zavatra sarotra samihafa zay itezan'Andriamanitra antsika, la forma molavolana olon'Andriamanitra. Noho izany ny zavatra sarotra amin'ny hitondran'Andriamanitra anao, zavatra tsy maintsy isy fa tsy azo elana. Ny fahoriana sy ny zavatra sarotra maso, maro samihafa tsy maintsy misy. Tadidio fa reny olona zarina ny asa reny rehefa mitokantrano izy, dia mora kely ny zarany miasa. Nangatabady tamin'ny toerana iray zay matetika resahako ty. Zao no valiteniny ray aman-drenindra zazavavy. Ambaranay anareo eto fa lazainareo tianareo ny zanakanay. Fa io zanaka io nampiantanay. Io tsy mahay mahandro, tsy mahay manasa io. Zay ny fitiavanay azy ozy ka. Marobe ny zavatra lazainy tsainy teo. Fa ozy lay tovolahy hoe tiako foana io e. De nao anie zany ny andro e. Hoy ny rafozam-bavy. Ianao anie zany nanao an'izao dia hoy ilay tovolahy tiako foana io e. Asa moa nanahoana taty afara na tena zay tokoa ny voatazona nananakory. Fa eo amin'ny andro itezana hoy ny mpanoratry ny Hebreo teo, mafy ny fampianarana miasa iny. Fa rehefa zatra ianao dia hitanao fa zavatra masoka ireny. Amin'izany ireo zavatra sarotra lolovantsika ka mampitaraina antsika ireo, fomba hitezanan'Andriamanitra anao ho zanaka avy volavola tsara, tsy hahatongilangilan'ny rivotra na mora mianjera, fa zanaka hijoro tsara, azo iankinana ametrahana ny asan'Andriamanitra rehetrarehetra. Zay misy eo aminao sy ankinana. Antony mahatonga ny fitarainana koa ny vanim-potoana iainana. Amin'ny andro farany Paoly dia isy andro mahory. Zao no voalazany, ny olona ho tia tena, tia vola. Ahoana koa Jesosy? Iamangatsika ny fitiavany maro. Isy loza maro samihafa. Isy mosary. Tsy fahoriana ve zany ry havako? Raha mandalo zany mitaraina antsika satria. Ary ny andro farany tsy maintsy isy an'izany. Zany no mahatonga an'i Paoly afaka miresaka hoe kanefa ny fahoriana amin'izao andro ankehitriny izao tsy azo hoarina amin'ny voninahitra izay aseho antsika rampitso ao amin'Andriamanitra. Zao mitenin'i Jesosy, oala ny firenena rehetra ianareo noho ny anarako. Zao no voalazan'i Paoly, zay rehetra te ho velona amin'ny toe-panaharaka an'Andriamanitra dia tsy maintsy enjehy. Ka ilefa ve zany ianao satria mafimafy ny zavatra atao? Zany anie ny fiainan'ny olon'Andriamanitra. Itezananao tahaka ny hoe zanaka. Ary ny vanim-potoana farany dia vanim-potoana ny fanenjehina. Hanafarana hoe mijoroa tsara. Ry olon'Andriamanitra, aza miala amin'i Jesosy. Io teny hoe olon'Andriamanitra io dia misy andeha teny vitsivitsy atao amin'ny soratra masina mitovidika aminy. Reto izy io tany saiko tsotra fotsiny. Tsara fanahy. Olon'Andriamanitra io hoe. Marina. Mino an'i Jesosy. Mpanota mibebaka sy mpanota voavela heloka. Vita batisa. Mpandray ny fanasan'ny tompo. Kristianina. Mpanompon'Andriamanitra. Teny mitovidika amin'ny hoe olon'Andriamanitra ireo. Iroso amin'ny tapany faharotsika. Saingy ty tsy lava be tsony. Fa in'olon'Andriamanitra iny no tena nazavaiko satria
Le tapany faharoa dia niteny hoe ratsy fanahy. Ary mbola misy ray aman-dreny maro zay mbola anazavany hoe ratsy fanahy. Io dia andeha teny fanalahidy faharoa, ratsy fanahy. Ny hoe ratsy fanahy rehefa atao teny mitovidika izy reto aby ny teny mitovidika aminy. Mpanota. Mpanota mibebaka ny olona tsara fanahy teo isika. Fa raha ohatra zany izy ratsy fanahy, mpanota tsy mibebaka. Mpanota mikiry biby amin'ny otany. Tsy mihina an'Andriamanitra. Mpanao meloka. Tsy marina. Gentilisa. Zany fomba ilazantsika azy. Olona tsy manana an'Andriamanitra sady tsy miaina amin'izany tenin'Andriamanitra zany. Tsisy raharahiny any tenin'Andriamanitra zany. Olona tsy manana ny fanahy masina sady tsy manaiky ho tarihin'ny fanahy masina. Zany no atao hoe ratsy fanahy. Ary misy soratra marobe ilazany soratra masina azy io. Izao ny fanazavana hafa arosin'ny Paoly. Ny olona araka ny nofo izy de mandrafy an'Andriamanitra. Fotokevitry ny hoe olona ivelan'i Jesosy zany. Tsy manaraka ny lalàn'Andriamanitra izy, zavatra tsy hainy mihitsy ho Paoly ao amin'ny Romanina 8:8 ny manao ny sitrapon'Andriamanitra. Azagaga zany ianao raha olona ratsy fanahy anankiray, ny zavatra iny de ny mamony sy ny manimba foana. Ny olona manana tenin'Andriamanitra ny iriavako ny sahirana amin'ny hoe ahoana ny finoanan'i Jesosy, ahoana ny fitandremana ny tenin'Andriamanitra, ahoana ny itiavana an'Andriamanitra, ahoana ny itiavana namana, ahoana ny itiavana fahavalo. Olon'Andriamanitra sahirana amin'izany. Fa ny tsy olon'Andriamanitra zay tononntsika hoe ratsy fanahy mieritreritra an'izany ve izy? Tsy ahoana izany. Mandrafy an'Andriamanitra izy sady manohitra an'Andriamanitra. Maniratsira an'Andriamanitra izy. Toeriny sy laviny izay ataon'Andriamanitra. Ary raha Andriamanitra ary sahany toerina sy tsiratsiraina, ataony ahoana ny olony? Ampijaliana io. Tsy antrany io. Tsy ananany antra io. Eny mety ho vonoiny azy. Ny tombontsoany ny voalohany aminy ary zany ny manahirana azy. Noho izany izay manelingelona azy amin'ny tombontsoany, manelingelona ny zavatra mety ho azony, vonoiny, laviny, roasiny, satria manelingelona azy amin'ny tanjony. Tsy magaga zany raha lazaina atao amin'ny lohateny fa mampahory ny marina ny ratsy fanahy. Satria ny olona tsy ao amin'Andriamanitra, averiko eto, mandahan'Andriamanitra izy sady maniratsira azy. Ny faharoa, miady sy manazimazimba ny hafa izy. Reto misy ohatra vitsivitsy zay ilazana ny ratsy fanahy atao amin'ny soratra masina. Ohatra telo any no raisintsika. Kaina sy Abela zay zanaky Adama sy Eva voalohany. Nanatitra fanatitra izy amin'ny rahalahy. I Abela dia nitondra ny zavatra tsara indrindra tao amin'ny nompiny sy nananany. I Kaina nitondra avy amin'ny zavatra nambolen'ny fanatitra. Fa ny voalazan'ny soratra masina ny ilazantsotra azy hoe ny Abela ny tsara indrindra ny natolony. Fa ny an'i Kaina nanakory ny natolony. Dia rehefa nandeha ny fanatitra nankasitrahan'Andriamanitra ny an'i Abela, ny an'i Kaina nanakory sy nankasitrahany. I Kaina tsy sahirana ahoana nanovako ny fiainako mba ho ankasitrahan'Andriamanitra. Fa inona ny vahaolana hitany? Vonoina i Abela ozy izy fa manelingelona. Ino toetsainy ratsy fanahy? Anao foana ozy miseho bondy eto. Anao foana miseho, inona nga zany ny filazana azy, miseho dadany eto amin'ity plasy ty eto. Esorina teo manevanao. Dia nongotany. Ary matiny soma tsara Abela. Io ny fisainany ratsy fanahy. Misy zavatra azonao tao any nanovana amin'ny programma e. Fa tsy zany nanahirana azy. Ianao no manembatsembanao izy miala anao. Ary io ny programma. Hitantsika ny Genesis 2:5 zany. Isan'ny ratsy fanahy zay lazainy Baiboly koa farao. Nampahory ny Israely noho n'Andriamanitra nandritry ny taona maro izy. Tonga tao amin'ny Mosesy sy Arona nangataka ny andehanany zanak'Israely anompany Jehovah Andriamanitra ny anefitra ateloana. Zao ny valiteniny farao. Aleo mba vakitsika io. Eksôdôsy 2:5. Aleo mba maky soratra masina vitsivitsy amin'izay tsika. Miaraka mamaky azy tsika. Eksôdôsy 2:5 dia ny andininy faharoa. Boky lesin'ny fifoazana amin'ny taona ty moko ny eksôdôsy dia aleo amaky tsika. Ahenao nareo hoe nanao ahoana moa valiteniny farao tato? Ny andininy faharoa, zao ny vaky ny amenaran'i Jesosy. Miaraka sika. Fa hoy farao no ekekiteny sy andefasako ny Israely.
tsy fantatro zay jehova. Mba azonareo tsara zany valiteny farao zany, misy dikany aminy ve jehova? Mitonga amilay iran'ilay rangaray, amiko izy tsy misy dikany ianao. Tamin'ny farao tsy misy dikany zany andriamanitra zany. Ataony inona ny olon'andriamanitra? Ampahoriany andriamanitra amin'ny teny azy atsy ahoana? Ataoko inona tenin'ny jehova zany? Zany ny valiteny azy ny ry mosesy sy arona rehefa mba nandady lady tany nitondra ny feon'andriamanitra. Nanohy sy nampahory ny vahoaka n'andriamanitra nandritry ny fotoana lava ity farao ity, fa ny fefarany ringana tao an-dranomasina. Zany nombarany Eksôdôsy toko fahefatra ambin'ny folo, ringana tany izy ny farany. De samy moa mamaky an'io any an-trano any fa io boky lesin'ny fifoazana io amin'ity taona ity. Raha tsy fanalazan'ny testamenta vaovao koa ilay Saoly na Paoly, tsy nino an'i Jesosy izy na de fariseo aza, zay naverimberiko teto ny teniny. Raha tsy fanahy le rangah io taloha, zay ny tena marina. Tsy ninoan'i Jesosy fony izy, tsy ninoan'i Jesosy lavitra an'Andriamanitra, tsy nanana ny tenin'Andriamanitra, tsy nanana ny fanahy masina. Inona ny nataony? Nanenjika ny fiangonana izy. No gadrainy zay azony gadrainy, ny roasiny zay azony ny roasiny, ny lefa zay afaka ny lefa. Vao ny anaran'i Paoly fotsiny ny tononona, miorooro ny fiangonana manontolo. Ho avy eto ny Saoly na i Paoly, matahotra ny olona. Tena biby fampitahorana tokoa ny Paoly io. Fa rehefa niaona tamin'i Jesosy izy, teny tsotra ny andresahan'i Jesosy aminy: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika? Zany ny fionan'Andriamanitra amin'ny ratsy fanahy. Manomboka mitodika koa tsika ataon'Andriamanitra manakory moa zany ny ratsy fanahy, hoaringana avao ve tahaka ny farao? Jereo ny nanaovany an'i Saoly. Zava-tsarotra aminao izy ny anipaka fanondronana. Ny fanondronana dia zavatra marantitra anankiray. Andao moa andramanao dakana ny lefona na ny antsy. Iza ny marary? Ny antsy sany le sany mpandaka? Ary zany nylazany Jesosy taminy: ianao mandaka sy manenjika io, zany efa fanondronana. Reraka eo anao mandaka. Ary teo amin'ny tantaran'ny fifoazana rehefa niady tamin'ny Jesosy dadatoa rakoto zandry na ipastora rakoto zandry, isaka ny miaona aminy Jesosy ka miteny rakoto zandry, ataony ahoana? Omeny totondry? Voa ve Jesosy? Fa miroaka ozy izy, miditra ny fotsiny. De ny fandrina ny voan'ny totondriny. Isika io anie kaika miady amin'Andriamanitra fa tsy hoe misangisangy. Tena ady any io nataony dadatao rakoto zandry tamin'i Jesosy io? Ady io, fa tsy hoe sarinady. Tena ny ady izy. Vao miaona aminy Jesosy, Jesosy miangatra, tsisy ilana azy. Maninona any nataonao tsy afa-panadinana? Ary vao miaona aminy Jesosy, totondry ny ameny azy. Io anie nitoetsain'ny ratsy fanahy. Sady manohitra an'Andriamanitra izy no mandringana ny hafa. Araka izany, tsy mora ny fiarahamonin'ny mino sy ny tsy mino. Zany no mahatonga an'i Jesosy nanambara hoe: aza ataonareo fa tonga hitondra fiadanana aho, tsy tondra hitondra fiadanana aho fa sabatra. Fa tonga aho izay ampifandrafy ny olona amin'ny sakaizany: ny ray irafy amin'ny zanany, ny reny iady amin'ny rafozan'ny vava, ny mpirahalahy ifanohitra, ny ankolan'ny olona ihany Jesosy no fahavalony. Inona ny hevitra zany? Ny mino sy ny tsy mino tsy mety miray hevitra. Ny tsy mino tsy maintsy manohitra ny mino, manenjika azy. Tsisy ahoany an'izany tenin'Andriamanitra zany? Ianao hoany sahirana amin'io. Fa ny olona tsy mino, ataon'iny io? Hitanareo tsara ny valiteniny farao teo? Ataoko iny tenin'i Jehova zany, tsisy ilako an'izany. Ary raha mbola tsy ao amin'i Jesosy ny olona, zany no manahirana azy. Ary zany no mahatonga ny mpanao salamo teny hoe, rehefa nenjehin'ny hafa manodidina izy, dia zao ny teniny hoe: halany foana aho. Niatra tamin'i Jesosy anie zany, halany foana aho. Tsy haiko halany, tsy fantatra ho inona ny ankalananao, fa dia halany. Io ny fanaony ratsy fanahy. Ireto ny fanamariana vitsivitsy farany amarana antsika ny lateny eto. Marina fa misy ny tsara fanahy zay miova ho ratsy fanahy. Miala amin'ny finoana izy ka miemotra. Izao no lazain'i Jesosy amin'ireny olona sitrana ka miala ireny: aza manota intsony, fandrao manjoanao izy. Ny olona miemotra ratsiratsy noho ny finoana, ratsiratsy noho ny teo aloha, ratsiratsy noho ny jentilisy, tena mivadika ratsy. Sao dia verinao lavitra anao ny ratsy fanahy, fa ozy anao zany rehefa mandinika azy teo: za olon'Andriamanitra foana, fa mety tsy azo anao ny ratsy fanahy. Aia koa eo, mety azo anao raha miemotra amin'ny finoana anao.
Averinao mora ve ho nazan'ny Jodasy hoe tsy mora aby io. Tandre amin'izao latsaka amin'izany. Zao no lazain'ny bokyn'ny Ezekiela, toko favalo ambe folo. Rano marina miala amin'ny fahamarinana ka manao meloka ary manaraka vevetavetana zay ataony ratsy fanahy. Ho velona va izy? Ho faty izy ozy. Tsy ho tsarovana zay rehetra nataony. Io ny zava-doza voalohany, misy ratsy fanahy ka miova tsara fanahy, miova ho ratsy fanahy. Loza iny. Aza mba miditra amin'iny ny havana e. Ny faharoa, Andriamanitra tenany de tia ny ratsy fanahy. O Jesosy, ny rainareo zay any an-danitra de mampiposaka ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Tsy anona olony avao ny tian'Andriamanitra, tian'Andriamanitra koa ny ratsy fanahy. Ary eo no masaritra ny tantara. Ianao zany fa litiliky mahita n'ilay ratsy fanahy, ity de eo foana. Andriamanitra ti azy ka mamela azy eo ka. Anino anao, ratsy vany masinao satria tsara ho ilay fanoharana ataon'i Jesosy. Ianao fa te elany teo nefaAndriamanitra amin'teny avelao aloha izy eo. Ny fempotoana omena azy de mbola fompotoana ibebahany. Andriamanitra foana ny tompony teny farany amin'io, esoriny teo rehefa tonga ny lera. Fa ny ametrahany azy eo de ao ny antony. Raha tsy mibebaka izy, hiatra aminy tokoa ny fandringanana sy ny fahaverezana. Fa raha miova kosa izy, zao no lazain'ny soratra masina, ko mibebaha ianareo mba ho veloko, fa tsitrako ny hafatesan'izay ratsy, fa nibebahany ka ialany amin'ny alehany. Amin'izany tsy fahavalona ho azy le ratsy fanahy, kay olona tian'Andriamanitra koa izy. Ary zany ny zavatra sarotra amin'ny fitondran'Andriamanitra. Tsy mora io, fa mora ny miresaka azy eto. Tsy mora io rehefa iaina. Eto-pahamaranana omena toky sika olon'Andriamanitra fa tiantsika ny tompo, tsy hoe ny ratsy fanahy fotsiny tiany. Ianao tena tiany ka, ianao ary lazaina hoe zanany, vadiny, olotiany, sakaizany. Tsy misy fahoriana avelan'Andriamanitra hiatra aminao azy, afa-tsy avelany ihany. Misy kely avelany eny. Masoanao matoa avelany miatra aminao. Na eo ny fankalany ratsy fanahinao, miambina sy miaro anao Andriamanitra. Zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely tao Egipta namaly ny teny mafy be nataon'ny Farao. Efa hitako tokoa ny fahorian'oloko ao Egipta. Reko ny fitarainany, fantatry ny alaheliny. Idina aho kamonjy azy. Midina mamonjy ny mpanompony Andriamanitra. Miaino ny fitarainantsika ny Andriamanitra. Zao no teniny tonokirantsika. Ny feon'ny fitarainanao valiany tokoa. Miaino ny fitarainanao Andriamanitra sao dia verinao lavitra. Valiany io. Farany ho Jesosy, enoza lazain'ny mpitsara tsy marina Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidy va zay mitaraina aminy andro aman'andro. Raha rakay tsy fitarainana ray andro ty. Fitarainana andro aman'andro. Mo hitaredretra va izy ozy? Ah, omeny rary ny faingana izy. Misy tohiny io ao amilika hoe kanefa raha avy ny zanak'olona mbola hita finoana. Noho ny aben'ny fahoriana manko misy sy maharitra miala. Fa aza miala ary averiko ny teny te hoe ny feon'ny fitarainanao valiany tokoa. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra resanakary fanahy masina zaza hatramin'ny taloha indrindra ka ho aza mandrakizay. Vavako sika avako. Misaotra anao ny teninao Jesosy. Ampianary tokoa izay ianao maolonao. Ary ny fitarainanay rehetra ny mba ho raisinao. Ary mba ho tsapanay izay efa nataonao ho anay. Tehirizo izay ao aminao ka tsy hiala aminao. Fa maolonanay reraka izay indraindray kivy. Tady amoy fo. Fa azony tsara hita ny fitiavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen.

feon'ny tompo. Fandaharana arainao eto amin'ny radio feon'ny filazantsara isaky ny alakamisy amin'ny 7:30. Feon'ny tompo, andrenesanao toriteny, fampianarana tany amin'ireo tompo rehetra. Famandehana ianareo dia atao fampianatra ny firenena rehetra. Feon'ny tompo.

0: radio feno filazantsara manome ora ho anao amin'ny valoro.
1: Radio feno filazantsara.
0: Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoana fa mba hanompo matitoko fa 20/2020 tapany a
2: ry antsirabe sy ny manodidina aizo
0: aizo
3: araraoky a
2: atolotra savana diakona eo tamin'ny FLM mahazo arivo antsika
0: tarika no elikeliny sakely dalana
2: miaraka amin'ny pastera malokila aladiny petekosta 20 mea amin'ny rora sasany eo amin'ny tokotany malalaky ny FLM mahazo arivo
0: tapakila tsotra 4000 ariary fanasana ray alina ariary
2: fiara-miasa commune urbaine Antsirabe
0: partenaire media RTA
2: Bira radio
0: TV plus
2: radio feno filazantsara
3: any andao soky malala tsy
4: ny dikona dikona felema mahazo arivo no mikarakara izany lanonan'izany togavy anao navezana va izay hoentiny dadabe hoenti bebe hoentiny ankizy rehetra hoenti daholodaholy
2: azadinonareo fotoanantsika ny aladiny pentekosta ho avy zao hoe
0: fifandraisana 034 44 660 15
4: hotahina anao ro tonga ao hotahina anao raha foaka ao hotahina foana anao amena
2: manangana famantaran-dalana ho anao ianao manorena tsangambato jeremia toko faraiky amin'ny 30:20 tapany a
0: ezaka tsangambato ny katelaymanitra tena ambohijasy
2: alahady 7:100 amin'ny sivy ora sasany maraina fanipobe vavahana raha letorji
0: rotsapaloky
2: fanolorana fanamina
0: ary fanokanana klavie
2: ny tolakandro amin'ireo ora kosa kansera lehibe iarahana amin'ny hanitra tena ambohijasy
0: KTAP ambopalpeta
2: akosalema tany mantry
0: ary feo ny fiavanana manaritso
2: tsy misy fitipidirany io fa rakitra no tatazana
0: tonga va maro ary fakoralina sangaleto amin'ny spam ireo a
2: soe lumière tandeha amin'ny sam eny amin'ny efa le mamboitsavy zany ny fotoany
5: lama firasakina manolotra anao ary rehefa afaka zany dia andatsaka nyfanahiko amin'ny korehetra joela toko fahatelo andiny voalohany tapany any concert live iarahana amin'ny groupe iloin sy ny katelem firasakina ary ny pira fifoazana fanily firasakina izany dia atao amin'ny ampialema firasakiny ny alatsinainy pentekosta amin'ny folo ora maraina izaho hetsika izao dia famitanany tempolin'andriamanitra ka misy ny fandraisananjara 2000 fanasana manokana ray alina ariary kizy ny varotra sakafo isan-karazany sy ny kilalao maro samihafa toy ny manese rampolin fiara-miasa commune urbaine antsirabe rff bira radio télévision honorable député anatsirabe voalohany namana désiré nnsome

izany amin'iny fandaharana feon'ny tompo izay narahantsika teo iny a dia misaotra anao ihany koa mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara amin'izao takariva izao. Tsara ny mampafantatra anao anao izay tenatenatena vao nandray izany fandarana feon'ny tompo izany a dia lahateny izay nyrenesina tany Ankaramalaza no lahateny izay nyrenesintsika teo a nentiny ray aman-dreny pastora Randriajalama Belasa. Dia mbola zay misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara fa mbola misy ny fandarana izay ho arahantsika rehefa tonga ny amin'ny sivora latsaka fefany a izay rahantsika amin'ny ray aman-dreny pastora Manorabary ao anatin'ilay fandarana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Mbola misy ihany koa ny vavaka hariva izay hitondrantsika mbavaka anao sy ny ankohonanao indray ihany koa ny firenena sy ny fiangonana. Misy ny hira izay nangatanareo piano a ho alefantsika eto avokoa izany hira izany a fa ny teniko aminao dia aza misaraka amin'ny onjam-peo hatrany hatrany fa eto no ifampahirezantsika, eto no eto ihany koa no anifozantsika ny aim-panahy avy amin'ireo hirahira sy kalokalo a izay ahafahana mandray hery amin'izany tononkira am-panahy izany. Dia eto ihany koa tsika dia mirarosoa ho anao a amin'izao andro lehibe atsika izao dia ny andro ny alakamisy andro ny akarana izay ahatsiarovantsika ny akaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra ampatsahivana fo dia hoe 70 andro taorianan'ny nitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty dia mankalaza izany andro ny akarana izany sika niakatra ho any an-danitra Jesosy tao anatin'izay 70 andro izay dia niriaria niaraka tamin'ny vahoaka niaraka tamin'ny mpianatra Jesosy ary nanafatrafatra sy nametrapetraka tsara ny mpianatra hoe andeha hamboatra fitoerana anao anareo ka izay itoerako no itoeranareo koa. Mbola afaran'i Jesosy Kristy izany amintsika tsirairay avy hoe hamboatra fitoerana ho antsika Jesosy Kristy a rehefa nandeha ho any amin'izany lanitra izany, ary izay moa nambarany hoe raha tsy niakatra ho any an-danitra izy a dia tsy tonga dia tia ny mpananatra, tsy tonga dia tia ny fanahy masina izay nampianatra antsika, hampahery antsika ary nampianatra antsika ihany koa mba inoantsika an'izany tompoandriamanitsika izany. Tsy ho elantsika izany hoe amin'ny alahady fa 70 ny volana mesika izany a dia fankalaza indray ny pentekosta izay atsiarovantsika ny nidinan'ny fanahy masina tamin'ny apôstôly. Taloha raha ntsika ty reto hira reto a hira voalohany hira ao amin'ny fiarana FBM malarana 8:17 mitondra lohateny hoe Jehovah Tompo. Aorianazay ntsika hiaraka amindrareo kate atsimondalana amin'ilay hira mitondra lohateny hoe antso anao, ary ny hirany tarika noely a izay hira nangatanareo piaino mitondra lohateny hoe mamindrafo ho amiko Andriamanitra.

izay ny amin'ireny hira telo izay narahantsika teo ireny a, dia isaorantsika lehibe a ny atokom-pira tsirairay avy izay napita tamintsika izany hira izany. Teo aloha ny voalohany indrindra ny hira laharana faharoa ambin'ny folo sy efajato mitondra ny lohateny hoe Jehovah Tompo. Teo ny hiran-dareo kate atsimondalana vao amin'ny FLM Matsirabe atapitanàna mitondra lohateny hoe Antso ho anao, ary ny hiran'ny tarika Noely a izay mitondra lohateny hoe Mamindrafo amiko iny dia hira nangatahnao mpiaino a, dia tsara ihany ny mampatsiahy antsika fa hiran'ny Noely iny a fa tsy hiran'ny Nanahary. Dia misaotra anao ihany koa izay nangataka izany hira izany. Ireny hira rehetra izay alefantsika ireny a dia toriteny velona anovozantsika aim-panahy. Eo amin'ny fiainantsika dia manota isan'andro isan'andro isika, ary matoa isika mbola tsy alain'Andriamanitra hiala eto amin'ity tany ity, dia mbola mamindra fo atsika, mbola mamindra fo amintsika tokoa izy. Fantany fa mbola manalasala ny ahavoafonjy antsika raha zao Andriamanitra ny makatsika, kanefa tadidio mandrakariva fa na hoelana ho aingana dia tsy maintsy ho avy amboninahitra izy a hakatsika eto amin'ity tany fandalovana ity, fa aoka kosa isika hifototra amin'ny finoana izany tompoandriamanitsika izany, ary apetra ao amin'ny fanahinao rehetra fa izy mahafantatra ny hevitra izay everana anao dia hevitra tonga fiadanana fahatsoloza. Mahatsiarova mandrakariva mivavaka amin'ilay tompoandriamanitra fa io Andriamanitra io a dia mihaino vavaka antsika. Io Andriamanitra io a dia mamaly vavaka antsika, noho izany dia mila mivavaka amin'ny mandrakariva antsika mba tsy ho reraka. Dia andao ndrantsika aloha anaraka hira, hira amin'ny firana FFP maneno arahantsika hira mitondra lohateny hoe Jesoa ny hamarinanao, hira laharana fa folo sy dimanjato amin'izany firana FFPM izany. Aorina izay ntsika dia mbola anaraka ireo amin'ny firana FFPM laharana fahadimy amby sivifolo sy roanjato mitondra ny lohateny hoe miorena mafy tsara. Ary ny hira fahatelo izay ao arahantsika, hira ihany koa izay nangatahnao mpiaino dia hira ny besa nampitaniana ny lohateny hoe ilay inoko. Minofinaritra tompoko.

dia izany amin'ireny hira ireny ny ankamaroan'ireny hira ireny dia raha nangatana ireo mpiaino mbola misy koa aminareo a nangataka hira ho alefa antsika eto ny hira izay nangatana ireo mpiaino a dia misy koa nefa hira tsy eto ampelatanana tahaka ny hira ao amin'ny FFPM laharana fahafolo a tsy eto ampelatanana fa iezaka mbola hampiditra an'izay hira izay fa izay nefa nangatana ireo mpiaino fa na izany na tsany aza dia ho alefa antsika ihany a ireto hira izay nangatana ireo reto ny hira voalohany dia hira ny katea ambomiandro soa mitondra lohateny hoe miandry anao ny hira faharoa dia hira nangatanao mpiaino amin'ny fiarana FFPM malarana faharaika amin'ny 70 io izany dia asika alefa tsara satria dia tena misy an'io tokoa ato a dia tsy hampiandrelanao fa avy hatrany dia anaraka ireo hira roa izay nangatanareo ireo isika dia aorianan'ireo hira reo antsika dia anaraka avy hatrany ny fandarana fiadananao anareo.

Falci pastora manurabari. Auca isikia ivavaka. Zesosi Kristi topo. Ntazona ny maolombelona anay tokoa ary manisy lanjany ny maolombelona anay tokoa Andriamanitra rainao noho ny fitiavany anay koa manome anay ny safidy malalaka eto amin'ity fiainanay ity manome anay ny safidy ny ho amin'ny tsara sy ho amin'ny ratsy amame anay ny safidy ny ho mpanaradia anao anatsy ho mpanaradia ho ankehitriny dia mangataka aminao zahay meo anay ny fanahinao masina fa izahay dia efa ny safidy ny hianaradia an'i Jesosy Kristy hanaradia anao zanak'Andriamanitra ary na ino na inona na aiza na aiza hitondranao anay dia misafidy anao izahay satria ianao no efa velona tao anatinay ary ianao no mitondra anay amin'izay mahasoa anay rehetra mitantana anay. Misaotra anao izahay fa mahatsapa izahay fa rehefa manaradian'i Kristy manaradianao dia mahita fiadanana sy fifaliana hatrany ary mahita mifanantenana fa mbola hiara-sambatra aminao any amin'ny fiainana mandrakizay. Meo anay ny famelan-keloka avy aminao fa na dia ao anatin'izany rehetra izany aza dia mandrofotsia ny satana mana mitondra anay any amin'ny fakapanahanota fa indro izahay miverina aminao isan'andro isan'andro noho ny fahatsapana fa ao aminao rery any no misy fiadanana amin'ny anaranao rery any Jesosy Kristy o amen. Toy izao ny voalaza ao amin'ny Galatianina toko faharoa andinin'ny faharoapolo Epistile hosoratan'i Paoly an'ny Galatianina toko faharoa andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Vaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijaliana aho ary tsy izao intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Fa izay ivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia ivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra izay efa ti ahy ka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Amen. Riavana malala ho aminao mandrakarivana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Efa mandrentsika matetika ity Galatianina toko faharoa andinin'ny faharoapolo ity ary isaorantsika Andriamanitra fa nanome an'i Jesosy Kristy zanany tokoa izy mba hanova ny fiainantsika, nitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainantsika. Ary na iza olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Ahoana moa izany hoe ao amin'i Kristy izany? Ny ao amin'i Kristy izany dia ny olona izay tena mandray tokoa ary manaiky fa ny hazo fijaliany Kristy. Kristy maty teo amin'ny hazo fijaliana no miteraka ny famonjena sy ny fanamboarana vaovao azy. Ka izay mihitsy ny zavatra tenenin'ny Paoly ato hoe vaomby miaraka amin'i Kristy amin'ny hazo fijalianao ary tsy izaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ity matetika ity tapany faharoa ity no matetika fahendrentsika hoe tsy izaho intsony ny velona fa Kristy no velona ato anatiko. Manahoana no isika olombelona nefa? Isika olombelona dia efa nomen'Andriamanitra safidy, safidy malalaka. Hatrany mboalohany mihitsy no efa nomen'Andriamanitra safidy ny olombelona handeha amin'izay
tiny ale isafidy izay tiny atao tao amin'ny tao amin'ny sahedena dia sananisy tsilo andriamanitra nananisy fefy andriamanitra hoe tsy azo anareo inanana mihitsy ity tsy azo tsy afaka miditra ao amin'ity fefy misy ny voankazo voarara ity mihitsy ianareo tsy nanao an'izay andriamanitra fa nilaza fotsiny izy hoe aza inananareo io fa raha vao mihinana an'io nareo dia ho faty tena velany teo fotsiny ny olombelona rehefa av eo isafidy ny hihinana na tsy hihinana indrisy fa azo ny fakapanahy ny olombelona ka dia ny hihinana nampiasa ny safidiny tamin'ny zavatra ratsy eny ny safidiny zavatra ratsy tokoa ry zareo na izany aza nefa dia mbola tsy nisoron'andriamanitra tamintsika ihany izany safidy izany fa mbola nameny safidy sika hoe handray an' jesosy kristy sa tsy handray azy ho mpamonjy hatramin'izao mbola manana an'izay safidy izay ianao kanefa ny zavatra tsara indrindra fataro dia ny hoe manana firaisana feno sy tanteraka amin'i jesosy kristy izay ny tena zavatra hoe fiadanana feno sy tanteraka eto amin'n'ity fiainantsika eto amin'n'ity izao tontolo izao ty ny manana firaisana feno sy tanteraka amin'i jesosy inona moa izany ity tena ity hoe tsy ianao tsony no velona fa kristy no velona ao anatinao misafidy ny handray an'i jesosy ka rehefa misafidy ny handray an'i jesosy dia jesosy no mitondra anao ao anatinao mandray azy ao anatinao fa marina tokoa fa azon'andriamanitra atao no mitoetra ao anatinao ao anatin'ny fonao ao anatin'ny fanahinao ao anatin'ny vatanao mihitsy azy azonao atao mieritreritra hoe ato anatiko ato andriamanitra satria naiza naiza dia misy an'andriamanitra ary indrindraindrindra mandondona ao am-ponao isan'andro jesosy mba hiditra ao ka hanjaka ao ka raha misafidy azy ianao dia zao hoe lasa izy ny tompon'ny tenanao manontolo lasa manaiky ho azy ny safidiny ianao tsy misy adim-panahy sy adin-tsaina ntsony eo aminao ny hanao ny sitrapon'andriamanitra fa fiteniko matetika ny hoe ny safidinao dia ny safidin'i jesosy voalohany indrindra aloha safidin'i jesosy dia zay no safidinao ary rehefa manana n'izay safidinao zay ko ianao nefa dia safidin'i jesosy ihany zay zay no tena idealy zay no tena hoe firaisana feno sy tanteraka ary zay no irina indrindra hoeo amin'ny fiainan'ny kristianina manontolo ny kristianina rehetrarehetra dia ny hanana firaisana feno sy tanteraka ao amin'andriamanitra lalina dia lalina no hoe nomen'andriamanitra safidy ianao ka dia ny safidy an'andriamanitra ary ny safidy ny hanjakan'andriamanitra eny lalina zany nefa zany ny tokony ho izy ary zany ny tena hoe tsara indrindra ary zany ny tena hananana fiadanana sy ny fiainana mandrakizay koa androany safidionareo an'io zay ho tompoinareo hoy ny fomba fiteniny tenenin'ny sosoa raha za ianao dia misafidy an'i jesosy fa jesosy dia vonina hanjaka ao anatinao dia rehefa manjaka ao anatinao izy dia toy izay tokoa no teneny arak'izay ny tenentsika teo hoe ny safidiny ny safidinao ary safidinao ny safidiny ka ho feno fifaliana sy fiadanana ianao tsy hitantsoan'izay zavatra ilazana mihoatra n'izany
hoe raisafidy amin'Andriamanitra. Araka ny hiratsika hoe aoka fokosa fonao ho raisafidy mandrakizay. Dia ho tanteraka aminao tokoa izany raha toka tena manaiky an'i Jesosy ianao. Zaho anefa ny zavatra mety hisy ao, ianao arakaraka ny hanekenao an'i Jesosy sy hitadiavanao hiray amin'i Jesosy, arakaraka ny anaovanao an'izay sy kelezanao aina anaovanao an'izay no vao maika tena miezaka mafy mandrirotra anao ho any amin'ny fahotana ny devoly, koa mifikira mafy an'i Jesosy ary roa izany devoly izany amin'ny anaran'i Jesosy, vao hitanao fa handositra izy ary ho feno fiadanana ny fonao. Dia tafandriamanitra indray ary eo ampieritreretana an'izany zavatra izany, matoria vao vela eloka ho aminao any fiadanana.

Dia isorantsika indray mandreny pastora manorabary izay nitora tamintsika izay fandarana fiadanana ho anareo izay. Misaotra anao ihany koa izay mbola miaino sy mandre izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao asa donoana fa any amin'ny amin'ny folo ora alina voaikatona ny onjam-peontsika dia ho alefantsika eto ihany koa ny hira izay nangatahnao mpiaino a fa maro moa ianareo nangataka izany hira izany dia ao arinan'ny izao vavaka hariva izay ataontsika izao a dia alefantsika izany hira izay nangatahnareo izany. Andeharantsika marana fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Ry tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra ny anaranao izy io satria afaka nandreny teny pahasoavana fa aminao indray tamin'ity anio ity. Mamelany enoka andriamanitra o amin'ny zavatra nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mametraka hatrany ny fiainam-panahiny eo ampelatananao izay mba ho mpiara-mandova ny fiainana mandrakiseho aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Mipetraka fiainam-pelatananao andriamanitra o ny amin'ny firenenay izay tsy misy miafina aminao ihany koa ny olana maro samihafa setra mivoaka malagasy piraytanindrazana aminay. Ianao nangatahnay hiasa mahery amin'ny mpitondra fanjakana rehetra isanambaratonga mba hananan'izy ireo fahendrena sy fahalalana fiarantan-tsaina fa aminao ahafahan'izy ireo manatanteraka tsaka sy andavany andidy amandraikitra izay efa napetraka ao taminy. Engene mba hampanjaka ny fahamarinana sy ny fahamasinana ao aminao Jesosy Kristy eto amin'ity Madagasikara malalanay ity ny mpitondranay. De taio ny vahoaka malagasy rehetra mba hiorona mifinoana sy atahotra anao Jesosy Kristy irery ihany. Petraka fiainam-pianatananao ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao. Taio ny mpanomponao izay nitendrenao hiasa amin'ny tamin'nyboaloboka ao. Ianao koa no angatahnay aniraka mpanompo mahatoky hitoritra anambara ny filazantsaranao aminay tsirairay avy. Petraka fiainam-pianatananao ny tokantrano rehetra amin'izao alina izao. Ianao Jesosy ny hiasa mahery amin'ireo izay azom-pahoriana ireo izay tokantrano anjakan'ny olana maro samihafa dia didina soroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta izany asa maty satana izany tsy anakery tsy anapahefana amin'izy ireny fa ny fiadananao manalamby ampy Andriamanitra hitoetra mandrakariva amin'ny tsirairay avy. Ao ireo izay anatin'ny tsy fahasalamana na ny amin'ny tokantrano any na ny amin'ny hôpitaly dia vangio isan-tokantrano izy ireny Andriamanitra satria fantatray fa ianao ny dokotera ambon'ny dokotera afaka manasitrana azy ireo. Dia tendreo amin'ny tanam-pahasoavanao ny loharanona aretina rehetra izay manjakazaka amin'izany tokantrano izany. Dia engane mba ho tokantrano irin' olona fa tsy hain'ir' olona ny tokantrano ny tsirairay avy ary mba ho tokantrano ho fitaratry ny fiarahamonina misy azy. Dia atory izahay amin'izao alina izao. Ianao Jesosy nangatahnay amenay ny toromaso mamy sy ny toromaso feny fiadanana. De rehefa tonga marina vaovao de voazo ampiadananao indray izahay ary ataovy mahay misaotra sy mitera mahakalaza ny anaranao. Tononona ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta ilay tompony finoanay sy mpanefa izany mivavaka. Misaotra raha io, amen. De izay izay indray rehipeno an-tsaina no fotoana izay nirahako taminao tamin'ity alakamisy fa efatra mbi folon'ny volana may taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Araka izany dia mirary toromaso mamy feno fifaliana fahasambarana ho anao a mba ho tratra ny rahapitso sabotsy dimy amby folo may enina amby roapolo sy roa arivo indray ianao ary engany mba omen'Andriamanitra hery tanjaka fahasalamana mandrakariva ka dia mametraka ny veloma mandraparitsaka aminao ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara, ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lo 20:40 andrany madio antsirabe 110.
3: Radio feon'ny filazantsara www.flm-rff.org, telefony 034 34 912.